Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Varnostne razmere v središču Nove Gorice so postale nevzdržne. Tako sporočajo lastniki in najemniki poslovnih prostorov ter zaposleni na območju trgovske hiše in poslovne stavbe Kidričeva 20 v Novi Gorici. Od mestne občine, Nova Gorica, redarstva, policije, centra za socialno delo in drugih pristojnih institucij pričakujejo in zahtevajo konkreten in usklajen odziv ter čimprejšnje ukrepanje. Varnostna problematika na tem območju ni nova. Že lani, še v letu Evropske prestolnice kulture, je več občanov opozarjalo na nadlegovanje, kričanje, opijanje in tudi uživanje prepovedanih drog na javnih površinah. Na problematiko je v mestnem svetu takrat opozoril tudi Nedžad Šalja, Goriška Pikasi, ki je v svetniški pobudi navedel, da pogosto prihaja do nadlegovanja mimoidočih, nedostojnega in glasnega vedenja, pitja alkohola, spanja na javnih površinah ter celo uriniranja in opravljanja velike potrebe na vidnih mestih.
3: V centru Nove Gorice občani že nekaj časa čutimo nelagodje zaradi motenj. Zaradi motenj javnega reda imamo dobro urejene organizacije, ki lahko te ljudi poskrbijo, zato je škoda in čas, da res uredimo nadzor, sankcije in javni prostor, da bo mesto spet varno in prijetno za vse.
2: Šalje je zahteval ukrepe na terenu, med drugim redni nadzor, sankcioniranje kršitev, skrb za higieno ter po potrebi zagotovitev sanitarnih rešitev. V zadnjih dneh naj bi se na območju razmere še zaostrile. Kot podjetniki navajajo v sporočilu za javnost, naj bi policija med javnim dogodkom prišlo tudi do fizičnega napada na lastnika poslovnih prostorov. Posredovala je policija, poškodovani pa je bil napoten na urgenco. O razmerah na območju trgovske hiše nam je občan, ki želi ostati anonimen, povedal takole.
4: So zadeve nevzdržne, no, da mi vsakodnevno gledamo ljudi, ki se fiksajo. Ogromno je droge, otroci hodijo mimo, dijaki hodijo na malce.
2: Kot so še navedli podjetniki v pobudi, se zaradi občutka ogroženosti vse več ljudi izogiba pasaži, kar naj bi vplivalo tudi na obisk tamkajšnjih poslovnih prostorov. Ob tem poudarjajo, da njihov namen ni stigmatiziranje posameznikov, temveč zagotovitev varnega in urejenega mestnega središča. Z vprašanji smo se obrnili tudi na mestno občino Nova Gorica in policijo. Odgovore še pričakujemo. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
5: V zdravstvenem domu Tolmin so, potem ko so pred kratkim dobili obnovljeno osrednjo stavbo, sedaj pozdravili tudi prihod nove družinske in splošne zdravnice Maje Fortunat. Ta je z opredeljevanjem začela včeraj. Že zgodaj zjutraj se je pred ustanovo vila vrsta ljudi, ki pa so tudi zelo hitro opravili, so pa vpisna mesta še vedno na voljo. Direktor Tolminskega zdravstvenega doma Primož Uršič.
6: Da smo uspeli kompletno vrsto rešiti v roku ene ure, smo seveda super zadovoljni, ne očitno smo organizirali način, da je to ok. Sicer samo opredeljevanje bo zdaj potekalo v naslednjih dneh, zdaj so dobili samo vrstni red in pa rezervacijo, ne, z listkom, ampak zdaj jim pa ne bo potrebno več čakati, bo prišli oburiti, kakor če bili naročeni za zdravnika. Na splošno, sploh, da pride do situacije, v kateri mora tisoč ljudi stati v vrsti, je žalostno, ampak tukaj pač ne moramo mi pomagati, ker to so zadeve, ki so urejene zakonodajno, ne pa pri nas.
5: Vsi vpisani so prejeli točen termin, ko se morajo v zdravstvenem domu Tolmin spet zglasiti, da opravijo vpisni postopek. Predvidoma bodo vpise opravili do ponedeljka. Pred prihodom nove zdravnice je bilo na Tolminskem brez osebnega zdravnika približno 3000 ljudi. Dr. Fortunat jih bo opredelila nekaj več kot 1000. Točna številka bo znana prihodnji teden, ko bodo obračunani količniki. V zdravstvenem domu medtem nadaljujejo z iskanjem oziroma zapolnitvijo ostalih mest, pa tudi z višanjem nekaterih storitev. Za tiste, ki bodo še naprej ostali brez zdravnika, bo poskrbljeno enako kot do zdaj.
6: Potrebe ostajajo naprej, mi računamo, če bi hoteli vse pokriti, bi verjetno rabili 3 zdravnike družinske medicine. Eno zdravnico smo dobili in bomo poskušali tudi ta mesta zapolniti, tako da poskušamo v tej smeri, da se čim prej to tudi uredi. Med drugim se danes zaposlila pri nas tudi specializantka, tako da nekje za dolgoročno upamo, da bomo še na tak način eno mesto pokrili.
5: Potrebe po kadrih ostajajo državni, ne samo tolminski problem. V Tolminskem zdravstvenem domu upajo, da bodo kmalu lahko opravili še eno zaposlitev in še eno opredeljevanje. Sicer pa so največje kadrovske stiske prisotne prav v družinski medicini, tudi v urgentni medicini in pri specialistih, ki jih imajo sicer veliko, vendar niso v celoti zaposleni v Tolminu, ker tam nimajo odobrenih celotnih programov.

0: V Sežani kmalu več zelenja, v zaključni fazi priprave je projekt Zelene oaze mesta Sežana, katerega cilj je zelene površine narediti še bolj uporabne, prijetne in dostopne za vse občanke ter občane. Dolgoročna vizija namreč predvideva preobrazbo največjega mesta na Krasu v povezano, zeleno, podnebno odporno in človeku prijazno mesto. Župan občine Sežana Andrej Sila.
1: Zelene oaze mesta Sežana je drugi projekt dogovora za razvoj regije te perspektive, ki smo ga prijavljali strani občine Sežana. Prvi je Geomob 2, kolesarka med Sežano in Lipico. Zelene oaze so nekako ideja, kako združiti in urediti vse zelene parkovne površine v Sežani v neko povezano celoto, se pravi omogočiti prehajanje iz enega v drugi, urediti te parkovne površine, urediti drevesni fond, urediti funkcionalnost teh površin.
0: V parku na Lenivcu bodo izvedene nove zasaditve, urejen piknik prostor z ognjiščem ter sprehajalne poti. V osrednjem Sežanskem parku pri Starem gradu bodo na novo uredili potek poti iz obdobja baroka, dopolnili drevored in drevesni fond ter uredili prostor z ognjiščem za tabornike. Predvidena je tudi postavitev novih pergol, pršilnikov za hlajenje, klopi, knjižnice na prostem in pisarne na prostem. Poti pa bodo opremljene z električnimi in vodnimi priključki. V spominskem parku je predvidena zamenjava podrasti obstoječih dreves, ki trenutno ne uspeva. V parku pri Vinakrasu pa načrtujejo postavitev urbanega latnika, dodatne zasaditve dreves in ozelenitev parkirišča.
1: Prioriteta faza 1 je vsekakor centralni park v Sežani, ki bo zaokrožil zdaj glasbeno šolo, kulturni dom, športna igrišča. S tem centralnim parkom nekako Sežana dobiva potem mestno jedro. Ne bo šlo za arboristično ureditev. Želimo si prostor funkcionalnosti, želimo, da bojo Sežanci in Sežanke, otroci park uporabljali, da se bo tam dogajalo, da bojo bili v naravi.
0: Projekt Zelene oaze mesta Sežana je vreden nekaj več kot 3 milijone evrov. Njegova izvedba pa je predvidena v letih 2027 in 2028. Novogoriški center Karitas deluje v novih prostorih. Goriška območna Karitas se je morala z dolgoletne lokacije na ulici Gradnikove brigade 63 odseliti, po napornem iskanju pa jim je uspelo najti novo lokacijo na Cankarjevi ulici 62A. Selitev pa med ljudmi še vedno povzroča nekaj zmede. Nekateri namreč oblačila in druge predmete še vedno puščajo pred vrati nekdanjega centra. Vodja Goriške območne Karitas Renata Vončina zato poudarja, da se na staro lokacijo ne bodo več vrnili, v novih prostorih pa do nadaljnjega ne sprejemajo rabljenih oblačil.
2: Zaradi tega, ker mi smo sedaj dobili prostore, ki so trikrat manjši, se ne moremo več ukvarjati z sprejemanjem oblačil in ostalih predmetov. Ne vem za koliko časa, ne? Ker mogoče bo prišlo tudi do tega, da bomo lahko spet delovali na tem področju, ampak trenutno ne moremo.
0: Ostalo pomoč pa v novih prostorih seveda zbira še naprej, sprejemajo predvsem hrano za otroke. Ob začetku novega šolskega leta so še posebej dobrodošli zvezki in druge šolske potrebščine.

0: Na Radiu Robin pa se v naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras, kjer se trenutno ne zgolj bere grozdja po vinogradih, temveč je v polnem teku tudi nabiranje plodov rumenega drena, ki se jim po domači reče drnjule. In v čast tega sadeža ploda v Škrbini na Krasu to soboto prirejajo praznik drnjul. V moji družbi je Matjaž Bunc iz društva Vrč Škrbina, ki je organizator dogodka. Lepo pozdravljen.
1: Živjo, lepo pozdravljeni.
0: Morda za začetek, kakšen pomen ima drnjula na Krasu?
1: Drnjula na Krasu ima že tako bom rekel skoraj zgodovinski pomen. Torej, naše gospe in gospodinje so to zelo veliko nabirale in delale najprej se delo liker in žganje, ki je bil zelo, zelo zaželjen in zelo prodajan na Krasu. In odvedno ima, mislim, zelo je taka trpežna rastlina, trpežen grm, ker kljub močni suši je tudi letos precej dobro obrodila, sicer res da v manjših količinah, ampak zelo do, mislim, za dostnih količinah, da bomo pripravili super ponudbo za v soboto.
0: Torej soboto praznik drnjul v Škrbini, ki pa se pravzaprav začne že v Štanjelu.
1: Res je, začne se v Štanjelu in sicer na tak način, da bo najprej drnjulov pohod po Spacalovi poti. Že star znanec je bil Spacal, torej, ki je v Škrbini tudi deloval in v čas njemu imajo v Štanjelu tudi razstavo, ki se možno ogledati in potem se sprehoditi po njegovi poti do Škrbine. Tukaj v Škrbini bo potem ogled domači po vasi in potem imamo kulturni program, ki se nadaljuje pa v stari šoli v Škrbini.
0: Kaj pa vse pripravljate na samem prizorišču v Škrbini?
1: Ob 16. uri je začetek, torej se odprejo stojnice z dobrotami iz drnjul, torej kaj vse naše vaške gospodinje pripravijo. Potem bo ob 18. uri začetek kulturnega programa, kjer bo tombola z bogatimi nagradami in tudi nastop kulturnega društva Karl Štrekel. Poleg tega se bo tudi kot lansko leto izžrebalo mis drnjulo in mister dren in potem od 19. ure 19.30 dalje pa imamo dva glasbena nastopa in sicer najprej bo za začetek Danej Tavčar, domačin tukaj iz Vanjega grada in potem pa večerna zabava s glasbeno skupino Zemljotres.
0: Torej pripravljate za res bogat program, pa morda čisto osebno, kateri izdelek, kateri produkt iz drnjulje vam najbolj blizu, vam je najbolj všeč?
1: Meni najbolj blizu prav osebno je ena vaščanka pripravi drnjulov golaž. Torej, meso in vse je pač normalno goveje, ampak doda se na mesto paradižnikove mezge se doda drnjulovo mezgo in je ta stvar zelo, zelo dobra. No?
0: In tudi to bo moč poskusiti?
1: Seveda.
0: Odlično. No, morda, Matjaž Bunc iz društva Vrč Škrbina, še eno vabilo poslušalkam, poslušalcem Radija Robin na sobotni praznik drnjul.
1: Jaz vas zelo, zelo bi vam rad srd povabil na praznik drnjul. Tukaj bo od kulinarike do kulture vsega, tako da zelo lepo vabljen z moje strani. Upam, da se vidimo in da spijemo en drnjulov liker. Skupaj.
0: Odlično. Najlepša hvala in seveda naj praznik uspe.
1: Hvala lepa.
0: Vi pa poslušalke in poslušalce stanite v naši družbi, ko v nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo iz severno-primorskih koncev.

0: Zakorakali smo že globoko v novo šolsko leto, nove, stare rutine in obveznosti. Lahko pa si ta čas popestrimo tudi z novo prireditvijo. Zakaj pa ne? Radio Robin v nadaljevanju ponuja nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravite. Rustjeva hiša kruha vas danes od 10. naprej vabi na delavnico Gregorja Lisjaka, ki pripravlja hladen angleški rozbif v Bombeti. V sklopu festivala Kruh in vino in vse, kar pa še zdraven, prihaja tudi ta nekdanji šef Teodor. Osis Vrpolje. V Štanjelu na naslovu Štanjel 29B pa ob 10. odpirajo razstavo z naslovom Ostri ritmi. Razstava je plod sodelovanja med Društvom za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vezi, Zavodom Dom na Krasu in Društvom Kraška domačija, ki so v okviru Kosovelovega leta izvedli literarno-likovni delavnici. Razstava bo na ogled do 11. oktobra 2026, lahko pa si jo ogledate 24 ur na dan vse dni v tednu. Ob 17. v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici, nocoj večer jugoslovanske književnosti, ob 19. v zvabi Rustjeva hiša kruha Ajdoščina na glasbeni nastop, Ana Marija Mikuš in Majš Pacapan. Ravno tako ob 19. v mestni galeriji Nova Gorica, nocoj odprtje razstave Med morjem in kamnom, ob 19. na Trgu Evrope v baru Bordo, Novi Gorici odprtje fotografske razstave društva Unitri Nova Gorica. V sklopu festivala Tminsko poletje v Tolminu pri Fontani, ob 20. koncert Vipavskega kvinteta. V Šempetru pri Gorici, v hotelu Lipa, pa pripravljajo kubanski večer, poimenovan La Noche Cubana y Soy Cubano, ob 20. Tudi jutri nas čaka kar nekaj dogajanja v sklopu festivala Tminsko poletje in Fontana, predstavitev dejavnosti za kakovostno preživljanje prostega časa otrok ob 16. Tolminu pri Fontani. No, še danes v Novi Gorici poteka na Delpinovi ulici in drugih lokacijah v mestu knjižni festival in sejem Mesto knjige 2026 Flora in fauna. Med drugim na Delpinovi ulici poteka knjižni sejem med 15. in 21. uro. No, začenjamo pa jutrišnji dan v restauraciji Eda v Novi Gorici s petkovimi podjetniškimi pogovori. Ob 8. zjutraj jutri bosta gosta Nejc Troha, predsednik odbora mladi in podjetni območno obrtne zbornice Nova Gorica, ter Timon Devetak, član novitvenega kluba Mladi in podjetni. V sklopu praznovanja praznika občine Sežana jutri ob 19. uri v Tomaju kulturnem domu predavanje Odvrzi obvečna bremena, poišči notranji mir in najdi svojo moč v svetu polnem izzivov. Na trgu Kontrada jutri ob 19. v kanalu ob Soči svečano otvoritev festivala Kovojevi dnevi, kjer bodo ravno tako ob 19. v galeriji Rika Grebenjaka, ravno tako v kanalu ob Soči, tudi odprli razstavo slikarke Joni Zakojšek. Ob 20. v Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini pa vas čaka karaoke večer in Aperol Night. Ob 20. na Velikem odru SNG Nova Gorica jutri večer ob občinskem prazniku, osrednja slovesnost slavnostno sejo mestnega sveta in podelitvijo nagrad mestne občine Nova Gorica. Poglejmo za zaključek še v kulturni dom Nova Gorica. Jutri ob 17.30 film Super Superge, ob 20.15 pa kino. Dan razkritja. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severno-primorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško, robin.si.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Radio Rubin. Tvoji najljubši rock hiti. In tu je Feder.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: V otroštvu ljubezen igra, v mladosti zabava, v starosti pa bi zanjo dal življenje.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: Ce vam predstavlja. Clio poznate že 35 let. Toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rop bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Zurško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo.

0: vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Povprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
1: Kjera na tebi najlepša?
2: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
1: In koliko jih je bilo?
2: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
3: Seveda!
4: Elkor, gradite z nami!
5: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo, najvišje dnevne temperature do 33 stopinj, trenutne v naših severnoprimorskih koncih od 17 do 21.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Zaprt ostaja uvoz Ajdovščina na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice, v obe smeri je spremenjen prometni režim, tudi v obe smeri med Vipavo in Razdrtim. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80, 22, 55, srečno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
10: Trgovine Pil Impex.
11: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
5: Dobro jutro, dobri ljudje. Sandi sem z vami v jutranjem Ma, kaj si šovu, kjer lahko pričakujete nepričakovano. Za vas sem tudi danes zbrskal en kup zanimivih informacij. Kakšno bizarko, seveda pa ne bomo pozabili tudi na vaše najljubše hite za tako pozitivno četrtkovo prebujanje. Svojega mi hitro dodajte na nič 41

0: To su tvoji najljepši jutranji ritmi, 10:06. Dobro jutro, četrtkovo druženje, Sandi sem z vami. Ta konec tedna pa se vsi skupaj dobimo že na 19. Robinovi zabavi. Najboljša zabava v mestu letos prihaja to soboto 5. septembra na Travniku pred Novogoriško mestno palačo. Z nami pa najboljša slovenska glasbena imena Tabu, Luka Basi, Tanja Žagar, Pelhan, Nemejuga, Zgrešeni premieri, še mnogi drugi, pa tudi Omar Naber. Vse, kar si želiš, a si ne dovoliš. In takole je Omarja zaslišala tudi naša jutranja budilka Suska.
1: Jaz ti bom povedala en stavek in ti boš dokončal na hitro.
2: Velja.
1: Pred koncertom vedno?
2: Pred koncertom sem vedno tiho in umirjen, da koncert čim bolje speljem s čim večjo koncentracijo.
1: Na odru nikoli?
2: Na odru nikoli ne pijem alkohola.
1: Najboljši žur se konča?
2: Pri meni doma.
1: O, ko slišim Radio Robin?
2: Slišim dobro glasbo.
1: 5. septembra bom?
2: Največji žur v Novi Gorici tega leta.

Train, polnoletnih 18, čez 600, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami. Zdaj pa gremo k našim južnim sosedom. Pazi, hrvaškega domačina je v avtomobilu pričakalo neprijetno presenečenje. Domačin istrskega mesta Buje se je vračil z trgovine, je šel v Betego in ko se je vrnil nazaj, je v svojem avtu na sovoznikovem sedežu opazil 50 cm dolgega modrasa. Kaj praviš? Mislim, meni se bi izmešalo. Jaz vem, kaj bi naredil, no. Avto bi takoj vrgu na auto.net in bi bila stvar rešena. No, ampak on je lepo poklical policaje, ki so pomagali kačo vzeti ven. Nisem vedel, da so tudi za to usposobljeni policisti, no, kar pa je dejstvo. Tisti avto je bil pred tatovi sigurno najbolj varen na parkirišču. Lahko bi ga pa sto odklenjen ga. Ja.

0: Billy Ocean, 4 minutke manjka do 6:30, dobro jutro. Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobre?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju pa tudi v Solkan, kjer bo kmalu eno veliko gradbišče. Ob prenovi vodovoda Mrzlek bo namreč prenovljena tudi, oziroma bodo prenovljene tudi solkanske ulice. Kdaj bodo zabrneli stroji in kaj vse zajema ta projekt, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: Je tudi pri vas doma telefon najprivlačnejša igračka?
3: Se mogoče malo premalo zavedamo, ampak nekatere risanke, spletne strani ali pa igrice, oziroma celo večina, je narejena na način, da zasvajajo, to pa pomeni, kot ste omenili, imajo zelo intenzivne držljaje, zvoke in vsebine, ki otroke oziroma mladostnike privlačijo, da čim več časa preživljajo na spletnih omrežjih.
2: Odloči se zase je projekt, ki je zaživel na Goriškem. Vodita ga Taja Hribernik in David Se iz Centra za zdravljenje zasvojenosti, ki bosta gosta četrtkove oddaje na Radio Robin. Pridružite se nam ob 11.
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
8: Odlično!
7: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
8: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
7: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
8: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iper Ceramika.
9: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
14: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
13: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
15: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Območje Solkana bo v prihodnem letu, če bo vse teklo po načrtih, precej razkopano. V okviru regijskega projekta se bo namreč pričela prenova magistralnega vodovoda Mrzlek, ki jo v sklopu dogovora za razvoj regije pripravlja 6 goriških občin. Vodilni partner je občina Kanal ob Soči. Na območju mestne občine Nova Gorica bodo dela potekala v Solkanu, kjer bodo prenovili glavno vodovodno žilo, ki omogoča oskrbo z vodo drugih občin na Ožem Goriškem in v zamejstvu. Projekt je trenutno v fazi priprave projektov. Za izvedbo s popisi del sledilo bo javno naročilo, pojasnjuje novogoriški župan Samo Turel.
16: Nadzemni del pa naša občina prijavlja v tako imenovani mehanizem CTN, torej kohezijski mehanizem, ki je na voljo mestnim občinam in bo obsegal tako imenovani zgornji ustroj in urbanistično prenovo ulic Solkana, ki bodo po tem podzemnem posegu razkopane.
1: Skupno gre za več kot 20 milijonov evrov vredno naložbo. Regijski projekt Mrzlek je ocenjen na 18,4 milijona evrov, prenova Sokanskih ulic pa na dodatnih 3,3 milijona evrov.
16: Kar se tiče projekta Mrzlek, je ta tudi administrativno kar zahteven, ker ga pripravlja več občin. Vsaka občina bo imela seveda svoj sklop v svoji občini, vse to bo pa potem potrebno povezati v celoto in izvesti eno javno naročilo, torej za sofinanciranje tako podzemnega dela kot nadzemnega dela, ki bo potem razdeljeno na sklope.
1: Prenova naj bi se začela na območju parkirišča pri restauraciji Primula. Do konca letošnjega leta naj bi pridobili odločitev pristojnih ministrstev o neposredni podpori, izvedba del pa je predvidena v prihodnjih dveh letih. Projekt mora biti namreč zaradi rokov za črpanje evropskih oziroma kohezijskih sredstev iz mehanizmov dogovora za razvoj regij in celostnih teritorialnih naložb zaključen do leta 2029.
0: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo, najvišje dnevne do 33, trenutne od 17 do 21.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, nekaj jutranjih zastojev pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej proti Ljubljani, zato strpno, previdno in počasi.
15: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
6: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
15: Pil Invex. Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šov s Sandijem Morelom. Ma kaj si šov?
0: Dobro jutro, vam povem, katero je najpogostejše vprašanje, ki ga Robinovci dobivamo te dni. Kdaj bo na Robinovi zabavi nastopila Tanja Žagar? Kdaj bo nastopil Luka Basi? Kdaj bodo Tabujevci? Kdaj bodo vsi ostali? Kdaj se bo vse skupaj sprok začelo? In zdaj je znano. Objavljena je časovnica sobotnega dogajanja, ki pa je osusko preletiva čez par minut. Ne hodite daleč. Dobro jutro!
15: Radio Robin, tvoji

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: To je četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro 3. jutro.
0: Septembra smo.
1: Ja, sprašujete nas? Ob kateri uri je Luka Basi? Tabu. Kdaj je Neme Juha?
0: Glavnem, ja, kdaj se vse začne in konča na sobotni Robinovi zabavi?
1: In zdaj imamo odgovore na vaše vprašanja. Znana je časovnica Robinove zabave.
0: To zdaj smo mogli čakati in se spraševati. Torej, vse skupaj se začenja ob 18. uri in mi bomo imeli spektakl že takoj na začetku. Ogrela nas bo Tanja Žagar.
1: Z nami Omar Naber, evo ha.
0: Ja, tudi Luka Basi prihaja s svojim bendom ob 7:30.
1: Tabujevci nas potem grejo naprej od 21.
0: Ja, nas bojo greli. Ampak po Tabujevcih bo še ogromno dogajanja, kdo in kdaj pa najdete na spletnem portalu za vso severno primorsko robin.si.
1: Skočite pogledat.

0: Tole so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 12 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi z vami. In ja, za mnoge je današnji četrtek verjetno poseben. Ja, prvi četrtek v novem šolskem letu. Že od včeraj tudi po rednem urniku, ura matematike, slovenščine, zgodovine in drugih predmetov. No, mi pa se spominjamo osnovnošolskih dni tudi znanimi Slovenci. In Tomaš Mihelič oziroma Marlena se takole spominja svoje najljubše učiteljice.
1: Za matematiko je bila ena, ki smo klicali Pipika, ki je bila taka mala, pa tako zelo močna R je imela. Tako da ne bom pozabil, kaj je rekla parogram. To je bil njen paralelogram. Lahko ti podari
0: samo ljubezen. No, njej bi delal težave tudi Radio Robin. Kar zapleteno za tole Pipiko. No, sestre pa na Robinu brez zapletov že v kratkem. Živjo! Makej si to,
2: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: 3, 2, 1...
8: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
11: Pivici okna Rehausinigo.
12: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
13: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
14: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
15: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
16: Pazi mi, kaj piha, burja, košt. Mi je skozi zjebljal. Vse znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alo, raz sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hon.
17: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pivice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
18: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: In ura je 7, dobro jutro. To tako tudi, kot prvi po sedmi, še prej pa o dobri novici za Tadeja Pogačarja, kako napreduje zdravljenje po padcu na dirki po Španiji. To je preverila Darja Štravs Tiso.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tiso. Pristojna odbora državnega zbora bosta danes razpravljala o Izraelu in slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije. Odbora državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta razpravljala o odnosu Slovenije do Izraela in o nedavni odločitvi Ljubljane, da blokira skupno izjavo Evropske unije, ki bi obsodila načrte za širitev izraelskih naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Vlada potezo utemeljuje stališčem, da nove izjave ne bi bistveno vplivale na razmere na terenu, opozicija pa zahteva pojasnila. V Ljubljani pa se je sinoči pred državnim zborom zbralo več 100 protestnikov. Zahtevali so odstop poslanca Resnice Borisa Miča, pa tudi odstop vlade in predčasne volitve. Kritični so bili predvsem do vladne politike na področju zdravstva, socialne države in delavskih pravic. Za konec pa dobra novica za Tadeja Pogačara. Dva dni po operaciji zlomljenja ključnice je že zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil domov v Monako, kjer bo nadaljeval rehabilitacijo.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti, edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn.

0: Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa naj bi se povsod razjasnilo, najvišje dnevne do 33, trenutne od 17 do 21.
2: Tankiha Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankiha Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Jutranje zastoje imamo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
4: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Dobro jutro. Jutranji šov s Sandijem Morelom. Radio Robin.
1: 3 minutke čez sedmo, živjo, četrtek je fantovski pravijo in zato smo v studiu zdaj dva fanta oziroma muježa. Družbo mi dela jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro. Kaj prinašajo današnje jutranje poročile?
6: Dobro jutro. Obljuben, danes neč od šule, je bil cajt mahari. Rejši več od zanimivih reči, ki se dohajajo okoli nas. Tipa včera je bil v prestolnici lep, zanimiv in pester družabni dogodek na trgi Republike, neč primerljivega se z Robinovo zabavo v sobotu pred oblojem v Novi Gorici. Tisto je žur. Prav dovolj zanimiv, yeah, da je naše mesto v današnjih poročilah, če ne drugače, ko zanimiva, sproščujoča, prostočasna dejavnost.
1: Meže firbec Martra, ostante z nami. Dobro jutro! Ma,

0: tole četrtkovo druženje, 12:07. Dobro jutro, Sandi sem z vami in če spadate med tiste, ki prijete v službo in nemaste pojma, kaj je glavna tema pogovora, pol verjetno niste poslušali jutranjih poročil. Da boste na tekočem, je sveže novice za vas na kup zbral jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Danes neč od šole, hvala Bohu, porečejo vsi, a z njimi tudi jaz, zakaj tu ni bilo več zazdržati. Kuda se na neč druga ne dohaje, bom, dve, tri besede vsejno. Vene so že datumi počitnic, pomemben podatek, ne kdaj se muli lahko oddahni, ker zadnje leta se skuz oddahajavaji, če bi mi imeli trkaj počitnic, bi bili en tiš zdaj šulja. Ma, za rezervirati denovna pazing tim, da ju ne pa pehej ta stari v kajšne toplice, so ju pohruntali banda, tako da, ko začne, recimo letos v prvi polovici oktobra stokat, takolik, škripe, alarm, ampak še sploh, da začnejo hoditi okoli dohterjev. Sumljivo, budte hvišni, da ime akutni dopustitis. 26. oktobra leta začne že te prve počitnice, une, patate parti. Ne pas na fintu klapa. Zdaj, ko smo se rešili šole, lahko, hvala Bohu, govorimo tudi o drugih reči, kajšne so perfino dobre, spodbudne, tipo pohačar po operaciji že ven z bolnice. Ankašnji hažividi, konc mjesta na svetovnim, anti v stili, ne se zhune mulo do konca, važno, da imamo mi špas. Kajšnji perov videvno so si naredili špas brez pohačarja. Tipa včera na Trgi Republike v Ljubljani, kamor so razkazavali svoje ročne spretnosti, mislim izdelke ročnih spretnosti, da ne bo nas porazuma, razni napisi, tipo transparenti, izmenjavali pa tudi podajali mnenja, večinoma zelo glasno. Prej je šlo v glavne za stare, ofucene fore tipa razpad javnega zdravstva je samo prvi korak v razgradnji socialne države. Logika, da so dobički zasebni, rizik ambremo javni, je sprevržena, če navržemo samo dve fori. Roba, ki je v kajšnji hunje žencajčo. Tipo, tudi če nisi bohatin, moraš imeti možnost za dostojno življenje. Bom daj, če je na taga, moraš samo umret. Vse drugo je opcija. Tako da je logično, da so v zvezi s takimi, tistimi idejami, tipo stara pravda, mnenja, kum piko deljena. Recimo, nova vlada se s koalicijo in opozicijo, vsaj en košč, resnica pika si, tipo, že misli drugače. Vsi, ki so od zada, ne samo volivci, tudi kapital. Tako da ja, je stvar debate, ne pa i demonstraciji. Čeprav po drugi strani je tak shod prilika, dobra prilika za sem piko odstresirati od vse paranoje v zvezi s začetkem šolskega leta. Tako da ja, bravo. Tudi če je škuža, kao škuža, buhi poštenjak, tipo Mič, ki se ponudil za sežrtvava za narod, zančaran nam bil, an mu zdaj meči i hor, da je natahavu delavce en državu. Natahavu. Moš je delo dobro delo. Vsi pravi, da je seks pomemben za zdravo psihu in dolgo in zadovoljno življenje. Tako da bi ga morali častiti, pravzaprav.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: zelena, zelena trava. Ja, zdaj po temi deževji zagotovo je dosti lepše barve kot sred poletja. 22.07. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo druženje. Skočili smo v meteorološko jesen. Konc meseca prihaja še koledarska in mogoče se najde kakšna med vami, ki spremlja, kaj bo in letošnjo jesen. Torej, s katerimi barvami osvežiti svojo garderobo in odgovor ima modna poznavalka Lorela Flego. Lorela, kaj priporočaš?
1: Glej, jesenske barve, kar pomeni vse tisto, kar spominja na naravo. Od bež do gozdno zelene, do čokoladno rjave, seveda črna, siva in veliko, veliko slonokoščene. Jaz sem pa vedno za svetle barve, zato ker svetle barve so povezane z boljšo, bom rekla, energijo in višjo vibracijo. Tako da, če si daš kaj svetle, tega, da nisi ravno cel črn, kot da greš na pogreb, bom zelo vesela.
2: Naj te razočaram, moja garderoba vsebuje samo črna oblačila. Hvala lepa.

0: so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 5 minut manjka do 7:30. Sandi, sem z vami, z mano, pa svežimi novičkami tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. V središču Nove Gorice so razmere postale nevzdržne, tako pravijo podjetniki in lastniki stavbe, ki se nahaja na tem območju, tako da so po nadlegovanju in drugih kršitvah ne bi v zadnjih dneh prišlo tudi do fizičnega napada. Kaj zahtevajo zdaj od pristojnih in kaj pravzaprav navajajo med temi nevzdržnimi razmerami tudi na to temo čez nekaj trenutkov?
0: Ostanite z nami.
2: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
3: Zato, da je mega vzdušje in mega ljudje.
4: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
5: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
6: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
5: Tanja Žagar, Omar Naber.
6: Si želiš, a si ne dovolj.
5: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universofan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.

0: gradnja želi dobi na apja.si.
1: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In vecije belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na Roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvr Tejbe. Prijavnine ni.
2: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
5: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
2: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
5: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
2: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
5: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
2: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
5: Za več informacij o programih piši na info@nalung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
2: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
5: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za 0 € na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
8: Na Robinovi zabavi 2026.
9: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
10: In druženja pozno v noč.
11: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
7: Več na robin.si. Vstop je prost.
12: Robin. Nova zabava, 5. september.
13: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Varnostne razmere v središču Nove Gorice so postale nevzdržne. Tako sporočajo lastniki in najemniki poslovnih prostorov ter zaposleni na območju trgovske hiše in poslovne stavbe Kidričeva 20 v Novi Gorici. Od mestne občine Nova Gorica, redarstva, policije, centra za socialno delo in drugih pristojnih institucij pričakujejo in zahtevajo konkreten in usklejen odziv ter čimprejšnje ukrepanje. Varnostna problematika na tem območju ni nova. Že lani še v letu Evropske prestolnice kulture je več občanov opozarjalo na nadlegovanje, kričanje, opijanje in tudi uživanje prepovedanih drog na javnih površinah. Na problematiko je v mestnem svetu takrat opozoril tudi Neča Čalja, Goriška Pikasi, ki je v svetniški pobudi navedel, da pogosto prihaja do nadlegovanja mimoidočih, nedostojnega in glasnega vedenja, pitja alkohola, spanja na javnih površinah ter celo uriniranja in opravljanja velike potrebe na vidnih mestih.
19: V centru Nove Gorice občani že nekaj časa čutimo nelagodje zaradi motenj
1: prisoten. Zaradi motenj javnega reda imamo dobro urejene organizacije, ki lahko te ljudi poskrbijo. Zato je škoda in čas, da res uredimo nadzor, sankcije in javni prostor, da bo mesto spet varno in prijetno za vse.
18: Šalje je zahteval ukrepe na terenu, med drugim redni nadzor, sankcioniranje kršitev, skrb za higieno ter po potrebi zagotovitev sanitarnih rešitev. V zadnjih dneh naj bi se na območju razmere še zaostrile. Kot podjetniki navajajo v sporočilu za javnost, naj bi policija med javnim dogodkom prišlo tudi do fizičnega napada na lastnika poslovnih prostorov. Posredovala je policija, poškodovani pa je bil napoten na urgenco. O razmerah na območju trgovske hiše nam je občan, ki želi ostati anonimen, povedal takole.
8: So zadeve neuzdržne, no, da mi vsakodnevno gledamo ljudi, ki se fiksajo. Ogromno je droge, otroci hodijo mimo, dijaki hodijo na malce.
18: Kot so še navedli podjetniki v pobudi, se zaradi občutka ogroženosti vse več ljudi izogiba pasaži, kar naj bi vplivalo tudi na obisk tamkajšnjih poslovnih prostorov. Ob tem poudarjajo, da njihov namen ni stigmatiziranje posameznikov, temveč zagotovitev varnega in urejenega mestnega središča. Z vprašanji smo se obrnili tudi na mestno občino Nova Gorica in policijo. Odgovore še pričakujemo.
19: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan se bo povsod razjasnilo, najvišje dnevne do 33, trenutne od 17 do 22.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
19: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj jutranjih zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
20: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
22: Trgovine Bill Impex.
23: Ma, kaj si šel?
20: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
23: Radio Robin.
19: Ja, do Robinove zabave lahko odštevamo že v urah, to soboto se dobimo, že vsi komaj čakamo, da se srečamo, no, na travniku pred mestno občino Nova Gorica in tja prideš tudi Jure, je tako?
24: Ja, v bistvu kar komaj čakam Robinovo zabavo, ker bil sem do zdaj dvakrat in moram reči, da je ena izmed boljših zabav tukaj okrog na Primorskem. Duše lani, ko sem bil, je bilo super, tako da letos po mojem bo še boljše.
19: In tam bo od 18. ure dalje tudi Tanja Žagar. Arriva, gremo v

0: Pojanje Sandin Suska sva u vaši družbi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja ta tjedan kar naprej delimo neke brezplačne runde in pijačke.
0: Ja, jer jes Urošu sva obljubila dve rundi na Robinovi zabavi, zato ko nas je zamenil 1. septembra.
1: Ja, potem sva se kar tako spontano postavila na cesto in naredili kartonaste te plakate z napisom Ustavi se, častimo pijačo. In podelila kar v nekaj kupončko za pijačo na Robinovi zabavi.
0: Evo, in vi dva boste dobila nekaj za spet.
1: Vam damo kupončka?
2: Ja.
0: Na kateri bend boste najbolj žurali?
1: Čau. Lele, zdaj je lopo.
3: Hvala lepa.
1: Čaki.
0: Sta dobila vseh pijačo za Robinovo zabavo.
1: Kdaj se bo šlo domov z Robinove?
4: Zjutro, zvode.
1: Ta video si lahko pogledate na naših družbenih omrežjih. Mogoče bi kar nadaljevala, ne sem razmišljala. Kar še v soboto dejansko tam na Robinovi zabavi.
0: Ma kaj si zmešana, veš koliko rund bi mohla častiti. Tu bo poln travnik pred mestno občino, ko vse ko letu.
1: Deva narediti, da vsaj eni klapi neki častimo.
0: Ja, sam zdaj, kako boš tu naredila? Kaj, da bi postavljala nagradno vprašanja?
1: Ja.
0: 10,000 ljudi, kako ti bo eden odgovoril?
1: Dajte nama predloge, kako bi lahko med vsemi vami izbrala prav vašo klapo, ki bo dobila za stoj rundo, evo.
0: Napišite nama na 041-760-300, mogoče prav vaš predlog upoštevava. Oprosti, tu sem zdaj potrdil, da je res.
1: Je res.
0: In mogoče prav vaš predlog poštevava in eno celo klapo nagradiva z brezplačno rundo. To soboto na Robinovi zabavi.
1: Napišite nam.

0: Šank rock. Matjaž Jelen, ki je želel postati metul, ja, evo, 19, oziroma 9, jih manjka do 8, ja, še jutro je. Kdo bo zdaj računal? Dobro jutro, Sandi, sem z vami, četrtkovo prebujanje. In da ne bo kdo mislil, da so samo naši politiki taki, da radi kaj naredijo sebi v prid. Sodišče v Zagrebu je pred dnevi na 7 mesecev zapora obsodilo nekdanjo hrvaško ministrico za regionalni razvoj in sklade Evropske unije, Gabrielo Žalac. In sicer zato, ker je z evropskim denarjem plačevala zasebne račune. V skladu z nazivom je regionalno razvijala svoje nakupe, očitno. Ja. Verjamem pa, da je na sodišču večkrat ponovila svoj priimek. Žalac. Jaz sem žalac, jer mi je žao. Molim vas, stvarno mi je žalac. Ja, ne me zjeprat, mi je žalac.
1: Joj, Sandi, makej si šal, radio robi.
2: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.
4: Tako mi je, tako lepo.
3: Luka Basi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Nabe.
6: Si želiš, a si ne dovoliš.
3: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
7: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Nov avto? Ne. Auto In je vse buške zrihtal.
12: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
13: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
14: Dom je tam, kjer je srce.
15: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
14: Povsod je lepo, a najlepše doma.
15: Dom Nova Gorica.
16: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
17: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
18: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
17: Geček. Vse za udobje vašega doma.
19: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
20: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
9: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
21: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
22: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave, za vse, kar prinese vreme.
23: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
24: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
25: Robinova zabava. 5. september.
26: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
27: Ne vem in tudi nočem vedeti.
28: In točno to je problem.
27: Morgan Housel, psihologija denarja.
26: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
29: Spašo Kjali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašo Kjali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
30: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: različni centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji.

0: Tommy Cash, himno jutranje pijače. Espresso macchiato in vaši najljubši hiti tudi po osmi. Dire Straits, še prej pa o novosti na Instagramu, ki vam lahko zmanjša doseh. Komu in zakaj, to je preverila Darja Štravs. Ti so...
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Urad predsednice republike se sprašuje, kako je lahko posnetek julijske prometne nesreče Nataše Pirc-Musar postal javno dostopen še pred koncem predkazenskega postopka. Uradu pravijo, da so za posnetek po nesreči zaprosili policijo in specializirano državno tožilstvo, vendar ga zaradi interesa preiskave niso dobili. Opozarjajo tudi, da predsednica in oba voznika po njihovih navedbah še niso bili zaslišani, zato pričakujejo pojasnilo o tem, kako je posnetek prišel v javnost. Pred zimo medtem močno rastejo cene energentov. Evropski plin je dosegel najvišjo raven v 3 letih, nafta Brent pa se giblje okoli $95 za sod. Evropska skladišča plina so zapolnjena približno 65%. Ekonomisti opozarjajo, da bi dražja energija lahko ponovno krepila inflacijo in vplivala tudi na stroške zadolževanja gospodinjstev in podjetij. Instagram pa zaostruje pravila za profile z umetno ustvarjenimi vplivneži. Takšni računi bodo morali biti jasno označeni, sicer jim lahko platforma zmanjša doseg. Platforma pravi, da bo obstoječo znako AI Creator preimenovala v AI Generated Profile oziroma profil ustvarjen z umetno inteligenco. To pojasnilo naj bi namreč bilo uporabnikom razumljivejše.
4: Nono, nono, posluši. Znaš
5: našte
4: vse?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma nono.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v šampetu.
4: Elkor, gradite z nami.
0: Kjer se še ni razjasnilo, se še bo tekom dopoldneva, torej pred nami sončen dan, tudi konec tedna obeta najvišje dnevne temperature danes do 33, trenutne od 17 do 22. Ja, vreme smo naročili tudi v soboto za Robinovo zabavo.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski.

0: obvoznici, no zaprt pa ostaja uvoz Ajdovščina na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice. V obe smeri je spremenjen prometni režim tudi med Vipavo in razdrtim. Srečno, previdno in strpno.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
2: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
1: Pil in Vex. Dobro jutro.
3: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
3: Ma kaj si šel?
0: 3 minutke čez 8, dobro jutro in s 1. septembrom je Radio Robin skočil v 32. leto delovanja in vesel sem, da praznujete z nami tudi vi z vašimi najljubšimi hiti.
4: Ja, jaz vam želim, bom rekla, vse dobro, štante tako fajn naprej, jaz iskreno zelo rada vas poslušam, no. Mislim, da ste ta boljši radio na Primorskem, taj zame, kar tako naprej.

Street Boys. Sandi, sem z vami. 11:08, živijo, dobro jutro, Sandi, sem z vami. Zdaj gremo pa v Nemčijo, kjer je Zveza potrošnikov iz Hamburga vložila tožbo proti Milki, kjer je zmanjšala velikost čokoladnih tablic 100 na 90 gramov. Cene pa so ostale nespremenjene, ponekod so celo višje. O, kažin! Zdaj, ali so dolgo rabili, da so to pohruntali, ali pa pri nas Sloveniji že toliko časa nategujejo vse nas, da smo se že navadili. Sem šel prav pogledat, no, že 4 leta nazaj se začelo pri nas pisati o skrčflaciji. Sam zdaj razmišljam, ne, manj je več. Manj čokolade, manj kalorij. A niso trgovci v resnici na naši strani, oni skrbijo za naše zdravje. Na to pa ne je noben pomislil, ja, in za zdravje skrbijo tudi tvoji najljubši hiti, tudi taki plesni in Village People, ja, YMCA, to je prav za zaplesec sred pisarne.

0: Tole je četrtkovo druženje, Sandi in Suska ostava vaša družba.
1: Ja, smo na začetku šolskega leta, starši kupujemo zvezke, copate, torbe, urejamo tisti delovni kotiček, ki se bo naš mali tam učil, ne?
0: Ja, je pisalna lepa za na Instagram, tu je pomembno.
1: Niti ne, najbolj pomembno je, da ima otrok pravi stol, noge morajo biti na tleh, hrbet podprt, miza prava višina.
0: Pri meni so bile noge zmeri na tleh.
1: Ja, pri mene ne, ker imam kratke, ne?
0: Ja, takrat, sej vem, ja.
1: Ja, takrat je bil luksus že, če si imel ta svoj vrtljiv stol, ne? Pa ja, še ena pomembna stvar je, čim manj stvari naj bo na mizi, ker motijo zbranost.
0: Kaj pa kaj za pikant, kakšna malca?
1: Stran, vse stran. Delovni kotiček je samo za učenje.
0: Kaj pa, če me prime lakota?
1: Ja, itak moraš vsakih 20 minut vstati, se malo razhibati.
0: Aha, torej 20 minut matematike, 10 minut hladilnika, pol 20 minut slovenščine, še 10 minut hladilnika.
1: Ne, se je treba razmihant, malo natehant, roke, noge, počepe in te reči.
0: Zakaj nisem tega prej vedel? Jaz sem se dosti krat uvečil sosedo, ko sva bila sošolca, bi se večkrat natehnila.
1: Oh, ma,

0: Shop Boys, Go West in 5 minut manjka do 8:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolega novinar Kenny Jan. Kenny, dobro jutro, kaj bo dobrega, kam gremo v nadaljevanju?
1: Dobro jutro, ja, v Tolminu so dobili novo splošno oziroma družinsko zdravnico, ki je z opredeljevanjem začela včeraj in se je že kar zgodaj zjutraj vila dolga vrsta ljudi. Koliko ljudi bo opredelila in koliko zdravnikov sicer na Tolminskem še potrebujejo, o tem pa v nadaljevanju.
0: Že v kratkem ostanite z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
4: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi 2 otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu. Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
7: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
10: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni. Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
11: Lasne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
11: V gostilni Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Robinova zabava. 5. september.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazne. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
17: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
18: Postaja Vides.
19: Tako, prispeli smo. Greš ven?
20: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
21: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Radia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V zdravstvenem domu Tolmin so, potem ko so pred kratkim dobili obnovljeno osrednjo stavbo, sedaj pozdravili tudi prihod nove družinske in splošne zdravnice Maje Fortunat. Ta je z opredeljevanjem začela včeraj. Že zgodaj zjutraj se je pred ustanovo vila vrsta ljudi, ki pa so tudi zelo hitro opravili, so pa vpisna mesta še vedno na voljo. Direktor Tolminskega zdravstvenega doma Primož Uršič.
3: Da smo uspeli kompletno vrsto rešiti v roku ene ure, smo se super zadovoljni, očitno smo organizirali način, da je to ok. Sicer samo opredeljevanje bo zdaj potekalo v naslednjih dneh, zdaj so dobili samo vrstni red in pa rezervacijo z listkom, ampak zdaj jim pa ne bo potrebno več čakati, da prišli oburiti, kakor če bili naročeni za zdravnika. Na splošno, sploh, da pride do situacije, v kateri mora 1000 ljudi stati v vrsti, je žalostno, ampak tukaj pač ne moramo mi pomagati, ker to so zadeve, ki so urejene zakonodajno, ne pa pri nas.
2: Vsi vpisani so prejeli točen termin, ko se morajo v zdravstvenem domu Tolmin spet zglasiti, da opravijo vpisni postopek. Predvidoma bodo vpise opravili do ponedeljka. Pred prihodom nove zdravnice je bilo na Tolminskem brez osebnega zdravnika približno 3000 ljudi. Doktor Fortunat jih bo opredelila nekaj več kot 1000. Točna številka bo znana prihodnji teden, ko bodo obračunani količniki. V zdravstvenem domu medtem nadaljujejo z iskanjem oziroma zapolnitvijo ostalih mest, pa tudi z višanjem nekaterih storitev. Za tiste, ki bodo še naprej ostali brez zdravnika, bo poskrbljeno enako kot do zdaj.
3: Potrebe ostajajo naprej, mi računamo, če bi hoteli vse pokriti, bi verjetno rabili 3 zdravnike družinske medicine. Eno zdravnico smo dobili in bomo poskušali tudi ta mesta zapolniti, tako da poskušamo v tej smeri, da se čim prej to tudi uredi. Med drugim se danes zaposlila par nas tudi specializantka, tako da nekje za dolgoročno upamo, da bomo še na tak način eno mesto pokrili.
2: Potrebe po kadrih ostajajo državni, ne samo tolminski problem. V Tolminskem zdravstvenem domu upajo, da bodo kmalu lahko opravili še eno zaposlitev in še eno opredeljevanje. Sicer pa so največje kadrovske stiske prisotne prav v družinski medicini, tudi v urgentni medicini in pri specialistih, ki jih imajo sicer veliko, vendar niso v celoti zaposleni v Tolminu, ker tam nimajo odobrenih celotnih programov.
4: Danes, ja, sprva smo se prebudili v oblačno jutro, ampak povsod se je menda že razjasnilo čez dan, temperature do 33, trenutne od 17 do 23.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Pa srečno poč naprej.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Rubin. Pokrovitelj?
5: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
1: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Dobro jutro.
6: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Andijem Morelom.
6: Radio Rubin.
4: Dobro jutro, to jutro vas susko sprašujeva, kako ne na sobotni Robinovi zabavi prav vaši klapi časti varundo. Ha? Mate kako zamisel, kako izbrati najboljšo klapo v vsej tisti gužvi? Dejte nama zapisati svoj predlog na nič
6: 4-1-760-300.
7: Čau, jaz sem Jan Plestenjak.
8: Živo, mi smo Flirt.
7: Poslušate pesem Prazna postelja.

0: Četvrtkovo druženje, tole, dobro jutro, Sandin Suska sva s vami i ja. Nočtevamo do Robinove zabave.
1: Tak teden kar napredelimo neke brezplačne runde in pijačke.
0: Ja, je res, to lahko preverite tudi na naših družabnih omrežjih, kjer sva med vas delila kupončke za pijačo na Robinovi zabavi. Na videju sva hrozno žejna zgledala, ker sva tudi bila, je bila ura pedan proč.
1: Ja, mogoče bi ta trend kar nadaljevala še v soboto, kar tam na Robinovi zabavi. Ampak ne veva točno načina, kako.
0: Zato vas sprašujeva, kako bi med vsemi vami izbrala prav vašo klapo, ki bi dobila rundo za stojn. Dejte nama napisati na 0-4-1-760-300.
1: Martin pravi, pejte okoli pogledati, kdo ima prazen kozac in tistemu dejte nalit.
0: Dobra je.
1: Tina pravi, naša klapa je najboljša. Že od osnovne šole hodimo dol na Robinovo. Tu je 15 let. Si zaslužimo.
0: Bravo.
1: Bogdanka pravi, sok je treba piti in vodo.
0: No.
1: Kdo pa pravi, da ne bomo pili vode in soka?
0: Ja, no, seveda.
1: Ja,
0: kaj pa ona mislila? Ja, joj, Bogdanka, ne smemo jemt takih misli. Treba piti vodo in sok. Irena, kaj praviš ti?
2: Ma dejte zbrat tisto, ka prva vrže modrc na odr.
0: Sam tu ne bi bilo v redi za te, Suska, bi ti naredilo slabo vest.
1: Zakaj?
0: Ja, ko bi videla tiste košare pod nogami.
1: Ma dej, jaz imam, lih prav imam velike, kej?
0: Okay. Ja, ti delaš po unmi sistemi, mnji je več, je tako.
1: A ne, delam, imam tako.

0: Joker out, odsevi sonca, 10 do 9, dobro jutro, Sandi sem z vami in četrtkov, ma Casey Show je tole. In jaz sem zadnji, ki bi lahko pametoval, kaj so trenutni modni trendi, ampak pazi, najdu sem najbolj vroče trende jesenskih čevljev 2026. Od kavbojskih škornjev do ultra tankih superh in živalskih vzorcev, ki osvežijo vsako jesensko garderobo. In ja, živalski vzorci so očitno spet in, spet bodo čevlji polni zveri, ampak ko pride račun na blagajni, zarjovete vi. Se veste, če gre žena sama tja, plača z vizo od moža.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,

0: Happy All McWhistling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
3: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
4: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
6: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
7: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
6: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
8: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
9: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
8: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Jesen je odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
16: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik. Velik plus.
18: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
19: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
20: Imate žilice za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
21: V soboto 5. septembra ob 20. uri bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
22: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
0: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
1: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka domače hruške viljamovke. Samo 1,69 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno koruzo in češnjevim paradižnikom. Polavček.
2: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najľubší četvrtkoví rytmy in úra bodevie. Dobro jutro. Dvojec Rockset kot prvý po deveti še prej pa o spletni oziroma o spretnih rezavcih pršuta, ki jih iščejo po hrvaški Istri. Menda želijo priti do novega svetovnega rekorda, v čem je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Pred državnim zborom je sinoči potekal prvi večji protest proti novi vladi. Udeleženci so zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Miča, odstop celotne vlade in predčasne volitve. Protestniki so oblast kritizirali zaradi kadrovskih odločitev odnosa do medijev in zunanje politike. Shod je potekal mirno, policija pa je območje pred parlamentom zavarovala. Zagovornik načela enakosti pa opozarja na pravno vrzel pri diskriminatornih oglasih za stanovanja. Povod je bil oglas, v katerem je lastnik iskal redno zaposlenega slovenskega državljana. Postopka niso mogli nadaljevati, ker zaradi anonimnosti na družbenem omrežju niso mogli zanesljivo ugotoviti identitete avtorja. V hrvaški Istri pa iščejo najmanj 300 spretnih rezavcev pršuta. V Tinjanu želijo oktobra postaviti Guinnessov rekord v sočasnem rezanju pršuta. Premagati morajo dosežek iz Španije, kjer je leta 2018 pršut hkrati rezalo 205 sodelujočih.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Pogled proti nebu, večinoma jasen čez celotno Slovenijo, temperature čez dan do 33, trenutne od 17 do 23, sončen bo tudi konec tedna.
5: Dan kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dan kihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zaprt pa ostaja uvoz Ajdovščina na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice, v obe smeri pa je spremenjen prometni režim tudi med Vipavo in razdrtim, zato strpno, previdno in počasi.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
10: Trgovine Bill Impex.
11: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
12: Kako se maste na Robinovi zabavi?
13: Ma super.
14: Kaj v redu?
13: Super.
15: Zelo lepo.
13: Super, vsako leto boješ?
15: Lepo je, lepo.
13: Lepo? Ja. Ste vsako leto tukaj?
15: Večinoma je skoraj vsako leto.
13: Če se da, vsako leto.
0: No, tako smo se imeli lansko leto na Robinovi zabavi, ko je za vzdušje poskrbela tudi zablujena generacija. Kdo bo poskrbel za najboljšo družbo v letošnjem letu, pa lahko tudi že preveriš na naših družabnih omrežjih ali pa na spletnem portalu za vso severno primorsko robin.si.

Roxette in vaši najljubši hiti 9:09, živjo, Sandi sem z vami in jutranji Makejsi show. Zdaj pa o moškem, ki se je pretvarjal za astronauta in ki je za več 1000 evrov ogoljufal starejšo Japonko v 80-ih letih. Pazi, kot je sporočila japonska policija, je lažni astronaut gospod prosil za pomoč, čež da ima težave na vesoljski ladji. Ona si je kar nekaj časa dopisovala z njim in se očitno zatreskala in mu poslala par tisočakov, kar mu bo očitno v vesolju zelo pomagalo. Ja, lej, gre kupit vesoljske batne obročke in diske za raketo v vesoljsko trgovino, poje pa še na zaslužen drink po opravljenem delu, ne? Pač tam, v vesoljsko gostilno, ne? Jemajo gor, ne? Sicer pa, katera pošta bi mu poslala kuverto v vesolje s tistim denarjem? Pošta Slovenija? Kljub sloganu zanesljivo z vami, ne vem če. V glavnem, nije verovat lih vsakmu, ne? Vedno dejte preverit pri svoji banki, frendih, sploh pa ne verjeti vesoljcem, ki imajo težave v vesolju, no? Mislim...

0: druženje, živjo, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, dobar dan. Sandi, kaj te imaš kakšno mačkico doma?
0: Mačkico, nemam mačkice doma, imam pa eno tle v studio ti.
1: Jaz sem mislila mačko, tisto ta pravo. Sem jo imela kot otrok, je bila Mici. Ampak ne ti
0: Mici?
1: Pove, Mici je bila, ja. Ma zdaj novica, no, ki je pomembna, zmanjkalo je čipov in potnih listov za mačke.
0: Ma kaj so jih vozili med poletjem sabo na dopust?
1: Ne, mogoče kdo, ampak tu čipiranje je bilo do konca avgusta v akciji. Zdaj do konca leta se je zvišala malce cena, še vedno ostaja delna subvencija, ampak je malo večja cena.
0: A država, če imeti mačkice pod nadzorom, čo?
1: Ja, lažje se potem dobijo izgubljene mačke, zmanjša še število zapuščenih mačk. Želijo izboljšati nadzor nad njihovo populacijo tudi, ne?
0: Da se ne bodo gonile v okuli, ne?
1: Oziroma, da bodo vedli, katera se je najbolj pogosto gonila.
0: Altinetova, ali Jermenova, ali Darkotova, ne?

0: To so tvoji najljubši ritmi in seveda, Sandi, ostajam v vaši družbi danes po 11. pa na Robinu, ne preslišite tega.
1: Je tudi pri vas doma telefon najprivlačnejša igračka?
2: Se mogoče malo premalj zavedamo, ampak nekatere risanke, spletne strani ali pa igrice, oziroma celo večina je narejena na način, da zasvajajo. To pa pomeni, kot ste omenili, imajo zelo intenzivne držljaje, zvoke in vsebine, ki otroke oziroma mladostnike privlačijo, da čim več časa preživljajo na spletnih omrežjih.
1: Odloči se zase je projekt, ki je zaživel na Goriškem. Vodita ga Taja Hribernik in David C. iz Centra za zdravljenje zasvojenosti, ki bosta gosta četrtkove oddaje na Radio Robin. Pridružite se nam ob 11.
0: Takole, tole ob 11. Kaj pa v nadaljevanju? Vanja Trkman je z mano. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
3: Živijo, Sandi. V nadaljevanju tudi o tem, da na Soške brzice tudi letos vabijo vsa plovila, menda je pa celo eden že pripravil razdaljo med Solkanom in Pevmo. Govorimo seveda o 41. Soški regati. Vse ostale podrobnosti pa čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
4: Pa super je. Zabavno, energično, krasno. Uživamo.
5: Drolej, to se vidimo spet.
6: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,

0: Happy-ul McWhizzle-in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
1: 3, 2, 1.
2: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
4: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
3: Gremo v Lipico!
5: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zelene melone samo 1,19 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s tuno, koruzo in češnjevim paradižnikom.
6: Polavček.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Če avto vaš je hin, pripelite ga v Auto In.
10: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
11: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
12: Kako si vesela?
13: A si opazil moj nov nasmeh?
12: Seveda, kako ti je uspelo?
13: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
12: Na Quality Clinic, seveda.
14: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
15: Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kozarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
16: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
17: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
18: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
19: Problem ni denar. Problem si ti.
20: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
21: Eventim.si.
22: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si. Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
6: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
21: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najprej na Kras. Letošnji že 41. mednarodni literarni festival Vilenica pod geslom Fluidnost identitet odpira vprašanje jezika pripadnosti, selitev in prepletanja kultur. Pomemben del festivalskega dogajanja bo tudi letos potekal na Krasu, ki je z Vilenico povezan že od njenih začetkov. Jutri ob 19. bo na Kosovelovi domačiji v Tomaju literarni večer z mednarodnimi gosti, v soboto 5. septembra pa bo ob 11. uri na gradu Štanjel literarna matineja s podelitvijo nagrade Kristal Vilenice. Vrhunec festivala bo v jami Vilenica pri Lokvi, kjer bodo mednarodno literarno nagrado podelili ukrajinskemu pisatelju Serhiju Žadanu. Sokan in Gorico pa bo to nedeljo znova povezala že 41. čezmejna Soška regata. Start 6 km dolgega rekreativnega spusta, na katerega so tradicionalno vabljena najrazličnejša plovila, bo ob 11. uri pri čovnarni kajak kluba Soške elektrarne v Sokanu oziroma pri žogici pod elektrarno.
23: Regata je ratala takrat v duhu čezmejnega prireditev, tako kot je bil kolesarjenje pa pohod, ki sta bila mnogo bolj množična. Regata pa je v teh letih zrasla v prireditev, ki privabi več kot 300 udeležencev, kar je za borne prireditve kar veliko.
21: Izpostavlja vodja kajak centra Sokan Andrej Humar. Dogodek pod pokroviteljstvom občin Nova Gorica in Gorica prirejajo kajak klub Soške elektrarne, kajak klub Šilec, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in Javni zavod za šport Nova Gorica. Prva nedelja v septembru je tako že vrsto let za ljubitelje tega rekreativnega dogodka rezervirana za Soške brzice. Udeleženci se lahko podajo s praktično katerimkoli plovilom, pomembno pa je, da je to brezhibno in da uporabljajo ustrezno zaščitno opremo.
23: Sicer ne moremo kontrolirati vseh plovil, vendar zagotavljamo spreševalce. Lani sem napovedal, da nismo še imeli plavalca, pa so me popravili in povedali, da je pred leti en gospod tudi celotno traso odplaval, tako da vsa plovila dobrodošla.
21: Cilj regate bo v Pejumskem parku, odkuder se bodo udeleženci na to vrnili v kajak center Sokan, kjer bodo sledili kosilo, podelitev nagrad in druženje. Prijave so odprte vse do začetka regate. Ker so plovila za izposojo že precej zasedena, organizatorji tudi letos pričakujejo dobro udeležbo.
24: Sončen četrtek je pred nami, tudi petek in vikend kot naročena za Robinovo zabavo. Najvišje dnevne do 33, trenutne od 18 do 25.
25: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
24: Nekaj jutranjih zastojev ostaja na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej proti Ljubljani, drugih posebnosti ni, strpno in previdno.
25: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
26: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
27: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
25: Pil Impex. Dobro jutro.
28: Radio Robin.
25: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
28: Ma, kaj si šel?
24: Dobro jutro, dober dan oziroma živjo. Zdaj pa me zanima, ali je tekom poletja kakšen komato svoju vaša ušesa in si ga vrtite že od prvega trenutka 24 ur na dan. Enega takega ima naša šefica Martina.
29: Ne boš verjel, da sem padla v navijaško foro svetovnega prvenstva in si vrtela Shakiro.
24: A res?
29: Po noči in po dnevi.
24: Daj, daj.
29: In še plesala zraven.
24: Svetovno prvenstvo v čem?
29: Svetovno prvenstvo nogometno. Ampak posluši, ja, to sem, ni bil Dončić. Ampak ne boš verjel, da na morju smo celo z eno najstnico poskušali narediti Shakirino koreografijo.
24: In kako ti je šlo?
29: Obupno.

0: Četrtkovo druženje, Sandi in Suska sva z vami, še čisto malo in bomo se podružili na Robinovi zabavi, je tako, Suska?
1: Tako je, in če se sprašujete, kdaj bo vaš najljubši bend, kdaj bojo Tabujevci, kdaj bo Tanja Žahar, kdaj bojo Zgrešeni primeri mogoče, ja, zdaj imam odgovor na vsa ta vprašanja.
0: In vse smo tudi objavili na naša družabna omrežja, pa tudi na spletni portal robin.si. Lahko pa zdaj poveva, vse skupaj se začne ob 18. uri s Tanjo Žagar.
1: Potem pride še Omar Naber, Luka Basi, Tabujevci so ob 9. In gremo samo še na vzhor žura do 2 ure zjutro.
0: Jaz mislim, da je treba si pripraviti glasilke in seveda poskrbeti, ne, da bomo z dobro družbo v prvi vrsti.
1: Če ne druga, se splača biti v prvi vrsti, ker bomo talili tudi runde, ne?
0: Jaz in Suska bova vsako toliko med vas razdelila brezplačno pijačo, mogoče prav za vašo klapo, tako da splača se biti. Ma ne ob 18, že ob 17 uri, da ne boste kaj zamidili.
1: Ja, zrihtajte si prevoz za domov, če niste z Gorice, ne? Če ne, itak peš, če ne pa, kaj jaz vem.
0: Pejte

0: Dobrih 10 do 10, žujo, Sandi sem z vami. Mi ljudje smo kot morje, ampak ja, ne hoditi za namorje, sploh pa ne v buje v Hrvaški Istri. Hvala Bogu, niso pri obali, ja, to je bolj tam na celini. Zakaj govorim? Zato, ker nekega hrvaškega domačina je v avtomobilu pričakalo tako neprijetno presenečenje. Vračil se je z trgovine, ko je v svojem avtomobilu na sovoznikovem sedežu opazil 50-centimetrskega madrasa. Jaz vem, kaj bi naredil. Ne vem za vas, ampak jaz bi dal avto takoj na auto.net in bi bila stvar rešena. Tam ga jemaste, kup tega, oziroma lahko ga samo vzamete, dejte mi ga spred oči. No, ampak on je poklical policiste, ki so pomagali kaču vzeti ven. Moram priznati, nisem vedel, da so za to usposobljeni tudi policisti. No, kar pa je dejstvo, ne, tisti avto je bil pred tatovi sigurno najbolj varen na parkirišču. Lahko bi avto pesto odklenjen, ga ne bi noben nad vsega tiko. Makej si to, Radio
1: Robin. Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudar. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Pivici okna, rehal sinigo.
7: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
10: Odlično!
9: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
10: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
9: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
10: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperčeramika.
11: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
14: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
13: Z glasbo.
14: Kulinaričnimi delavnicami.
13: Tematskimi večeri.
14: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
13: Čakajo vas svež kruh.
14: Vrhunska vina.
13: Siri.
14: Mesnine.
13: Ter slane in sladke dobrote.
14: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
13: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Gusta do 6. septembra.

0: 26.
1: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
0: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Pelhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava. 5. september.
5: Spašokja ali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašokja ali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
6: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Autovalis u Novi Gorici. Radio Robin, to su zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Dars je po prometni nesreči pri Uncu, v kateri so umrli dva otroka in njuna babica, uvedel izredni nadzor. Preverjajo, zakaj je pokvarjeni tovornjak v odstavni niši stal več ur in zakaj ga ni odstranila pogodbena avtovleka. Po pravilih bi moralo na kraj prispeti najpozneje v 45 minutah. Prve ugotovitve policije kažejo, da se je voznik tovornjaka zaradi okvare umaknil pravičeno. Če bo nadzor pokazal nepravilnosti, bo Dars ugotovitve predal policiji. Zaradi vse dražjih avtobusnih prevozov pa nekatere slovenske šole krčijo ekskurzije in druge dejavnosti. Raziskava med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju kaže tudi, da učenci zaradi neustreznih voznih redov zamujajo k pouku ali iz šole odhajajo predčasno. Mreža za upravičen prehod zato predlaga širitev javnega potniškega prometa in regulacijo cen skupinskih prevozov za šolske dejavnosti. 5000 ameriških mornarjev in marincev pa je po 286 dneh na morju končno stopilo na kopno. Letalonosilka Abraham Lincoln, ki je sodelovala v vojni z Iranom, se je zasidrala na Tajskem, posadka pa je odšla v Pataju, mesto zelo z razpitim nočnim življenjem. Ameriška mornarica je vojakom prepovedala najbolj zloglasne ulice, konopljo in vodne športe, zabava pa se mora končati ob 2 zjutraj. Domačini upajo seveda na dober zaslužek.
2: Kjera v tebi najlepša?
3: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
2: In koliko jih je bilo?
3: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju.
4: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Je ta poletna idila še kar naprej ustraja, tudi danes bo sončno in vroče, tja do 32 stopinj, na našem koncu bo še naprej pihala šibka burja, tudi jutri in v naslednjih dneh bo lepo, zjutraj okoli 18 stopinj, čez dan vse do vročih 33, no šibka burja bo nadaljevala še vsaj do sobote.
0: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Na naših lokalnih cestah brez večjih težav je pa seveda gre bolj počasi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani pa tudi pred Postojno v smeri Kopra. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
0: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
6: Je en lep dober dan vsem tukaj z vetrovnega ajdovskega konca. Tako lep poletni vstop v meteorološko jesen imamo letos. Ne imamo občutek, kot da smo sred poletja šli nazaj v šole. Človek bi šel kar še malo na dopustke. Ne? No, če ste kot jaz, da lih dobro po počitnicah že z enim učkom kukate, kdaj bodo že naslednje, pogledamo malo datume, že čez dva hita. Prvi pa nas bo na noge dvignil Parni Valjak in... Uhvati ritam. Pa gremo. Dobar dan.

Shawn Mendes in Camila Cabello in plesni ritmi Senorita na Robinu in točno 10 minut čez 10 imamo Špela, skrbim za še lepši dopoldan in ja, za marsikoga že mogoče zadnje minutke pred malico. Ja, zdaj 1. september je minil in ja, začeli smo novo šolsko leto, kot je treba, in jaz priznam, sama ko srednješolska učiteljica ob začetku šolskega leta najprej pogledam eno stvar. Kdaj bodo počitnice? No, če pogledamo letošnji šolski koledar, bomo tudi letos imeli par lepih premorov, da si malo oddahnemo. Vsi, otroci, starši, učitelji, vsi se bomo imeli fajn. Prve bodo jesenske počitnice zdaj od 26. do 30. oktobra. Če dodamo vikende, praznike, se nabere še par takih prostih dni, sicer bo večinoma padlo vse bolj na vikend. Potem pride lepo december in novo leto. Počitnice bodo od 25. decembra do 2. januarja. Tako da malo časa bomo imeli za praznično poležavanje. Potem pa imamo naslednje počitnice že februarja, tukaj naš konec, bomo imeli zimske počitnice od 22. do 26. februarja, tako da bomo lahko malo se nasmučali. Zdaj nekateri, ki greste pa sred zime na morje, zakaj pa ne? Lahko pa tudi samo 5 dni, ker ne rabimo naštimati budilke. Tudi to šteje. Marca nas čaka potem velikonočni ponedeljek, potem pa konec aprila prvomajske počitnice in potem smo praktično že pri koncu šolskega leta, mislim. Za vogalom, vam pravim. Ampak do prvega oddiha je vseeno še malo, torej 26. oktober, naslednji resnejši premor. Do takrat pa, ja, stisnem zobe in bo šlo. Bomo zmogli? Bomo, ja.

Direktno iz 80-ih, Phil Collins, In the Air Tonight na Robinu, v nadaljevanju pa Miley Cyrus. Oziroma, Miley, kot se sedaj predstavlja, prijimek, ki je očitno kar izpustila in menda s tem odpira novo podglavje svoje kariere, napoveduje pa tudi svoj 10. studijski album Bass Persuades, ki prihaja 18. septembra. Gre za novo glasbeno obdobje, po vsem, kar je prinesla njena dosedanja kariera, recimo od Hane Montane do Grammyjev in seveda z teh modernih končnih hitov. No, kako drugačna bo Miley? Bomo še malo počakali, lahko si pa privoščimo njen hit Flowers, ki ga je ustvarila še kot Miley Cyrus. We were good.

0: Ray Charles, ja, Jack se je že odpravil na pot iz 60-ih, nam pa manjka še dobre 4 minutke do polovičke ure, Špela še vedno z vami. No, v novo sezono vstopa tudi Kosovelov dom Sežana. Koliko abonmajev so pripravili in kaj vse te abonmaje povezuje, izvemo v nadaljevanju.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: 3, 2, 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4-1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
4: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
8: Jesen je odličen čas za nova okna.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.iperceramika.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Iper Ceramika.
13: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
14: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni.
15: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
16: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Robinova zabava, 5. september.
19: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V novo sezono vstopa tudi Kosovelov dom Sežana. Tudi letos so pripravili 5 abonmajskih ciklov. Priljubljena sta predvsem teater in melodija. Abonma briljantni, obiskovalci se stavijo sami. Otrokom je namenjen škratken abonma, filmska sedmica pa je za vse ljubitelje sedme umetnosti. Programe sestavljajo kakovostne produkcije poznanih izvajalcev. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
21: Nova sezona prinaša 5 abonmajskih ciklov, s katerimi želimo nagovoriti različne generacije, okuse in interese naših obiskovalcev. Teater, melodija, briljantni abonma, škratki abonma in filmska sedmica vsak na svoj način ponujejo kakovostne vsebine, hkrati pa skupaj tvorijo program, ki je zelo raznolik. Največji poudarek pa bi vendarle dala prav kakovosti in raznolikosti. Želimo, da Kosovelov dom Sežana ostane prostor, kamor se ljudje radi vračajo in kjer vedno najdejo nekaj zase.
20: Teater, melodija in škratki na bonma se stojijo iz 6 abonmajskih večerov. Za dosedanje abonente vpis poteka do jutrišnjega petka. Novi abonenti pa bodo imeli možnost za vpis od ponedeljka pa do konca tega meseca. Skozi abonmajske programe bo v letošnjem letu, ki je posvečeno prav Srečku Kosovelu, moč občutiti tudi duh pesnika Krasa tudi v Kosovelovem domu. Ne bodo le obeležili 100. Obletnice njegove smrti, ampak bodo to priložnost izkoristili predvsem za razmislek, kaj vsem nam njegova misel danes pomeni.
21: Umetnost za človeka razumemo kot zelo neposredno, torej kot umetnost, ki nagovarja, ki odpira vprašanja, ki povezuje in je dostopna ljudem. Tudi naš program želimo graditi na tej ideji. Kosovel je bil izjemno sposoben. Je bil je sodoben, pogumen in angažiran ustvarjalec, zato želimo, da je njegov duh prisoten predvsem v odprtosti programa in v tem, da kultura ostaja prostor za razmislek, za dialog in doživljanje.
20: Kot Jordan razkrije za konec, je zanimanje za abonma spodbudno. Veliko je rednih abonentov, ki se upisujejo iz sezone v sezono, kar jim predstavlja največje priznanje. Včeraj je bila v športnem centru Police odigrana prva tekma najmočnejše slovenske moške rokometne lige v Ajdovščini po 30 letih. Rokometni klub Ajdovščina je že v prvem krogu meril moči z enim glavnih favoritov za končni naslov državnega prvaka, lanskim podprvakom Ljubljanskim Slovanom. Ajdovci so klubu Skodeljevega dobro parirali in v prvem polčasu celo vodili 17-16, v nadaljevanju pa so gostje stopili na plin in prišli do zmage s 34-27. Povratnik v ajdovsko moštvo Januš Lapajne.
22: Če češ premagati tako ekipo, bi mogli na polčas s kakšnimi 3-4 golmi prednosti, pa bi bilo potem lažje. En gol se pa potem hitro obrne. Mal boljši strelski dan, mogoče moj, mogoče kakšna bramba več. Eno je zgubiti, ko si razbremenjen, drugo pa je zmagati in to bo dosti težje proti v naslednjih tekmah, tako da moramo iti po točke.
20: Že v soboto ajdovci gostujejo pri rokometnem klubu Gorenje Velenje. Tekma se prične ob 18. uri.
0: Ja, sončna očala bomo še naprej potrebovali. Danes popoldne nas recimo tudi čakajo temperature tja do 32 stopinj, tako da tudi vroče bo. No, šibka burja bo ustrajala še vsaj do sobote, sonce pa zaenkrat kaže vsaj do nedelje.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno okvaro vozila imamo na primorski avtocesti na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami v smeri Ljubljane, pa tudi med Nanosom in Senožečami v smeri Kopra. No, zastoji pa tudi predpostojno proti Kopru, tako da previdno, torej trenutno na primorski avtocesti se kar marsikaj dogaja. Nič 8, nič 22, 55, če pa izveste še karkoli drugega na naših cestah, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
23: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Med delom ali pauzo, Radio Robin in Špela za lepši dan.
0: Ja, en lep dober dan vsem. Skupaj smo vstopili v drugo polovico 10 in pred nami še več odlične četrtkove glasbe. Če bi radi poslišali svoj najljubši četrtkov hit za še lepši dopoldan, mi napišite svojega 041 760 300.

na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Alija in Mama, hit iz leta 2005 na Robinu, špela še vedno z vami. In jaz upam, da imate že odgovor, kje boste ta vikend v soboto. Mislim, na Robinovi zabavi 2026 seveda. Ja, že 19-tič se bomo družili na travniku pred mestno palačo v Novi Gorici in skupaj čakali sončni vzhod. Družbo nam bodo delali Tabuji, Tanja Žagar, Luka Basi pa tudi Omar Naber.
1: Predvsem na prvem mestu si želim pod odrom videti čim več novogoričank in novogoričanov, seveda tudi vabljeni vsi iz okolice, seveda ne. Predvsem pa, da bomo imeli en nepozaben žur in da bo to dober indikator, da se bomo v prihodnjih časih čim več videli, zaradi tega, ker prihaja tudi nova glasba z moje strani, tako da seveda upam na najlepše in najboljše.
0: Ja, tudi letos, torej žurka, ki je ne bo za zamuditi, tako da zmenite se, kdo bo vozil in se vidimo pod odrom.

0: Police in Every Breath You Take z leta 83 na Robinu Špela ostajam z vami. In ne vem, če je tudi pri vas isto, ampak danes se mi zdi, da vsi okoli mene zehajo. Zdaj, če ste danes tudi vi slabo spali, bi bilo fajn, da danes preskočite kafe. Aha, tokrat vas pošiljam telovadit. Ja, nova raziskava je pokazala, da lahko že 20 minut telesne aktivnosti pomaga izboljšati spomin in to celo pri ljudeh, ki so bili precej neprespani. Zdaj, kako so to ugotovili? Pa sta ena zelo zanimiva raziskava bila. Udeleženci so morali biti budni kar 30 ur, mislim hrozljivo. Potem pa so tisti, ki so 20 minut zmirno do intenzivno kolesarili pri testu spomina, dosegli skoraj tako dobre rezultate kot tisti, ki so si privoščili lahko 9-minutni spanec. Sam, vseeno, to še ne pomeni, da lahko danes naprej spanje vržemo skozi okno. Gibanje pomaga torej do ene meje, z normalnim nočnim spancem pa boste šele v top formi. Tako da, če ste pozabili, kam ste dali ključe, dejte zdaj malo poskakati okoli, naredite par počepov, pa boste ugotovili, da jih imate že cel cajt v rokah.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
4: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
6: Dom je tam, kjer je srce.
7: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
6: Povsod je lepo, a najlepše doma.
7: Dom Nova Gorica.
8: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
9: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
10: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
9: Geček. Vse za udobje vašega doma.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
13: Odlično!
12: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
13: V Iperceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
12: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
13: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperceramika.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7 evrov 29 centov.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
17: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
16: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
17: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
16: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
17: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
16: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
17: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
16: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
18: Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo. V
19: vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
20: Slastne jedi, za prste obliznit.
19: Kje pa?
20: V gostilni Zvezda v Solkanu.
19: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
20: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
19: Gostilna Zvezda v Solkanu.
21: Robinova zabava, 5. september.
22: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
23: www.krono.si.
22: Nam je mar za naše stranke.
24: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
25: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada pripravlja interventno pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je zakon že pripravljen, pred sprejetjem pa ga bodo še uskladili s prevozniki. Pomoč naj bi izplačeval Borzen. Minister možnost dodatnega znižanja cen vidi tudi v nižjih trošarinah, za kar pa bi Slovenija potrebovala dovoljenje Evropske komisije. Zaskrbljujoče pa je novo UNICEF-ovo poročilo. V 21 državah je bil spletni spolni zlorabi ali izkoriščenju izpostavljen skoraj vsak peti otrok od 12 do 17 let, ki uporablja internet. To je okoli 20 milijonov otrok. Skoraj 60% primerov se je zgodilo na družbenih omrežjih, v več kot polovici pa je otrok storilca poznal. Manj kot 100% primerov so prijavili pristojnim. Pa še dobra novica iz Barcelone. Tadej Pogačar je 2 dni po operaciji zlomljene leve ključnice že zapustil bolnišnico. Po hudem padcu na dirki po Španiji je utrpel tudi pretres možganov in zlom vratnega vretenca. Okrevanje bo nadaljeval doma v Monaku, za zdaj pa še ni jasno, kdaj se bo lahko vrnil na dirke. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart.
2: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
3: Temperature počasi lezejo navzgor. Trenutno imamo nekje od 25 do 28 stopinj. No, še do tja do 32 naj bi se danes segrelo, no sončna očala bomo potrebovali še v naslednjih praktično poletnih dneh. Jasno bo in vroče, jutri zjutraj okoli 19, čez dan okoli 33 stopinj. No, tudi v soboto in nedeljo bo še več jasnine, šibka burja pa se bo obdržala še vsaj do sobote.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Nekaj težav imamo na primorski avtocesti, okvari vozila imamo pred razdrtim v smeri Ljubljane, pa tudi med Nanosom in Senožečami v smeri Kopra. Zastoji pa že tradicionalno predpostojno v obe smeri. Če pa opazite na vaših poteh še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55. Srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
3: Ja, en lep pozdrav vam želim 3 minutke. Čez 11 imamo in ja, v nadaljevanju nas spet čaka ogromno zanimivega. Zdaj, kot profesorca v srednji šoli, jaz vsak dan vidim, da odraščanje danes ni lih najlažje. Ne? Zdaj, šola, pa odnosi, pa družbena omrežja, pa tak in drugačni pritiski. In včasih se pri mladih začnejo pojavljati stvari, ki jih odrasli niti ne opazimo takoj. Zdaj, kako jih prepoznati in predvsem kako mladim pomagati, preden težave postanejo večje, o tem Stajo Hribernik in Davidom Cejem iz Centra za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. Prijetno poslušanje.

0: Rokanski i Zin. Na Radiju Rubin.
1: Martin Arčon, vošem, dober dan. Danes bomo predstavljali projekt Odloči se zase, ki ga pelje Center za zdravljenje zasvojenosti. Z menoj v studiju Radija Robin, zdravstvena sodelavca, odgovorna za psihosocialno svetovanje, Taja Hribernik in David Sej. Najprej dober dan.
2: Lepo pozdravljeni.
3: Ja, pozdravljeni vsem.
1: Pravzaprav je že v teku projekt, ki ga bomo predstavili. Sestavljen je tako rekoč iz dveh delov, predvsem osnovne šole, vrtci, srednje šole so tiste, ki jih naslavljate. Kaj pomeni odloči se zase? Kaj pomeni, da je Goriška oziroma Severnoprimorska dobila ta projekt?
2: To, da je Goriška dobila ta projekt, je pravzaprav ena velika prednost za celo Severnoprimorsko oziroma Goriško regijo, zato ker to vrstnega programa, ki naslavlja predvsem nekemične zasvojenosti, v Sloveniji načeloma še ni in ga ni bilo, je pa zelo potreben, zato ker se je pokazalo v okolju, da vse več mladih posega po telefonih oziroma ostalih družbenih omrežjih ter ostalih nekemičnih zasvojenosti, bo ta projekt sigurno zelo potreben in mislim, da se ga bodo šole oziroma vrtci ter ostale ustanove, ki se srečujejo z otroci in mladostniki, lahko zelo dobro posluževale.
1: Če bolj plastično poveva, se pravi, kako do vas, kaj počnete, delavnice že potekajo, čeprav boste do dobra zavihali rokave prav zdaj v septembru.
2: Tako je. Ja, v bistvu med tem poletnim časom, se pogovarjamo v juliju in avgust, smo mi dva sodelavcem Davidom že izvedla delavnice in sicer povezala so se z Zvezo prijateljev mladine, Ajdovščina, prav tako Nova Gorica, z Pumo Ajdovščina, z mladinskimi centri, tako novogoriškim, kot tudi z mladinskim centrom Brda, dnevnim centrom Žarek. Moram povedati, da so se te organizacije zelo lepo odzvale in se tudi posluževale naših delavnic, tako da smo imeli recimo na Pumu Ajdovščina sklop treh prečudovitih delavnic, kjer so se mladi zelo odprli, govorili in delili svoje izkušnje, prav tako pa Mladinski center Brda in Nova Gorica tudi zelo lepo sodelovali in vsi ostali, tako da mi smo že šli kar na delo, tako da smo v bistvu med tem poletnim časom izvajali delavnice, seveda pa septembrom začnemo tudi po šolah, tako da mi pričakujemo kar velik v bistvu naval šol oziroma obisk delavnic.
1: Delo poteka skupinsko in individualno, predvsem David Sej, vi ste tisti, ki, bom rekla, vzamete posameznike v roke, kaj ne?
3: Ja, tako je. Pri meni prihajajo otroci od 6 do 19 let, se pač pokličajo me, ali pokličajo starši, ali pa jih napotijo šole, centri za socialno delo in potem začnemo z individualnim svetovanjem. Individualno svetovanje poteka zdaj odvisno od primera do primera, nekje od enkrat do dvakrat tedensko. Individualno svetovanje je zasnovano tako, da bo potekalo 6 mesecev in na to se jih te uporabnike združi v skupinsko obravnavo skupaj starši, kjer potem učimo tudi starše, kako pravilno rokovati z telefoni oziroma z elektronskimi napravami, čeprav ni samo nekemična zasvojenost elektronske naprave. Ne. Moramo še tukaj dodati, da je poleg elektronike tudi zasvojeno z adrenalinom, z nakupovanjem, z kontrolo nad hrano in tako naprej. Čeprav mi, kar se tiče anoreksije, bulimije in teh stvari, nismo toliko specializirani, smo bolj specializirani za nekemično zasvojenost, tako da vsi so dobrodošli, tudi tisti, ki imajo recimo duševne motnje ali pa duševne ne promotnje, ampak da imajo kakšne duševne težave, so dobrodošli v našem centru.
1: Za informacijo poslušalkam, poslušalcem, a vas lahko kratko malo pokličejo, se najavijo, rezervirajo termin?
3: Tako je. Zdaj skupaj stajo sva naredila en letak, kjer so naši kontakti in enostavno se pokliče na kontakt, ne potrebujejo napotnice, enostavno samo pokličejo, pogledamo, kdaj imam prosti termin in se začne z obravnavanjem.
1: Se pravi, lahko pokličejo tudi na Center za zdravljenje zasvojenosti, pa jih tam sodelavci usmerijo naprej. Se pravi, če povemo kaj več o projektu, se pravi, preventivne delavnice so eno, psihosocialno svetovanje drugo in na to temo tudi po glasbi.

0: projekt Odloči se zase, Taja Hribernik in David C., moja sogovornika. Torej, preventivne delavnice so že začele, psihološko svetovanje je v teku. David C., kako pomembna je tu vloga starša?
1: Starši so ključni pri vsem tem zasvojenosti. Se izhaja vsa kultura uporabe elektronike doma, je vloga staršev, ki potem na podlagi kulture, ki jo oni imajo, pokažejo otrokom, kako oni delajo z elektroniko. Otroci enostavno samo posnemajo. S tem pa, da tukaj moramo opozoriti, da tudi starši pač enostavno pozabijo, da so otroci zelo mladi, mislim mehne, recimo, če tukaj govorimo že od dojenčkov naprej, ki pridejo do teh intenzivnih držljajev, že v zibok, tako kot rekel že Miha. In tukaj je začetek težav. Je pa res, da te starši, ki danes imajo otroke, so prišli v stik z elektroniko nekje pri 15 letih in oni ne vejo, kaj dejansko pomeni ta intenzivni držljaj pred 15 letom.
0: In kaj pomeni, Taja, kaj bi nam staršem položili na srce, kaj pomenijo ti intenzivni držljaji za naše otroke?
2: Ja, v bistvu se mogoče malo premalo zavedamo, ampak nekatere risanke, spletne strani ali pa igrice, oziroma celo večina je narejena na način, da zasvajajo, to pa pomeni, kot ste omenili, imajo zelo intenzivne držljaje, zvoke in vsebine, ki otroke oziroma mladostnike privlačijo, da čim več časa preživljajo na spletnih omrežjih. Prav tako pa sestavljajo recimo algoritme, ki potem človeku, ki gleda neke vsebine, recimo, da imam jaz rada, ne vem, kolesarjanje in bom gledala vsebine kolesarjanja, me bo tudi na ostalih spletnih omrežjih vrglo v recimo kolesa in se povezano s kolesarjanjem. Tako da vsebine, algoritmi naredijo potem te vsebine privlačne za nas gledalce, tudi za odrasle ljudi. Zato je to tako zelo pomembno, da vemo, da te intenzivni držljaji na dolgi rok vplivajo zelo močno na koncentracijo otroka ali mladostnika. To pa pomeni, da se bo vedno manj časa bil, da bo vedno manj časa bil sposoben, ne vem, brati knjigo, v šoli poslušati. Tako da nekemične zasvojenosti so v porastu in so imajo zelo nevarne učinke na možgane. Tako da jaz predlagam predvsem staršem, da se z otroci pogovarjajo, kaj delajo na spletnih omrežjih in jim tudi mogoče povedo, da vsaka vsebina ni resnična, tako kot si mogoče otroci lahko v določeni starosti še predstavljajo. Tako da jaz bi rekla, da se čim več pogovarjajo na neki točki, pa tudi omejijo uporabo telefona oziroma tehnologije na, ne vem, nek določen čas in potem ta čas še zmanjšujejo, da se potem, da otrok pridobiva neke realne izkušnje iz realnega življenje, pa fiktivne izkušnje. Ne?
0: Ampak ko gledamo takole predvsem mladostnike, kako preživljajo prosti čas, skoraj nimajo drugih zadolžitev, če se takole izrazim, kot iskanje ekranov.
2: Ja, res je. V bistvu je pa tako. Jaz bi rekla, mladostniki so si med sabo tudi različni, tako da ni nujno, da je zdaj celotna populacija taka. Mladostniki dan danes so tudi zelo inteligentni, imajo veliko informacij na razpolago, zato menim, da če ta čas recimo usmerijo, ne vem, bom rekla v športovanje, glasbeno ali pa likovno, karkoli je pač njim všeč, se lahko potem ta energija koristno in konstruktivno nekam smeri. So pa mladostniki ponavadi vedno bolj zainteresirani za pogovor ter nek socialni stik, ampak če bojo imeli na voljo telefon, ga bojo seveda pač pograbili in to je logično. Ampak kadar jim damo zaposlitev, da se zaposlijo, znači pa naši mladostniki današnji zelo radi razmišljajo, raziskujejo in tudi imajo veliko informacij dostopnih. Tako da bi rekla, da mladostniki so odraz družbe in nas, ne? Se pravi, kakšni smo odrasli, takšne otroke imamo, tako da je fajn tudi, da učimo z zgledoma.
0: Taja Hribernik, David C. ostajata v studiu Radija Robin. Kaj je večji problem? Koliko časa je mladostnik na telefonu ali kaj na telefonu počne? To je naslednje vprašanje, ki ga zastavim po nekaj minutah glasbe.

0: Center za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici je začel z novim projektom Odloči se zase. Projekt je nastal kot odgovor na potrebe okolja, pravita moja sogovornika. Ampak kakšne so dejansko potrebe okolja na Severnoprimorskem? Se razlikujejo od drugih regij? David Cej, kaj boste rekli?
1: Potrebe so po moje podobne po celi Sloveniji, tudi v Evropi. Saj se problem nekemične zasvojenosti, predvsem se tehnologijo, je zdaj zadnje čase tudi v medijih precej popularen. Veliko se govori o tem, kako omejevati mladostnike, ampak na koncu koncev niso problem omejitve pri mladostnikih. Moramo iti malo nazaj, dejansko v zibovko otroku, ko damo že prvo elektronsko igračko. In tukaj se začne vsa pot zasvojenosti z elektroniko. Tako da moramo biti pozorni že to, že pri tem, kaj dajemo otroku oziroma dojenčku kot prvo igračo v roke.
0: Se pravi, ti dražljaji, ki jih pravzaprav, za katere non-stop skrbimo, da otroku, slučajno ne bo dolg čas, kaj ne?
2: Ja, v bistvu dolg čas je tudi ena taka zanimiva stvar, kjer mogoče lahko človek začne malo razmišljati o sebi. Ni nujno, da moramo ljudje cel čas biti na nek način stimulirani, saj tudi v tem dolg času se mogoče utrne kakšna ideja, tako da kdaj tudi ni nujno, da starši skrbijo, da mora otrok ves čas nekaj delati, biti ves čas nekim zamoten, lahko mu tudi enostavno dajo čas in otroku mogoče takrat malo bolj dela njegova domišljija.
0: Prej sem rekla, kaj je večji problem, koliko časa mladostnik na telefonu ali kaj na telefonu počne? Kaj menita?
2: Ja, oboje, ne? Recimo, seveda so vsebine, ki jih mladostniki gledajo in obiskujejo, lahko zelo nevarne, že z vidika, ker se tam združujejo lahko z določenimi ljudmi, ki jih ne poznajo, in tudi z vidika zasvojenosti. Je pa seveda tudi čas, ki ga preživijo na telefonu, definitivno ni ok, če recimo mladostnik na dan 8 ur na telefonu, ker posledično bo to vplivalo na recimo njegov socialni krog, se pravi, se bo posledično lahko manj družil z ostalimi, pa kot smo že prej omenili, na koncentracijo, odnose tudi v družini. Tako da jaz bi rekla pri tem vprašanju, da je oboje, da je oboje od tega pomembno gledati. Se pravi, koliko časa je na telefonu, pa tudi kakšne vsebine gleda.
0: Pa deluje sploh prepoved telefona, ko otroku telefon vzamemo in mu ga ponoma prepovemo?
1: Sej, telefon ni tak problem, ker potem imajo še tablice, imajo še računalnike in tudi televizija. Sej, televizija kot taka, če gledamo, recimo, Radio Televizija Slovenija, imajo svoje strokovnjake, ki zbirajo tudi, recimo, kak vsebine, kakšne bojo, so primerne za otroke, kakšne so za najstnike in tako naprej. Ampak otroci ne gledajo več Radio Televizija Slovenija ali pa drugih programov nacionalnih, oni bojo šli na YouTube. In na YouTubu, pa na TikToku in na podobnih platformah bojo gledali te kratke filme, ki imajo, približno so 15 sekund dolgi in rabijo nov dražljaj. In tukaj je eden od problemov. Potem so še igrice, ki so nedokončane in tako naprej, ki se samo vsako leto dobijo nek novo epizodo in se nadaljuje in se nadaljuje, ni konca in ni konca. Tako da so kar veliki izzivi tukaj.
0: Ampak deluje prepoved, ko pravzaprav rečemo stop temu, kako, bom rekla, bo to sprejel en najstnik, kako mu dopovedati, da je to za njegove možgane škodljivo?
1: Tukaj ima veliko vlogo tudi starši, kako postavljajo meje. Veliko krat se zgodi ravno na svetovanju, ko pridejo starši zraven in potem imajo starši probleme z postavljanjem mej. In potem moramo staršem naučiti, kako se postavlja pravilno meje, pa tudi kako je pravilna uporaba telefonov. Telefoni ne spadajo v sobe. Tudi računalniki ne spadajo v sobe in ne televizije. Vse to mora imeti določen prostor v našem stanovanju. in to ni soba. To je, kako, mislim, je popolnoma zgrešeno, ker če imaš ti možnost vzeti telefon, kadar se učiš, je normalno, kadar ti ne bo šlo, boš vzel telefon in začel gledati v telefon.
0: In čas beži, a ne?
2: Ja, čas beži zelo hitro na telefonu, zaradi tega, kar je David omenil. Vsebine so zelo kratke, načeloma to povzroča neko psihološko stanje, kjer mislimo, da smo zelo malo časa na telefonu, vendar na koncu, ko pogledamo naš screen time, je lahko tega slajdanja tudi po 3, 4 do 5 ur na dan, čeprav smo imeli občutek, da so to zelo kratki video vsebine, to je pa tudi namen, cela psihologija, ki stoji za v bistvu temi algoritmi, da imamo mi občutek, da smo zelo malo časa na telefonu, potem pa vidimo, da temu ni tako.
0: Ko sem v oddaji pred kratkim gostila gospoda Miho Kramlja, se pravi 2 ure telefona, 4 ure športa, ne? Ampak pravzaprav se telefon v minutah, urah ne more miriti v smislu, dokje je še zdrava meja uporabe ali pač?
1: Ne, tako je. Lahko je tudi 15 minut že preveč. Ne? Odvisno je popolnoma od posameznika do posameznika, ampak vsekakor 2 ure je nekje zelo dolga doba uporabe telefona na dan, ker potem najstniki hitro pozabijo, oziroma tudi otroci, da so še na računalniku, pa potem grejo, kakor sem prej rekel, še na televizijo in na koncu rata po celo popovdne so oni na teh elektronskih napravah in enostavno pozabijo tudi na šole, na svoje obveznosti, na šport in na vse skupaj in pade in tudi motivacija za kakršnokoli drugo aktivnost.
0: Kako mlade naučiti zdravih navad oziroma odgovornosti in predvsem je september čas, ko lahko starši bolj, rekla bom, na rekovajih, udarimo po mizi in se potrudimo postaviti nova pravila igre in trdnejše meje, o tem po glasbi. Hey,

0: Kako mlade naučiti zdravih navad, Taja Hribernik, kaj boste rekli?
1: Jaz mislim, da tako vedno je fajn izhajati iz otroka samega, se pravi, kaj rad počne. Naprimer, če se rad, ko smo prej omenili, gre v neko šport, v glasbo, naj se čim bolj v teh nekih aktivnostih potrjuje. S tem, ko se potrjuje skozi šport, skozi glasbo ali katerokoli vrsto umetnosti, pridobiva samozavest, samodisciplino in dobro samopodobo, in kadar bo tak mladostnik v odrasli dobi prišel do nekega trenutka, komu bo družba ali pa nekdo ponudil neko substanco ali pa neko določeno vedenje, bo se tak mladostnik, ki bo pridobil neke vrednote, samopodobo in zdravo samozavest, uspel postaviti za sebe oziroma za to, kar on misli, da je prav. Jaz sem pa še vedno drugače mnenja, da ljudje najbolje učimo z zgledom, se pravi, če sem jaz recimo kot mama na telefonu 10 ur ali pa 8 ur na Facebooku za vikend, pa račem svojemu otroku ne biti na telefonu, mislim, da tukaj je zelo, ne bo on vzel tega verbalnega dela, se pravi, bodi manj na telefonu, ampak bo videl moje vedenje in ga bo posnemo. Tako da jaz sem še vedno mnenja, da mi najbolje učimo z zgledom, tako da sigurno je pa fajn, da se mladostniki pridobijo neko aktivnost, o kateri se samo potrjujejo in potem, tako kot sem rekla, se bojo veliko lažje oprli.
0: A kako jim pravzaprav na delavnicah to razložite, zato da razumejo, predvsem pa upoštevajo?
1: V bistvu mi vedno začnemo na začetku tako, da se predstavimo. Jaz tudi vedno gledam, da je stik z njimi čim bolj oseben. Poskušam si zapomniti tudi njihova imena. Hkrati povem kakšno osebno izkušnjo, ki mi je seveda udobna za deljenje in na tak način se njim čim bolj približam. In veliko krat pride do tega, da se mladostniki odprejo, povejo svoje izkušnje, na to pa izhajam iz njihovih izkušenj in probam iz tega povezati s teorijo in prakso in na to pridemo do neke ugotovitve. Se pravi, jaz na delavnicah skoraj vedno želim priti do tega, da se kdo odpre in od tam naprej gradim, ne pa da pridem z določeno teorijo, ki jo morajo oni samo poslušati, ker tudi na tak način se v bistvu oni več zapolnejo, več odnesejo, so pa to definitivno je fajn prvo vzpostaviti z njimi en stik, da se potem tudi skozi te dve, tri šolske ure, koliko časa smo skupaj, bolj odprejo in na koncu po dveh urah veliko krat pridemo do nekih zaključkov, ki pa so izhajali večino iz njihovih zgodb. Se pravi, meni je...
0: In te zgodbe so kakšne?
1: Te zgodbe so različne. Recimo, če se pogovarjamo o zasvojenosti, kdo kdaj pove, kaj v bistvu, ne vem, koliko časa je na telefonu, potem začnemo iz tega ven, kaj na telefonu delaš, ne? Se pogovarjamo o tem. Ali pa pove kako drugo osebno izkušnjo, recimo, kdaj tudi medvrstniškega nasilja. Uh-huh. Potem se tam ostavimo in se pogovarjamo o tem. Se pravi, te izkušnje so čisto različne. Je pa dejstvo, da se recimo na dolgi rok, ne vem, neka oblika medvrstniškega nasilja, potem veliko krat stopnjuje v neko zasvojenost, ker ta oseba, ki je naprimer nad katero se izvaja nasilje, bo veliko bolj krhka in bo lažje posegla po določeni zasvojenosti, tako da zgodbe so čisto različne, so pa vedno jih probam usmiriti na način, da se povezuje z našo tematiko, to je pa tematika zasvojenosti in veliko krat so te zgodbe tudi povezane.
0: Se pravi, omenjali ste samozavest, samopodobo, kako ta vpliva na uporabo tehnologije?
1: Ja, samozavest in samopodoba izjemno močno vpliva na uporabo tehnologije. Zakaj? Zato, ker oseba, ki bo pridobila neko zdravo samozavest, ki se bo udejstvovala v nekih aktivnostih, bo čutila manjšo potrebo potem, da dobi neke potrditve na socialnih omrežjih. Prav tako bo oseba, ki je se dobro počuti v svoji koži, ki je samozavestna, bo kadar bo naprimer nek influencer objavil slike popolnega življenja, če lahko tako rečem, bo ona lažje prepoznala, da mogoče to vse ni resnično in pa tudi bo bolj zaupala sebi. Se pravi, to pomeni, da oseba, ki bo pridobila zdravo samozavest, bo sigurno porabila manj časa na telefonu, ker je v bistvu to niti ne bo privlačilo.
0: Se pravi, bojo bolj zadovoljujoči ostali dražljaji iz realnega oziroma ne, sveta, tako, ki ga živimo. David Sej, mi dva nadaljujeva po glasbi.

0: Projekt Odloči se zase danes predstavljamo na Radiu Robin, preventivne delavnice in psihosocialno svetovanje. Se pravi, aktivnosti v okviru projekta so za šole, vrtce in druge vključene institucije brezplačne, saj jih financira Ministrstvo za zdravje, sredstva Evropske unije. David Sej, kako poteka vaša vloga, ko gre za individualno delo, kako zelo in kako hitro se, če rečem takole, mladostniki odprejo za svoje osebne bodisi težave ali poglede?
1: Zdaj, tako je. Vse je odvisno od posameznika do posameznika. Nekateri se hitro odprejo, oziroma bom rekel, večina se hitro odpre, ker jih tudi starši že na to že vnaprej pripravijo in povejo, da morajo biti čim bolj odkriti in čim več povedati. Nekateri se pa sploh ne odprejo in s tistim imam pa največ težav, oziroma največji izzivi so tam, da se oni začnejo odpirati. Potem naredimo tudi nek načrt dela, na kakšen način bomo delali. Velikokrat vsaj tako vključujemo tudi starše, da pridejo, če ne vedno na svetovanje, vsaj enkrat mesečno, se z njimi pogovorimo, ker nekaj je, kar nam povejo najstniki in otroci na svetovanje, takrat je vse lepo, delajo vse, kar se dogovorimo, medtem, ko pridejo pa starši, pa vidimo ta pravo sliko.
0: Kako naj se starš odzove, če opazi, da otrok večino prostega časa preživi na telefonu? Je bolje postaviti stroge omejitve ali je bolje z otrokom se najprej pogovoriti?
1: Mislim, da pogovor je tisto, kar je najbolj pomembno. In potem na podlagi pogovora skupaj se določi, kakšne meje bojo imela, bosta imela oba oziroma na kakšen način bosta pristopila k reševanju tega problema. Je pa res, da vidim, da problem je tudi, da starši ne znajo postavljati mej. In tukaj je tista ključ, ker zdaj trenutno se največ ukvarjam, da starše naučim postavljati meje.
0: In kaj je tisto, kar jim, bom rekla, položite na dušo, kako jih naučite, kaj so tiste, malo tako za šalo, malo za res, magične besede?
1: magičnih besed ni, ne? Tako da na žalost tega ni. Je pa res, z našim vzgledom, kar mi delamo, tako bomo in pokažemo, kakšno kulturo imamo do teh elektronskih naprav, na tak način je najlažje tudi najstniku, potem in otroku pokazati, kako ne on deluje z elektroniko. Samo kulturo upravljanja elektronike moramo najprej odrasli se naučiti in tudi pokazati najstnikom in otrokom, kako pravilno uporabljati elektroniko.
0: Se pravi, to pomeni, da ne hodimo ves dan po stanovanju s telefonom in se oglasimo takoj na vsak klic, na vsak SMS, na vsako skupino, v kateri smo, ampak pravzaprav damo prednost, ne, pristnosti, ne ekranom.
1: Tako je, ja. Pa tudi ne, da vsakič, ko nimamo kaj delati, da vzamemo telefon, pa tudi telefon naj ima svojo mesto v našem stanovanju ali oziroma hiši. Tako da, in vsa elektronika, kot sem že prej povedal, mora imeti svoje mesto in to ni soba.
0: Kje je po vašem mnenju meja med običajno uporabo tehnologije in vedenjem, ki lahko postane problematično?
1: Ja, ta meja je ponavadi zelo krhka. In zdaj, če rečemo, da je nekje kakšna meja, ne bomo lih ravno zadeli to. Ampak vsaka pretirana uporaba že elektronike, katero starši opazijo, ali pa tudi mogoče v šoli, je že lahko kritična, čeprav gre lahko samo za 15 minut. Uh-huh. Ampak, ko začnemo nekako posnemati, ne vem, kakšne figure v teh igrcah, ali pa posnemamo kakšnega našega influencerja in tako naprej, vse te stvari so že nekje kritične. Tako da moramo biti pozorni.
0: Se pravi opazovati otroke?
2: Ja, definitivno opazovati otroke, tako kot je že David omenil, velikrat pride na spletu potem tudi do primerjanja življenj, ne, se pravi, ne vem, influencerji pa tudi ostali ljudje pogosto objavljamo srečne trenutke, vesele trenutke, trenutke iz potovanj, iz večeri in to so v bistvu predstavljajo del našega življenja, ne pa celotno naše življenje, medtem ko tisti, ki so na drugi strani, ki te vsebine gledajo, so, ne vem, lahko tisti trenutko doma, se učijo in si mislijo potem, o, kako lepo življenje ima ta na internetu, na Instagramu, zato je ful pomembno, da mladim predstavimo, da obstaja še drug del življenja, ne samo vse, kar je lepo.
0: Še nekaj zadnjih minut o projektu, ki ga danes predstavljamo v etru Radia Robin in ga peljejo na Centru za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. Projekt nosi naslov Odloči se zase. Kako se odločiti zase? Po glasbi.

0: Mateja Hribernik in David Sej še nekaj zadnjih minut. Odloči se zase, kako se lahko pravzaprav vsak med nami odloči zase in za svojo družino. September je marsi za koga eno malo novo leto, ko sprejmemo nove uzance, kako živeti. In morda je to odličen čas, da postavimo meje sebi in našim bližnjim, tudi kar se porabe ekranov tiče. David Sej, kaj menite?
1: Je september, je en tak magičen mesec, kjer bo tudi veliko več uporabnikov prišlo, oziroma za svoje ljudi z problemi, z pretirano porabo elektronike v naš center.
0: Mislite, da smo bili poleti vsi bolj razpuščeni?
1: Predvsem, ja, smo bili, ja. In tudi staršem se ni dalo toliko ukvarjati, se pač, ker gre čas za počitnice, pustijo otrokom malo več svobode. S tem pa lahko naredijo tudi več škode kot koristi, ker enostavno se te otroci navadijo na elektroniko, na preživljanje časa na nepravi način.
0: Taja, kaj svetujete, kako postaviti red in disciplino v zvezi z uporabo ekranov zdajle v septembru? Kaj bi nam svetovali? Pravila, hišna pravila igre?
2: Ja, definitivno male odločitve vsakodnevne pripeljejo do nekih rezultatov. Zdaj, meje pa vedno treba fajn, da jih postavimo z mladostniki ali pa otroci skupaj, da se mi in hkrati oni počutijo v tem obdobno. To ne pomeni, da recimo mladostnik je bil 5-6 ur na telefonu, da mu rečemo, jutri boš, ne boš, ne? Ker to bo zelo nerealna zahteva. Je fajn, da se to dela postopoma in da mladostnik ali otrok začne res doživljati življenje, da vidi mogoče, da je realna izkušnja bolj kvalitetna od neke fiktivne izkušnje. Na ta način zmanjševanja uporabe telefona je tudi fajn postaviti mejo na ta način, ne pa na način, da se stvar čisto odozame, ker s tem bomo naredili, ne bomo naredili dobro. No?
0: Kaj pa bi svetovali morda staršem, ki imajo občutek, da so pri postavljanju meja, David, velikokrat ste to omenili, glede telefonov in družbenih omrežij, že zamudili vlak?
1: Vlak ni zamujen, v nobenem primeru. Predvsem je dobro poiskati pomoč, ali gre to, ali pokličejo naš center, ali pa naj poiščejo pomoč pri kakšnem drugem svetovalcu. Je pa pomembno, da naredijo ta korak, prvi korak, in naj se ga ne bojijo narediti. Veliko krat gre za to, da si mislijo, ja, zdaj ne vem, eden bo prišel na psihosocialno svetovanje, je že, ne vem, je že za uvidrijo, tako ne, ampak na koncu ni to temu tako, to je, so vsi ljudje, ki naredijo ta korak, so v mojih očeh precej močni, tako, in ne se ne bojijo narediti tega, ker prej, ko bojo naredili ta korak, prej bomo lahko začeli z aktivnostmi, ki bojo zmanjšali uporabo elektronike doma tako pri njih, kot tudi pri otrocih.
0: Če bi morali mladim dati en nasvet glede odnosa do tehnologije, do družbenih omrežij, kako bi se ta glasil, vprašanje za oba?
2: Moj nasvet bi bil, da naj še zmeri preverjajo informacije na način mogoče, da vprašajo odrasle, kakaj se jim zdi ta informacija, če se jim zdi realna, ne? Ali pa s pomočjo še zmeraj knjig, tako kot smo to delali včasih v knjižnicah. Svetovala bi jim tudi, da se naj probajo ne primerjati z ostalimi, vsak človek je svoj individualni svet in prav je tako in z vsemi posebnostmi, in če tudi kdaj pride do težav, tako kot je že David omenil, da naj se ne bojijo, da naj si poiščejo pomoč, ker je prav, da se na ta način zmanjšuje stigma okoli duševnih težav, ker menim, da v prihodnosti bo en porast duševnih težav, predvsem v zasvojenosti, tako da fajn je, da to stigmo začnemo razbijati. Tako da mladim bi dala pa na svet, da naj bojo taki, kot so, ker samo taki so najbolj posebni in individualni. Tako da.
0: David, na svet za mladostnike in konec koncev tudi za nas starše.
1: Naj poskušajo se malo zmanjšati vsakodnevno uporabo elektronike. Drugo pa, ne vem, ko gremo na izlete, se ne rabimo biti v avtu, na telefonih, ampak lahko opazujemo naravo. Gledamo, kaj se dogaja okrog nas, ker je veliko lepše tisto, kar imamo okrog nas, kakor pa tisto, kar je v tistih 14 oziroma 20 centimetrih. Tako da ne si dovolijo ali pa dovolimo si uživati v tem, v naravi, v tem, kar nas obdaja, in ne v tem, kar imamo v tej elektronskih napravah. Tako da.
0: Projekt nosi naslov Odloči se zase, zato za konec, zakaj je po vašem mnenju pomembno, predvsem pa kako naj se mlad človek nauči odločiti zase?
2: tu je mogoče v mladostniški glavi še zelo težko, zato ker je velik medvrstniški vpliv in ponavadi je pa mlad človek se naj začne čim hitreje odločati zase, ker le tako bo zgradil neko osebnost, ki bo v odrasli dobi dobro funkcionirala, imela zdrave medsebojne odnose in tudi uspešna pri tem, kar si želi narediti in v čemu želi uspeti, tako da naj se mladi čim manj, če lahko rečemo, obremenjujejo z mnenjem drugim in naj se res posvetijo temu, kar imajo radi, v čem so dobri in ne glede na mnenja drugih. Se pravi, se naj vedno vsak dan znova odločijo zase in za svoje vrednote, ki jim sledijo.
1: Bo rekel samo, da naj bojo zadovoljni sami sabo.
0: Hvala obema, ker sta se odzvala povabilu, bila gostja v studiu radija Rovin. Projekt bo še bolj razprl krila zdajle v jesenskih dneh, torej odloči se zase, več informacij tudi s klicem v Center za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. Taja Hribernik in David Sej, hvala in lepo jesen.
2: Hvala vam za zaupanje, lepo jesen.
3: Dopoldanski izziv na Radiu Rovinu.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
1: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
2: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
7: In druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Pelhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
9: Robin Nova zabava, 5. september.
2: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
12: Pazi mi, te piha burja koštja. Mi skozi se je bilo... Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
13: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
17: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
16: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
18: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: vas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po letošnjem fazaniranju so zdravniško pomoč potrebovale najmanj tri dijakinje v Ljubljani in Mariboru. V ljubljanskem UKC-ju so danes potrdili, da so na pediatrični kliniki obravnavali dve dekleti. Šlo je za splet dehidracije in izčrpanosti. V Mariboru pa je še ena mladostnica izgubila zavest po vdihavanju sprejev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je sodelovanje sprejemljivo le, če je varno in prostovoljno. Kdor fazanira Ula Šekula. Po letošnjem fazaniranju so zdravniško pomoč potrebovale najmanj tri dijakinje v Ljubljani in Mariboru. V ljubljanskem UKC-ju so danes potrdili, da so na pediatrični kliniki obravnavali dve dekleti. Šlo je za splet dehidracije in izčrpanosti. V Mariboru pa je še ena mladostnica izgubila zavest po vdihavanju sprejev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je sodelovanje sprejemljivo le,

0: vode. Strokovnjaki opozarjajo, da bo učinke dodatno okrepilo že tako zelo toplo globalno podnebje. El Niño je sicer naravni pojav, ki se praviloma pojavi na 2 do 7 let, tokratni pa bi lahko bil eden najmočnejših doslej. Slovenski olimpijci pa bodo dobili novo športno podobo. Oblačila za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu bo pripravila nova oblikovalska ekipa. Osrednji simbol sicer ostaja Triglav. Končne barvne kombinacije pa še niso predstavili.
1: Poslušaj, znaš našte vse?
2: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
1: Ma no, no.
2: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
1: Elkor, gradite z nami!
3: Ja, smo že na 30-ici, vroče bo vroče tudi danes in v naslednjih dneh. Na našem koncu bo tudi vsaj tja do sobote ustrajala šibka burja. Zdaj jutri pričakujemo zjutraj okoli 18 stopinj čez dan, okoli vročih 33. In ja, to poletje zaenkrat ne kaže, da bo popustilo vsaj do nedelje, ne.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet pred Postojno proti Kopru, na okvari vozila še vedno na relaciji pred Razdrtim proti Ljubljani, pa tudi med Senožečami in Nanosom, prav tako v smeri Ljubljane, zastoji pa še vedno med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Tako da ja, na primorski avtocesti je kar živahno, drugače na lokalnih cestah zaenkrat vse mirno. Naj seveda tako ostane še naprej, če se pa to spremeni. Nič 8, nič 22, 55. Srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
3: Ja, en lep dober dan in dobrodošli v našem skupnem četrtkovem, zdaj že popoldnevu. Ja, še malo pa bo vikend in ne bo treba naštimati zjutraj budilke. In malo bomo lahko nadoknadili kakšne manjkajoče ure od tega prvega šolskega tedna. Zdaj, koliko bi pravzaprav morali spati predvsem naši otročki? Ja, osvežimo čez dva hita. Prva pa prihaja Christina Aguilera in njen legendarni hit Fight. Pa gremo. Dobar dan.
9: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger. When I

In še več četrtkovih hitov in dobrih 10 minut, čez 12 imamo na Robinu, ostajate Špela pa z vami in zdaj vržemo eno tako starševsko temo, ne? A je še kdo te dni v večnem boju za spanje, ne? Zjutraj kričiš na mulce, ne vstanejo za skozboh, zvečer jih prosiš naj že grejo spat in dajo mir in kaj naredijo oni? Kot da bi imeli popolnoma drugačno biološko uro. Pa veš kaj, v resnici jo res imajo, ne? Strokovnjaki pravijo, da otroci in mladostniki rabijo veliko več spanja, kot si starši mislimo, ne? Zdaj predšolski otročki rabijo od 10 do 13 ur, osnovnošolci od 9 do 11, najstniki pa od 8 do 10. Ampak zdaj njihov notranji ritem se potem v puberteti malo premakne, ne? Oni dejansko zaspijo kasneje, pa bi se tudi pol seveda zbudili kasneje, ne? Šola pa se začne zgodaj, nekatere srednje šole pouk recimo začnejo, tako kot tukaj v Ajdušni, že ob 7:10, ne? In pa pride tista zgodna rutina doma, ne? In drama, vstani za skozi, boh, kaj je že ura. Zato je definitivno pomembno, da zdaj, ko so se končale počitnice, pomagamo otrokom in najstnikom spet urediti tisto pravo spalno rutino, manj zaslonov zvečer, malo več skupnih večernih ritualov, da bo prehod v šolo malo manj naporen za njih, pa tudi za nas, starše.

0: ZZ Top in Tush in 18 minut, čez 12 že imamo na Robinu. Ostajate, Špilo, ostajam z vami in v naslednjih nekaj trenutkih skočimo v zgodovino današnjega dne.
1: Časovni straj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, danes skočimo 17 let nazaj, zdaj hitra matematika, malo poračunamo, skočimo v leto 2009, ko se je svet na pogrebni slovesnosti poslovil od legendarnega Michaela Jacksona. Ja, in glede na življenje Michaela Jacksona je bil tudi njegov pogreb cel medijski spektakel in številke so še danes precej neverjetne. Na današnji dan so se torej v Los Angelesu od Jacksona poslovili družina, prijatelji in številna slavna imena. Med njimi Elizabeth Taylor, Quincy Jones, Lisa Marie Presley. Njegovi bratje so nosili zlato krsto, na pogreb pa je bilo povabljenih okoli 200 ljudi, ampak največ pove podatek, da je prenos pogreba po svetu spremljalo kar 2,5 milijarde ljudi. Javne oglede so organizirali celo v 37 kinematografih po svetu. Zdaj, Michael Jackson je sicer umrl že 25. junija leta 2009, star 50 let in ja, tudi po njegovi smrti je bilo jasno nekaj, kar je bilo jasno že kar nekaj časa v njegovem življenju. Ni bil samo glasbenik, bil je globalni fenomen in njegova glasba je doma tudi na Robinu v nadaljevanju njegov legendarni Black or White.

0: Robin Schulz, Cyril in Sam Martin, World Gone Wild. Ja, v svetu se je zmešalo, pravijo, ma ne, ma ni tako hudo. Samo prvi šolski teden se počasi prelaga v drugo polovico. 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure. V nadaljevanju pa skočimo v Novo Gorico. Ja, podjetniki v središču Nove Gorice so na nogah. Razmere so nevzdržne, pravijo, in zahtevajo takojšnje ukrepanje. Zakaj in o čem je sploh govora, izvemo v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakirani po 120 gramov za samo 2,99 €.
2: Famila, zares prava ponudba po ceno.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
6: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
7: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
8: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
9: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
10: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
11: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
10: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: Novogradnja želi dobi na Apia Picasso.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
3: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
4: Bilans jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilans. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilans.si.
5: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
6: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
7: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
6: Z glasbo,
7: kulinaričnimi delavnicami,
6: tematskimi večeri
7: in dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
6: Čakajo vas svež kruh,
7: vrhunska vina,
6: siri,
7: mesnine
6: ter slane in sladke dobrote.
7: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
6: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
7: Vabljeni!
8: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka domače hruške viljamovke samo 1,69 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno koruzo in češnjevim paradižnikom.
8: Polavček.
10: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
11: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Varnostne razmere v središču Nove Gorice so postale nevzdržne. Tako sporočajo lastniki in najemniki poslovnih prostorov ter zaposleni na območju trgovske hiše in poslovne stavbe Kidričeva 20 v Novi Gorici. Od mestne občine, Nova Gorica, redarstva, policije, centra za socialno delo in drugih pristojnih institucij pričakujejo in zahtevajo konkreten in usklajen odziv ter čimprejšnje ukrepanje. Varnostna problematika na tem območju ni nova. Že lani, še v letu Evropske prestolnice kulture, je več občanov opozarjalo na nadlegovanje, kričanje, opijanje in tudi uživanje prepovedanih drog na javnih površinah. Na problematiko je v mestnem svetu takrat opozoril tudi Neča Čalja, Goriška Picasso, ki je v svetniški pobudi navedel, da pogosto prihaja do nadlegovanja mimoidočih, nedostojnega in glasnega vedenja, pitja alkohola, spanja na javnih površinah ter celo uriniranja in opravljanja velike potrebe na vidnih mestih.
13: V centru Nove Gorice občani že nekaj časa čutimo nelagodje zaradi motenj. Zaradi motenj javnega reda imamo dobro urejene organizacije, ki lahko te ljudi poskrbijo, zato je škoda in čas, da res uredimo nadzor, sankcije in javni prostor, da bo mesto spet varno in prijetno za vse.
12: Šalje je zahteva ukrepe na terenu, med drugim redni nadzor, sankcioniranje kršitev, skrb za higieno ter po potrebi zagotovitev sanitarnih rešitev. V zadnjih dneh naj bi se na območju razmere še zaostrile. Kot podjetniki navajajo v sporočilu za javnost, naj bi policija med javnim dogodkom prišlo tudi do fizičnega napada na lastnika poslovnih prostorov. Posredovala je policija, poškodovani pa je bil napoten na urgenco. O razmerah na območju trgovske hiše nam je občan, ki želi ostati anonimen, povedal takole.
14: So zadeve nevzdržne, no, da mi vsakodnevno gledamo ljudi, ki se fiksajo. Ogromno je droge, otroci hodijo mimo, dijaki hodijo na malce.
12: Kot so še navedli podjetniki v pobudi, se zaradi občutka ogroženosti vse več ljudi izogiba pasaži, kar naj bi vplivalo tudi na obisk tamkajšnjih poslovnih prostorov. Ob tem poudarjajo, da njihov namen ni stigmatiziranje posameznikov, temveč zagotovitev varnega in urejenega mestnega središča. Z vprašanji smo se obrnili tudi na mestno občino Nova Gorica in policijo. Odgovore še pričakujemo.
8: Ja, tudi če smo že v meteorološki jeseni, se poletje kar ne da, vroče je, že zdaj imamo približno do 31 stopinj na našem koncu in še v naslednjih dneh bo precej podobno. Šibka burja bo še ostajala na našem koncu vsaj do sobote, no vsaj do nedelje, pa zaenkrat kaže sončno in vroče zjutraj okoli 18 stopinj, čez dan pa vse do poletnih 33.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Ja, kar nekaj težav imamo na primorski avtocesti. Prometna nesreča se je zgodila pred Postojno proti Kopru, zaradi katere je seveda oviran promet. Potem imamo dve okvari vozila, prva na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami, druga pa pred razdrtim obe v smeri Ljubljane. No, seveda pa so tukaj v tem miksu še tisti tipični zastoji, predvsem med Uncem in Postojno proti Kopru. Če lahko dodamo še karkoli drugega, telefonska številka je 0802255, pokličite in mi sporočite, kaj se kaj dogaja na terenu, da lahko sporočim naprej ostalim šoferjem. Srečno!
15: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
11: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
8: Može v drugi polovički 12.
11: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
8: Še več dobre glasbe pred nami, če bi radi slišali svoj hit 0417603100. Sred, uživajte.
11: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: White Snake, tako zaključujejo paket štirih s svojim hitom iz poznih 80-ih Is This Love. Špela, ostajam z vami točno 10 minut, nas še loči do 13-ih in ja, prvi teden šole je tukaj, dolgo smo ga čakali in zdaj je tukaj. Urniki so spet polni, budilka je spet naš najhujši sovražnik in če ste starši, se je te dni verjetno že občutno povečala tudi poraba kave, ampak koliko kave je pravzaprav še pametno spiti in kdaj bi bilo pametno šalci reči, ne, ne, je že v redu, je bilo zadosti. Nove raziskave pravijo, da je za zdravega odraslega človeka menda lahko v redu tudi do približno 5 skodelic kave na dan in je to še v bistvu ena varna količina, ampak pozor, to ne pomeni, da moramo zdaj vseh 5 nujno spiti. Če vas po kavi na splošno roti 30, ste živčni, vam srce dela na turbo in po zvečer gledaste v strop in štejeste ovčke do 1000, je bila mogoče kakšna šalca preveč. Tako da, ok, stresen začetek septembra je še dober izgovor za vse te doze kafeta, ampak če ste pa že na 6. ali 7. dozi, boh ne dej, je pa mogoče čas, da malo prevetrite svoj urnik in kaj vržeste ven, skupaj s kofeinom.
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drolej, to se vidimo spet.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
4: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Omar Naber. Happy Old McWhistle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je...
10: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
11: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
12: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
11: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
16: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
17: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
18: pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
19: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje in piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
18: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
20: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
21: V sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
22: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
23: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
24: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
25: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
26: Robinova zabava, 5. september.
27: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
28: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
29: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Espresso Macchiato.
1: Tommy Cash in njegov Espresso Macchiato. Ja, čas je, da si ga greste na hitro skuhat. Lihko pridete nazaj, vam bo zapela Alija. Za naju že čez nekaj minut Knovla Šegola pa pravi, da nas čaka še zadnji vikend poletnega septembra. Ja, kdaj se bo shladilo, slišite v nadaljevanju.
2: Trgo ABC vam predstavlja.
3: Hello.
2: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Videti je, da je pred nami le še slab teden dni toplega vremena. Vremenoslovci pravijo, da bo prvi septembrski konec tedna večinoma sončen in zelo topel, krajša osvežitev pa bo le prehodna, saj se bo v začetku prihodnjega tedna znova ogrelo. Večji vremenski preobrat se nakazuje šele med prihodnjo sredo in četrtkom, ko naj bi izrazita hladna fronta prinesla občutno ohladitev in precej več dežja. Zdaj pa k drugemu tiru. Pri največjem železniškem projektu v državi se obeta nov, skoraj 9 milijonov evrov vreden aneks. Družba 2TDK ga bo sklenila s konzorcijem, ki ga vodi Kolektor. Razlog pa naj bi bile višje cene med gradnjo odseka med Črnim Kalom in Koprom. Izvajalec mora sam pokriti podražitve do 10% pogodbene vrednosti, presežek pa naročnik. Doslej je bilo sklenjenih že 8 aneksov v skupni vrednosti več kot 50 milijonov evrov. V 2TDK zagotavljajo v projektu v državi se obeta nov, skoraj 9 milijonov evrov vreden aneks. Družba 2TDK ga bo sklenila s konzorcijem, ki ga vodi Kolektor. Razlog pa naj bi bile višje cene med gradnjo odseka med Črnim Kalom in Koprom. Izvajalec mora sam pokriti podražitve do 10% pogodbene vrednosti, presežek pa naročnik. Doslej je bilo sklenjenih že 8 aneksov v skupni vrednosti več kot 50 milijonov

0: očitno del ameriških vrednot.
1: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Torej, kot smo slišali, še nekaj dni takega poletnega vremena je pred nami, jutri okoli 18 stopinj, zjutraj čez dan okoli 33, še z nekaj malega šibke burje in tako bo še vsaj do nedelje.
3: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Še vedno vas okvara vozila čaka na primorski avtocesti na, na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami proti Kopru, zastoji pa kot ponavadi med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če opazite na vaših poteh še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55. Hvala in srečno.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
7: Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin. Tvoja najboljša družba.
2: Ja, dobro dan in dobrodošli v 13. uri našega popovdanskega druženja. 4 minutke čez eno imamo že in na četrtek je in z glavo smo že malo v prvem septembrskem vikendu, ko nas čaka največji goriški žur jeseni, seveda Robinova zabava 2026. Vreme bo, zato morate biti tudi vi.

0: Edanine Dini, Brian Adams in Run to you na Robinu, špela z vami dobrih 10 minut, čez 13 imamo in jaz upam, da ni več debate, kje boste ta vikend v soboto. Mislim, da je že logično, da boste vsi na Robinovi zabavi 2026 seveda. Ja, že 19-tič se bomo družili na travniku pred mestno palačo v Novi Gorici in jaz sem prepričana, da bomo skupaj zažurali vse do sončnega zahoda in vzhoda, seveda. Družbo nam bodo delali tabujevci Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, pa tudi zgrešeni primeri.
1: Vse bi dal, sled si krilo, zato bom igral.
2: En tak specifičen punk rock igramo in ga razvijamo že več kot 20 let in komaj čakamo, da pridemo k vam. Redko pridemo na vaš konc, ampak kadar pridemo, imamo vedno ful topo sprejem in se že res veselimo.
0: Ja, tudi mi se veselimo celotne žurke. Nekaj malega za vsakega bo, tako da res pridite, dejte se zmeniti, kdo bo vozil, tako da ne bo izgovora, da ste vsi pod odrom in mi žuramo z vami.
3: So you face it with a smile, there is no need to cry, for trifles more than this. Do you still recall my name, and the month it all began, will you release me with a kiss?

Born on Blondes so nam delali družbo v današnjem četrtkovem še zgodnjem popoldnevu, skoraj 20 minut, čez 13 že imamo Špela z vami, no včeraj pa je v Londonu zaključila svojo turnejo tale gospodična. Ariana Grande, seveda, in ja, očitno je bilo slovo precej bolj čustveno, kot je sploh pričakovala. Na zadnjem koncertu se je Ariana ustavila pred občinstvom, s težavo zadrževala solze in povedala, da je bila ta turneja ena najlepših, najbolj posebnih izkušenj njenega življenja, ampak zdaj odhaja na pauzo. Ja, Ariana se za nekaj časa umika z javnega življenja in nastopanja, ker si želi počitka in nekoliko več zasebnosti po dolgem obdobju nenehne pozornosti v javnosti. Lej, Ariana, ti uživaj v pauzi, mi bomo že počakali na tvoje nove komade. Imamo zaenkrat zadosti tvoje odlične glasbe tudi tukaj na Robinu.

0: Ja, nekaj tehničnih težav, ja, tudi to se zgodi na Robinu in 22 minut čez 13 imamo. No, v novo sezono vstopa tudi Kosovelov dom Sužana. Koliko abonmajev so pripravili in kaj vse te abonmaje povezuje, izvemo v nadaljevanju.
1: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, kaj je meha vzdušje in meha ljudje.
3: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu

0: Happy-ul McWhizzle-in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Sejfor. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
4: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš. O, kako si vesela!
5: A si opazil moj nov nasmeh?
4: Seveda, kako ti je uspelo?
5: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
4: Na Quality Clinic, seveda!
6: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
7: Odlično!
6: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
7: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
6: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
7: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
8: Iper Ceramika.
9: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v Supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v Supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
11: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
12: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
13: Na Robinovi zabavi 2026.
2: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
7: in druženja pozno v noč.
14: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McWhizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
12: Več na robin.si, vstop je prost.
15: Robin Nova zabava, 5. september.
16: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
17: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alo, raz sem poklicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
18: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
19: Postaja Vides.
20: Tako, prispeli smo. Greš ven?
21: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
19: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
22: Radio Robin.
0: Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V novo sezono vstopa tudi Kosovelov dom Sežana. Tudi letos so pripravili 5 abonmajskih ciklov. Priljubljena sta predvsem teater in melodija. Abonma briljantni, obiskovalci se stavijo sami. Otrokom je namenjen škratken abonma, filmska sedmica pa je za vse ljubitelje sedme umetnosti. Programe sestavljajo kakovostne produkcije poznanih izvajalcev. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
22: Nova sezona prinaša 5 abonmajskih ciklov, s katerimi želimo nagovoriti različne generacije, okuse in interese naših obiskovalcev. Teater, melodija, briljantni abonma, škratki abonma in filmska sedmica vsak na svoj način ponujejo kakovostne vsebine, hkrati pa skupaj tvorijo program, ki je zelo raznolik. Največji poudarek pa bi vendarle dala prav kakovosti in raznolikosti. Želimo, da Kosovelov dom Sežana ostane prostor, kamor se ljudje radi vračajo in kjer vedno najdejo nekaj zase.
1: Teater, melodija in škratki na bonma sestojijo iz 6 abonmajskih večerov. Za dosedanje abonente vpis poteka do jutrišnjega petka. Novi abonenti pa bodo imeli možnost za vpis od ponedeljka pa do konca tega meseca. Skozi abonmajske programe bo v letošnjem letu, ki je posvečeno prav Srečku Kosovelu, moč občutiti tudi duh pesnika Krasa tudi v Kosovelovem domu. Ne bodo le obeležili 100. Obletnice njegove smrti, ampak bodo to priložnost izkoristili predvsem za razmislek, kaj vsem nam njegova misel danes pomeni.
22: Umetnost za človeka razumemo kot zelo neposredno, torej kot umetnost, ki nagovarja, ki odpira vprašanja, ki povezuje in je dostopna ljudem. Tudi naš program želimo graditi na tej ideji. Kosovel je bil izjemno sposoben. Je bil je sodoben, pogumen in angažiran ustvarjalec, zato želimo, da je njegov duh prisoten predvsem v odprtosti programa in v tem, da kultura ostaja prostor za razmislek, za dialog in doživljanje.
1: Kot Jordan razkrije za konec, je zanimanje za abonma spodbudno. Veliko je rednih abonentov, ki se upisujejo iz sezone v sezono, kar jim predstavlja največje priznanje.
23: Ja, kar vroče imamo trenutno, 31 v Ajdovščini, 32 v Biljah, 33 pa že v Novi Gorici. Tako da ja, mi smo še kar v poletju, tudi če je že september in tudi v naslednjih dneh bo še kar vroče poletno. Jutri zjutraj temperature okoli 18, čez dan spet okoli 33 s šibko burjo, no v soboto in nedeljo tudi kaže še veliko sonca, no v nedeljo pa se obeta nekaj malega ohladitve. Ne bo dolgo trajala.
24: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
23: Nekaj malega, še vedno zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, tako da na tistem koncu ekstra strpno, če pa opazite še karkoli drugega, nič 8 nič, 22.55, srečno, previdno in po pameti na cestah še naprej.
25: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
26: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
23: Minutka čez pol drugo.
26: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
23: Še več odlične glasbe pred nami, paket 4 bo tvoril Alex Warren in Fever Dream. Uživajte.
26: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Baroni s Slavkom Ivančičem in Ti znaš z leta 99 za zaključek paketa štirih na Robinu Špela še vedno z vami. No, september je definitivno čas novih začetkov, to se lahko strinjamo. Za zvezdnike pa je tudi čas nagrad. In te dni se je začel eden največjih festivalov v naši soseščini. Namreč začel se je 83. Beneški filmski festival in mesto se že potaplja pod težo zvezdnikov, oziroma bolje rečeno njihovih egotov. Med prvimi sta v Benetke prispela George Clooney z ženo Amal, sledili pa so še Laura Dern, Kate Mara, Maggie Gyllenhaal in ja, številna druga znana imena. George Clooney bo letos prijel tudi Zlatega leva za življenjsko delo, tako da ja, ima za kaj biti v Benetkah seveda. Ben medtem, ko nekateri smrtniki lovimo še zadnje minute zjutraj za v šolo in za v službo, lovimo čevlje pod kavčem, se drugi nastavljajo fotografom med pasežatotem po Benetkah. Kaj bi zbrali vi?
1: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer, 3 steklenice piva i knuza po 33 centilitrov za samo 1,99 €.
2: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
3: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
5: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
8: Jesen je odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kozarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
11: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? Pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
12: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na Roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni.
13: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
14: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Denar ni problem.
18: Kaj pa je?
17: Ti.
19: Uf, to pa boli.
17: Morgan Housel, psihologija denarja.
20: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
21: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ako izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Prijeten četrtek voščim Ulja Šegula. Za nami je rekordno vroče in najbolj sončno poletje. Kot so danes predstavili na Agenciji za okolje, sta to poletje zaznamovala dva dolga vročinska valova. Ponekod je bilo tudi 10 dni zapored več kot 35 stopinj. Vročinski val pa je lokalno trajal celo 3 tedne. Najvišjo temperaturo so izmerili v Kopru, kjer je bilo 40,1 stopinje, pravi Gregor Vrtačnik iz Arsa.
4: Letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče in sicer je bilo glede na dolgoletno povprečje od 1991 do 2020 za približno 2,8 stopinje Celzija toplejše in s tem nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2003 in 2024.
3: Rekorden je bil tudi avgust. Postal je najtoplejši mesec v Sloveniji od začetka primerljivih meritev leta 1950. Letošnje poletje pa je bilo tudi najbolj sončno. Sonce je bilo za skoraj 20% več kot običajno. Več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu pa reševalci še vedno iščejo več kot 4200 pogrešanih. Umrlo je najmanj 1200 ljudi. Okoli 20 tisoč hiš pa bo treba obnoviti ali na novo zgraditi. Umetno inteligenco pa v Sloveniji uporablja že 8 od 10 uporabnikov interneta, kaže raziskava ljubljanskega FDV-ja. Ljudje jo vse pogosteje uporabljajo za iskanje informacij, pisanje in druge vsakodnevne naloge, a hkrati narašča tudi nezaupanje. Danes že več kot 40% uporabnikov skrbi, kam bo razvoj umetne inteligence pripeljal, predvsem zaradi služb, zasebnosti in tudi odnosov med ljudmi.
5: Kjera v tebi najlepša?
6: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
5: In koliko jih je bilo?
6: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
7: Seveda!
8: Elkor, gradite z nami!
9: Sončno popovdne je pred nami. S temperaturami, ja, pravimi poletnimi, poletje se še ni poslovilo, od 26 pa vse tja do 32 stopinj v naših koncih. In tudi jutrišnji petek bo večinoma jasen in sončen s temperaturami čez dan od 27 do okoli 33 stopinj. Za soboto zaenkrat kaže, da bo večinoma jasno, popoldne pa več spremenljive oblačnosti. Koliko kažejo trenutno termometri? 30 stopinj Vedrijan, 29 Bovec, 32 Bilje.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Prejšnji petek bo večinoma jasen in sončen s temperaturami čez dan od 27 do okoli 33 stopinj. Za soboto zaenkrat kaže, da bo večinoma jasno, popoldne pa več spremenljive oblačnosti. Koliko kažejo trenutno termometri? 30 stopinj Vedrijan, 29 Bovec, 32 Bilje.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.409.

0: Ej, so tudi na cesti Šmarje, Koper, ter tudi na cesti Lucija Strunjan. Ste opazili še kaj na vaši poti? Dajte nam to sporočite, nič 80 22 55. Srečno, varno in previdno še naprej.
1: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popoldne, Uroš Simčič.
0: Tako je, začenjamo s popoldansko izmeno na Robinu Družba. Dobar dan in lep četrtek vam želim. Ja, še dva dni, drugi moji, še dva dni po jutrišnjem pa se že družimo na super mega fantastični Robinovi zabavi na travniku pred Novogoriško mestno hišo v Novi Gorici na že 19. po vrsti. Jaz vam povem, ko mi čakam, da se malo podružimo, vsi kaj povemo, se nasmejemo, kaj dobrega skijemo. Kratka žurka, ku more biti.

0: 11 je čez 14. uro, sem v tvoji družbi v tem le četrtkovem popoldnevu, družba, dober dan, še dvakrat spat, pa bo tukaj že Robinova zabava. Ja, Robinova žurka, že 19. po vrsti na travniku pred Novogoriško, mestno hišo, kjer bomo zopet pisali izjemne spomine in se zabavali. In ja, pozdravili bomo tudi september, se odpočili seveda od napornega začetka šole in se predvsem dobro zabavali. Skupaj s Tabujevci, Luko Basijem, Happy Olma Quizl, Tanja Žagar, Omarjem Namarjem, Neme Jugat, Martin Marin, Zver prihaja, pa zgrešeni primer in DJ Čuma. Z nami pa bodo tudi domačini Pelhan, Suska, jih je poklicala pred dnevi, ja, in preverila par zadev, kako in kaj bo, predvsem pa, ja, malce jih je tudi sprobala.
1: Eno tako igro bomo naredili, dokončaj stavek, jaz ti bom povedala, en stavek ti pa dokončaš.
2: Ok.
1: Pred koncertom vedno?
2: Spijem Claritin, ker imam alergije, da me ne zateka požiravnik.
1: Ok. Na odru nikoli?
2: Ne polivam pive, če se le da ne, škoda prištrkarije.
1: Če publika poje preveč na glas?
2: Sem zelo vesel.
1: Najboljši žur se konča?
2: Ob jutranjem svitu.
1: Ko slišim Radio Robin?
2: Se mi naježi koža.
1: 5. septembra bo?
2: Na Robinovi zabavi.
0: In kdaj bomo nastopili, Pelhan, pa lahko preveriš na naših družbenih omrežjih in pa tudi na našem spletnem informativnem portalu zagoriško robin.si. Poljub, tukaj so že Pelhan.

Only time in Enya na Radio Robin 20.14. Dober dan, ura sem v tvoji družbi. Odlična novica pa za vse Miley Cyrus fene. Ja, prihaja kot tista krogla za rušenje. Izdala bo namreč svoj nov album. Svojega 10. studijskega, priznam, me je kar malo presenetil ta podatek, 10 albumov, stara pa je koliko, mislim, da 33 let, wow. Best Pursuits bo ime albuma, ki izide 18. septembra, torej čez dobra 2 tedna. In kot je še zaupala ob napovedi, je albumu nadela tak naslov, zato ker za njo predstavlja celoten spektr čustev nedavnih obdobij njenega življenja. Od polnega do strtega srca, od Hane Montane do odrasle Miley. In 10 pesmi bo tako govorilo o ljubezni do drugih kot tudi do sebe, kajti pred kratkim je namreč poudarila pomembnost spremembe odnosa do same sebe in posledično tudi osebnega razvoja. Tako da, ja, slabih oziroma dobrih 14 dni počakamo, do takrat pa, evo, end of the world, pa upamo, da do takrat ga ne bo res. 21.14. ure sem v tvoji družbi. Dobar dan, Radio Robin je tole.

0: 25 je čez dve popoldne, ura sem v tvoji družbi. Dober dan, medtem ko bo ta konec tedna na Krasu se v znamenju literature, pa bodo na Soči v Sokanu vesla in najrazličnejša plovila v ospredju. Oba dogodka pa sta, kaj ni zanimivo na ključe, povezana številko 41. Kaj pomeni ta številka, pa izveste, če ostanete na Robinu še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
5: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
9: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
10: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
11: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
10: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici. Prevozniki pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
14: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
15: Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evro na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo.
16: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
17: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
16: Z glasbo.
17: Kulinaričnimi delavnicami.
16: Tematskimi večeri.
17: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
16: Čakajo vas svež kruh.
17: Vrhunska vina.
16: Siri.
17: Mesnine.
16: Ter slane in sladke dobrote.
17: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
16: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
17: Vabljeni!
18: Lasne jedi, za prste obliznit.
15: Kje pa?
18: V gostilni Zvezda v Sokanu.
15: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
18: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
15: Gostilna Zvezda v Sokanu.
19: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
19: Nam je mar za naše stranke.
20: Robinova zabava, 5. september.
21: Postaja Vides.
7: tako, prispeli smo. Greš ven?
21: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
22: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
25: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
26: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najprej na Kras. Letošnji že 41. mednarodni literarni festival Vilenica pod geslom Fluidnost identitet odpira vprašanje jezika pripadnosti, selitev in prepletanja kultur. Pomemben del festivalskega dogajanja bo tudi letos potekal na Krasu, ki je z Vilenico povezan že od njenih začetkov. Jutri ob 19. bo na Kosovelovi domačiji v Tomaju literarni večer z mednarodnimi gosti, v soboto 5. septembra pa bo ob 11. uri na gradu Štanjel literarna matineja s podelitvijo nagrade Kristal Vilenice. Vrhunec festivala bo v jami Vilenica pri Lokvi, kjer bodo mednarodno literarno nagrado podelili ukrajinskemu pisatelju Serhiju Žadanu. Sokan in Gorico pa bo to nedeljo znova povezala še 41. čezmejna soška regata. Start 6 kilometrov dolgega rekreativnega spusta, na katerega so tradicionalno vabljena najrazličnejša plovila, bo ob 11. uri pri čovnarni kajak kluba Soške elektrarne v Sokanu oziroma pri žogici pod elektrarno.
27: Regata je ratala takrat v duhu čezmejnega prireditev, tako kot je bil kolesarjenje pa pohod, ki sta bila mnogo bolj množična. Regata pa je v teh letih zrasla v prireditev, ki privabi več kot 300 udeležencev, kar je za borne prireditve kar veliko.
26: Izpostavlja vodja kajak centra Sokan Andrej Humar. Dogodek pod pokroviteljstvom občin Nova Gorica in Gorica prirejajo kajak klub Soške elektrarne, kajak klub Šilec, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in Javni zavod za šport Nova Gorica. Prva nedelja v septembru je tako že vrsto let za ljubitelje tega rekreativnega dogodka rezervirana za soške brzice. Udeleženci se lahko podajo s praktično katerimkoli plovilom, pomembno pa je, da je to brezhibno in da uporabljajo ustrezno zaščitno opremo.
27: Sicer ne moremo kontrolirati vseh plovil, vendar zagotavljamo spreševalce. Lani sem napovedal, da nismo še imeli plavalca, pa so me popravili in povedali, da je pred leti en gospod tudi celotno traso odplaval, tako da vsa plovila dobrodošla.
26: Cilj regate bo v Pejumskem parku, odkuder se bodo udeleženci na to vrnili v kajak center Sokan, kjer bodo sledili kosilo, podelitev nagrad in druženje. Prijave so odprte vse do začetka regate. Ker so plovila za izposojo že precej zasedena, organizatori tudi letos pričakujejo dobro udeležbo.
0: Sončna očala, obvezna oprema, tole popoldne, sončno jasno, s temperaturami od 26 do 32 stopinj. Tudi jutri bo podobno, zjutraj bomo namerili od 11 do 18, čez dan ob jasnem in sončnem vremenu in jugozahodniku pa tam od 27 do okoli 33. Trenutno pa jih imamo 31 v Vipavi in Komnu, 34 pa v Sokanu.
25: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
0: Bolj počasi, kot bi si želeli, gre na primorski avtocesti med Razdrtjem in Postojno proti Ljubljani. Zastajajo nastoji pa potem naprej med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih. Počasi pa gre tudi po nasprotnem voznem pasu oziroma po nasprotni polovici avtoceste med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam vemo zakaj, zaradi tiste slavne delovne zapore pri Postojni. Zastoji pa nastajajo tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija, če se kaj odpravljate proti hrvaški meji. Še vedno imamo na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajduščina proti Vrtojbi. Če pa ste vi še karkoli opazili na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55.
28: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Uroš, ostajam v tvoji družbi, dober dan.
28: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: In sončno popovdne, lepo vreme, četrtek, malo bo petek, malo vikend, ja, vsi razlogi za dobro voljo, v čelmeni spolnjeni.
28: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

0: Tole so bili Viktorji za zaključek štirih hitov brez prekinitev. Hočeš me ali nočeš na Radiu Robin, ura sem v tvoji družbi. Dobrih desetih manjka do 15. ure. Dobar dan.
1: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakirani po 120 gramov za samo 2,99 €.
2: Famila, zares prava ponudba po ceno.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
4: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
5: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Iper Ceramika.
13: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v Supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v Supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Sir Edamer Weidegluck sedaj kar 50% ceneje in piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
15: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
16: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi.
17: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
16: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
17: Ostaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
16: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
17: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
16: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
17: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 0533531000.
16: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
17: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
18: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
19: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
20: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
21: SNG Nova Gorica, vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
22: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo vrat. Sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
0: Zastekljitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Bell Hook in Candle Rescue Me na Radio Robin. Za zaključek 14. ure tega četrtkovega popoldneva, 15. pa odpiramo z njimi. Spin Doctors in Two Princess. Še prej pa o tem, zakaj? Tyler Woods ne sme več voziti avta, slavni golfist namreč. To vam bo zaupala Ula Šegula. Je razlog pa kar bizaren.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je trenutno v boljši kondiciji, kot so pričakovali, ugotavlja Banka Slovenije. V drugem četrtletju je zraslo za skoraj 2%, brezposelnost pa ostaja zelo nizka. To pomeni več dela in zaposlovanja, predvsem v storitvah. A dobra novica ima tudi drugo stran. Inflacija je avgusta dosegla 3,4%, pri čemer so pomembno vplivale višje cene energije. Banka Slovenije opozarja, da bi lahko suša in dražja energija v prihodnjih mesecih znova podražili tudi hrano. Hkrati država porablja več, med drugim za plače v javnem sektorju, investicije in dolgotrajno oskrbo, zato so javne finance pod vse večjim pritiskom. Zdaj pa k avtomobilom. Francija je začela cestne preizkuse Teslinega sistema FSD, ki sam pospešuje, zavira in krmili, voznik pa mora ostati pripravljen na poseg. Rezultate pričakujejo še ta mesec, pred morebitnim glasovanjem držav Evropske unije o širši uporabi. Ameriški golfist Tiger Woods pa bo naslednjih 5 let lahko brez težav igral golf, za volan pa ne bo smel. Po prometni nesreči na Floridi je namreč sprejel dogovor o priznanju krivde, plačati mora tudi okoli 860 evrov globe. Sodnik ga je opozoril, da bi ob ponovni vožnji v času prepovedi končal v zaporu. Razplet je pozdravil tudi ameriški predsednik Trump in ga označil za zelo pravičnega.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes se bomo lahko martinčkali, ampak bolj popoldne oziroma proti večeru, kajti prej bo kar toplo, od 26 do 33 stopinj celo ob sončnem in jasnem vremenu. In tudi jutri bo podobno, sončno čala, obvezna oprema, večinoma jasno in sončno, s temperaturami od 27 do okoli 33 stopinj popoldne. No, zjutraj kakšen rokav več, od 11 do 18 bomo namerili. Za soboto zaenkrat kaže, da bo večinoma jasno vreme, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Koliko kaže termometri v naših koncih, trenutno okroglih 30 v Bovcu, 32 v Ajdovščini, 33 pa v Renčah.
4: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
0: Namerili. Za soboto zaenkrat kaže, da bo večinoma jasno vreme, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Koliko kažejo termometri v naših koncih, trenutno okroglih 30 v Bovcu, 32 v Ajdovščini, 33 pa v Renčah.
4: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.

0: Postojno proti Kopru, pa že prej med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru, v kontrasmeri pa med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Ste opazili še kaj na vaši poti? Dajte nam to sporočiti na 08022255. Hvala in srečno pot.
1: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popovdne, Uroš Simčič.
0: Petih je čez 15, tole je popovdansko druženje na Radio Robin četrtek, je lepo, da smo skupaj, dober dan, ja, tudi odlična glasba. V nadaljevanju prihajajo Tinkara Kovač, Neno Belan, za začetek pa Spin Doctors, The Princess.

0: Cinkara Kovač in Nino Belan, mesec moj in mesec tvoj. Na Radio Robin 12 je že čez trejo popovdan. Družba, dober dan, ja, ta vikend pa bomo žurali na 19. Robinovi zabavi 2026. Ja, vse skupaj se začenja ob 18. uri to soboto in mi bomo imeli takoj en tak velik, velik spektakel na začetku, ko nas bo ogrela Tanja Žagar. Ob 19. bo z nami Omar Naber. Luka Basi pa svojo klapo ob 19.30. Da bujci pa nas obgrejo ob 21. In vas takole vabijo na sobotno žurko.
1: Ja, meni se zdi, da priti ali ne priti na Robinovo zabavo je kar retorično vprašanje, tako da vsi, ki se še sprašujejo, vam kar rešim dilemo, pridite. Ni drugega odgovora.
0: Res je. In po tabujocih še ogromno dogajanja. Kdo in kdaj, kdaj pa najdete na spletnem portalu za severnoprimorsko robin.si.

Luis Capaldi, Before You Go na Radio Robin, 20 je čez 15. Ja, in preden greš, bi lahko rekli tudi poletju, ampak ne bo še šlo, vsaj naslednjih 6 dni še ne, pravijo vremenoslovci. In ta konec tedna nas očitno čaka še en podaljšek poletja. September je prišel, ampak poletje bi še kar malo ostalo pri nas. In veste, kaj prav je tako. Prvi septembrski vikend pravi bo večinoma sončen in topel, s kar prijetnimi poletnimi temperaturami. In ja, evo, zdaj je problem, ne, predvsem za vse tiste, ki ste rekli, letos pa res ne bom več hodil na morje po avgustu. Zdaj imate še zadnjo priložnost, da to odločitev dostojanstveno prekličete. Tako da predlog za ta vikend, sobota se naredi kaj okoli hiše ali pa v stanovanju, zvečer žurka na Robinovi zabavi, v nedeljo rehabilitacija v Sesljanu. Ha, ha, ha. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Radio Robin, poslušate Uro, sem v vaši družbi. Dobar dan v nadaljevanju, pa gremo v središče Nove Gorice. Podjetniki že dalj časa opozarjajo na nezdržne varnostne razmere tam. Policija pa poslabšanja ne zaznava. Župan je po javnem pozivu sklical varnostni sosvet, napovedane so tudi skupne patrulje policistov in redarjev. Kako bodo pristojni ukrepali, tudi o tem v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si.
4: 3, 2, 1.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zelene melone samo 1,19 evra za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno, koruzo in češnjevim paradižnikom. Polavček.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dom je tam, kjer je srce.
10: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
9: Povsod je lepo, a najlepše doma.
10: Dom Nova Gorica.
11: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
12: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
11: Geček. Vse za udobje vašega doma.
13: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v Supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v Supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
14: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
15: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
16: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
17: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
18: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
12: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
3: In druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
9: Robin Nova zabava, 5. september.
5: Spaccio occhiali di John.
20: gaspačo Kiali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kiali Vision v Gorici in Sesljanu.
21: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
22: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Varnostne razmere v središču Nove Gorice so postale nevzdržne. Tako sporočajo lastniki in najemniki poslovnih prostorov ter zaposleni na območju trgovske hiše in poslovne stavbe Kidričeva 20 v Novi Gorici. Od mestne občine, redarstva, policije, centra za socialno delo in drugih pristojnih institucij pričakujejo in zahtevajo konkreten in usklajen odziv ter čimprejšnje ukrepanje. V zadnjih dneh naj bi se na območju razmere še zaostrile. Kot podjetniki navajajo v sporočilu za javnost, naj bi med dogodkom prišlo tudi do fizičnega napada na lastnika poslovnih prostorov. Vprašanja glede napovedanih ukrepov in varnostne problematike smo naslovili na pristojne. Novogoriški župan Samo Turel je danes napovedal, da je za prihodnji teden sklican varnostni sosvet.
24: Naj pa že povem, da smo že aktivirali oblikovanje mešanih skupin, občinski redarji in policija, da bi se ti pogosteje pojavljali tu v samem mestnem središču in na ta način torej vplivali na to, da se ta težava ta izziv čim prej razreši.
23: Z vprašanji o napadu, ki ga v pobudi omenjajo podjetniki ter o varnostnih razmerah na tem območju, smo se obrnili tudi na policijsko upravo Nova Gorica. Predstavnik za stike z javnostjo Dejan Božnik je potrdil, da so 3. julija v večernih urah obravnavali incident, v katerem je ena oseba drugega moškega udarila v obraz in ga lažje poškodovala. Novogoriški policisti so osumljenca zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Ob tem na policiji ocenjujejo, da se varnostne razmere na tem območju niso poslabšale. Policisti na območju izvajajo tudi načrtovane nadzore, vzpostavili so neposreden stik z zaposlenimi v trgovinah in drugih poslovnih prostorih. Pri zagotavljanju varnosti pa da sodelujejo tudi z občinskim redarstvom, Novogoriško mestno občino in drugimi pristojnimi službami. Razmere bodo še naprej spremljali in aktivnosti po potrebi prilagajali. So nam še pojasnili in dodali, da občane pozivajo, naj jih ob zaznani kršitvi ali sumu kaznivega dejanja nemudoma obvestijo. Selimo se na Kras. Priznanje Primorsko-notranjska gazela 2026 je prejelo sežansko podjetje Klančar Žerjavi, ki ga vodi direktor in lastnik Andrej Klančar. Klančar Žerjavi so v 5 letih prihodke povečali z 3,4 na skoraj 9,8 milijona evrov, floto razširili na več kot 140 žerjavov, število zaposlenih pa z 19 na 45. Več kot polovico prihodkov ustvarijo na tujih trgih, v prihodnjih letih pa načrtujejo nadaljno rast in digitalizacijo. Med nominiranci je bilo tudi sokansko visokotehnološko podjetje Datapan, ki razvija sisteme za digitalizacijo in avtomatizacijo potniških ladij ter sodeluje z nekaterimi največjimi svetovnimi družbami za križarjenja. Tretji nominiranec, Sprinkler Sistemi Cuder, pa je specializiran za sisteme za gašenje požarov in pokriva približno 60% slovenskega trga večjih tovrstnih projektov. Zmagovalec Primorsko-notranjske regije se bo potegoval tudi za naziv Slovenska gazela 2026, ki ga bodo razglasili 21. oktobra v Ljubljani. V Novi Gorici pa se odvija največji dogodek v Sloveniji z področja informacijske varnosti, že 24. konferenca InfoSec, ki je tudi letos privabila preko 800 udeležencev iz Slovenije in tujine. Kot opaža Aleksander Šinigoj, direktor podjetja Palsit, ki organizira InfoSec, se teme kibernetske varnosti veliko prepletajo z umetno inteligenco, ki postaja pomemben faktor kibernetskih napadov. Prav pred kratkim se je moral s tem ubadati novogoriški Hit.
25: Smo veseli, da je podjetje Hit uspelo v tem kratkem času obnoviti ključne sisteme in da sploh lahko konferenco izvedemo. Tukaj se zdaj številna podjetja začenjajo zavedati, kako pomembna je kibernetska varnost.
23: Varnost se začne pri ljudeh, je letošnja tema dogodka.
25: še vedno je človek tisti, ki na koncu naredi napako, klikne na določeno sporočilo. Tudi na samem dogodku so večinoma vodje informatike ali pa varnostni inženjeri, torej inženjeri, ki skrbijo za kibernetsko varnost. In če oni ne poskrbijo za varnost svojih sistemov, potem lahko pride do nekih večjih ranljivosti in tako naprej. Tako da na koncu se konča vse pri ljudeh.
23: Tarče napadov niso le direktori ali sistemski administratori, ampak je lahko ranljiv kdorkoli, še poudarja Šinigoj, ki svetuje, ne nasedajte sumljivim sporočilom, ne razkrivajte gesel in do spletne strani banke vedno dostopajte neposredno, ne prek prejetih povezav.
0: Sončno popoldne, tako da sončna očala obvezna oprema tudi v nadaljevanju dneva, temperature pa od 26 do okoli 33 stopinj. Tudi jutri bo podobno, zjutraj za si nadet kakšen rokav več, od 11 do 18 bomo namerili, čez dan pa od 27 do okoli 33. No, živo srebro na termometrih v naših koncih trenutno kaže na 31 v Podnanosu in Komnu, 34 pa v Novi Gorici.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa tudi že med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru. Pa tudi je še nekaj zastojev na usporedni regionalni cesti, pa oviran promet zaradi okvarjenega vozila imamo med Uncem in Rauber komando v smeri Kopra, ter tudi pred priključkom Unec v smeri Ljubljane, tam je okvara tovornega vozila in oviran promet, pa še ena okvara vozila pred počivališčem Lom v smeri Ljubljane. Srečno, varno in previdno poče naprej, če pa karkoli opazite, tukaj številka nič 80 22 55.
2: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uro še stavim tvoji družbi. Dobar dan.
7: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega popodneva na poti domov. Dobrih 24 manjka. Do 16. Uživajte.
7: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Paket štirih hitov brez prekinitev na Robinu je bil tole Hazard, vsak je sam ura, sem s tabo na poti domov, dober dan. Jaz zdaj, če ste med tistimi, ki se na avtocesti vozite po sistemu do radarja, po omejitvi, potem pa gasa, imam za vas eno novico. Ta taktika od septembra ne bo več delovala, kaj ti napovedujejo na Darsu, prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. Kamera vas bo zabeležila na začetku in na koncu odseka, sistem pa bo izračunal vašo poprečno hitrost. Torej ne bo več dovolj, da pri radarju elegantno stopite na žlajf, greste mimo s predpisano hitrostjo in potem spet pritisnete na plin. Dokar boste morali biti pridni vse od začetka do konca odseka. In za nas na Primorskem je najbolj zanimiv odsek med Logatcem in Vrhnikom v smeri Ljubljane, torej tista avtocesta, ki jo mnogi poznamo zelo dobro, predvsem zjutraj, ko se odpravljamo proti prestolnici, čeprav tam večinoma stojijo. Ne vem, koliko bo prišlo to sekcijsko merjenje hitrosti, prav, ma nikoli se ne ve. Vozimo po omejitvah, da slučajno čez par dni na domač naslov ne prejmemo kartoline s pozdravi Ministrstva za notranje zadeve.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Auto in.
3: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
6: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu. PVC okna, Rehav Sinigo.
7: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
8: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
9: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
8: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
10: Odlično!
13: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
10: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
13: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
10: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
14: Iper Ceramika.
15: Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kozarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
16: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
17: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
16: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
18: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni. V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
19: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
20: Postaja Vides.
21: Tako, prispeli smo. Greš ven?
22: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
20: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ale Farben, Baby Goodbye za zaključek 15. ure tega lepo podneva. 16. pa odpiramo z njimi. Axwell in Ingrosso, More Than You Know, točno 16. Dobar dan.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovali. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Za nami je najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Slovenijo je zajela zgodovinska vročina. Letošnje poletje je podrlo vse temperaturne rekorde. Minuli avgust pa je postal celo absolutno najbolj vroč mesec, odkar pri nas beležimo podatke. Zaradi dveh dolgih vročinskih valov so se reke segrele čez 30 stopinj. Na jugovzhodu države pa naravo in kmete duši rekordna suša. Olajšanja še ne bo takoj, temperature v okoli 30 stopinj bodo vztrajale vse do torka. Vlada med tem pripravlja pomoč kmetom in cestnim prevoznikom zaradi dragih goriv, vendar ukrep še ni dokončen. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je predlog zakona že pripravljen, sledijo pa še usklajevanja s prevozniki. Pomoč naj bi prek državne družbe Borzen dobile kmetije in še prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji ob predložitvi zahtevanih dokazil. Merilniki, ki izračunajo povprečno hitrost med dvema točkama, pa so dobili uradno dovoljenje na treh avtocestnih odsekih. Od Logatca do Vrhnike proti Ljubljani, od Broda do Vodic proti Kranju ter od Grosuplja do Ivančne Gorice proti Novemu mestu. Policija merjenja še ne izvaja in napoveduje, da bo javnost pred začetkom obvestila. Na Trojanskem odseku pa postopki preverjanja delovanja sistema še potekajo.
3: Poslušaj, znaš našteto vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
0: Uživamo lahko v lepem, sončnem, jasnem vremenu s temperaturami danes od 26 do okoli 33 stopinj. Tudi jutri bo podobno, zjutraj malo bolj frišno, tako da kakšen rokav več ne bo škodilo, kajti temperature bodo od 11 do 18, ga bomo pa čez dan hitro slekli. Saj se bo ogrelo zopet od 27 do okoli 33 stopinj. Za soboto zaenkrat kaže, da bo jasno vreme, popoldne malo več spremenljive oblačnosti. Na Primorskem bo zvečer zapihala tudi šibka burja. Za nedeljo zaenkrat kaže na večinoma sončno vreme.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Vozniki pozor, na Primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, previdno, da ne pride do naleta tam. Tudi sicer pa gre na Primorski avtocesti počasi, predvsem med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru. Ste opazili še kaj? Dejte nam to sporočiti na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
7: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Sproščeno in neobremenjeno skozi dan. V tvoji družbi Uroš Simčič.
0: 4 je čez 16. družba, dober dan, lepo da smo skupaj tudi v temle četrtku, fantovski četrtek, sem reklo, kakšenkrat mali petek, kakorkoli že, tisti, ki ste zdaj končali šiht top 4, ste zagotovo že na poti domov in tudi, če boste končali malo bolj pozno, še vedno slišali smo, ulovili bomo jasno in sončno vreme, nad 30-tico imamo danes, tako da ja, vsi pogoji za dobro voljo so izpolnjeni. Pa še čez dva dni pride Robinova zabava, ne pozabim.
8: Tvoji najljubši hiti.

0: Sister, sisters, I don't feel like dancing. Na Radio Robin, družba četrtkovo popovdne je tole. Dobar dan, točno pa vemo, kje bomo po jutrišnjem zvečer na Robinovi zabavi 2026. Ja, od 18. ure naprej mimo grede na tančno časovnico. Do bo nastopil, oziroma kdaj bo nastopil tvoj najljubši izvajalec, smo objavili na naših družbenih omrežjih in tudi na robin.si, ne samo odlična muzika, to so bodo padale tudi runde. Ja. Ne, se ne hecam, resno. Naša dva jutrnika, Sandi Suska, sta šla ta teden v akcijo, delila runde med poslušalke in poslušalce, delila sta jih tudi mimo vozečim voznikom. In to si mimo grede lahko gledate tudi na Facebooku in Instagramu. No, soboto pa bosta to počela tudi na Robinovi zabavi, tako sta se odločila, ne veste pa, kako bi to izpeljala. Ne, doskrat viden film, odlična ideja, izpeljala pa, pa ste se znajdla in za mnenje povprašala, kar vas, poslušalke in poslušalci, kar nekaj SMS-o ste napisali, ne niče, ne 40, 760, 300, recimo, Martin je rekel, da, oziroma napisal, da pete okoli pogleda doma prazen kozarc in tistemu častite rundo. Tina je napisala, naša klapa je najboljša, že od osnovne šole hodimo dol na Robino v zabavo, tu je 15 let, si zaslužimo. Bogdanka napisala, da je treba piti sok in vodo, Irena pa predlagala tole zanimivo.
1: Ma dejte zbrati tisto, ki prva vrže modrc na odr.
0: Mislim, da bi se pri te pupi kar trlo kandidato za plačati rundo, res.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Baby lasagna, rim tim takidim na Robinu 21.16. Družba, dober dan, četrtkovo popovdne je tole. Poletje še ni niti dobro pospravilo kopalk, mi pa na Robinu že gledamo naprej. Ha, proti martinovanju! Ja, in to nekaterem koli je letos eno prav posebno v naših koncih. Kras in Vipavska dolina boste letos prvič skupaj pripravila prav posebno martinovanje. 5 prizorišč, ena zgodba. Štanjel, Rihenberg, Lantieri, oziroma dvorec Lantieri, Gorjansko in Vipavski križ, gradovi, vino, kulinarika, glasba. Skratka, vse tisto, zaradi česar človek reče, samo malo bom poskusil in ne bom še šel od tukaj. In potem že ob 6 zvečer gotoviš domaš na telefonu 14 fotografij kozarca, 3 nove prijatelje na Facebooku in popolno ima nič pojma, na katerem gradu si, ne? No, na srečo bodo prosto take primere med prizorišči vozili tudi avtobusi in to je zelo pomembno in zelo dobro, ne samo zaradi logistike, ne samo zaradi predvsem varnosti, kaj ti se vemo, z maligani nikoli za volan, ampak tudi zato, ker je avtobus edina stvar, ki te lahko po martinovanju pripelje domov, ker po mojem za Martinovo že GPS govori starimo, da ne se zvuči ne vem, kje sva.

0: Cool and the Gang, Cherish na Radio Robin, 26. je že čez 16. Dobar dan, Radio Robin, poslušaš Ura, sem v tvoji družbi, na poti domov ali pa že doma, morda na kakšnem kafečku ali pa kaj bolj osvežilnega, v kakšnem baru, kakorkoli že, upam, da, bo, da je tole četrtkovo popovdne pisano tebi na kožo. Nadaljevanje pa še nekaj iz naših severnoprimorskih koncev, zadnje novice, to ostanite v naši družbi še naprej.
1: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakiranji po 120 gramov za samo 2,99 €.
2: Famila, zares prava ponudba po ceno.
3: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
4: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
3: Gremo v Lipico!
5: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje in piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi?
4: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
2: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
4: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
2: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
4: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
2: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
4: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
2: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
5: Nova doživetja v kazino Admiral Nova Gorica. V kazino Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Polavček.
8: V Polavčku od srede do ponedeljka domače hruške Viljamovke samo 1,69 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno koruzo in češnjevim paradižnikom.
7: Polavček.
9: Robinova zabava. 5. september.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas. Vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V zdravstvenem domu Tolmin so, potem ko so pred kratkim dobili obnovljeno osrednjo stavbo, sedaj pozdravili tudi prihod nove družinske in splošne zdravnice Maje Fortunat. Ta je z opredeljevanjem začela včeraj. Že zgodaj zjutraj se je pred ustanovo vila vrsta ljudi, ki pa so tudi zelo hitro opravili, so pa vpisna mesta še vedno na voljo. Direktor Tolminskega zdravstvenega doma Primož Uršič.
16: Da smo uspeli kompletno vrsto rešiti v roku ene ure, smo se super zadovoljni, očitno smo organizirali način, da je to ok. Sicer samo opredeljevanje bo zdaj potekalo v naslednjih dneh, zdaj so dobili samo vrstni red in pa rezervacijo z listkom, ampak zdaj jim pa ne bo potrebno več čakati, da prišli oburiti, kakor če bili naročeni za zdravnika. Na splošno, sploh, da pride do situacije, v kateri mora 1000 ljudi stati v vrsti, je žalostno, ampak tukaj pač ne moramo mi pomagati, ker to so zadeve, ki so urejene zakonodajno, ne pa pri nas.
15: Vsi vpisani so prejeli točen termin, ko se morajo v zdravstvenem domu Tolmin spet zglasiti, da opravijo vpisni postopek. Predvidoma bodo vpise opravili do ponedeljka. Pred prihodom nove zdravnice je bilo na Tolminskem brez osebnega zdravnika približno 3000 ljudi. Dr. Fortunat jih bo opredelila nekaj več kot 1000. Točna številka bo znana prihodnji teden, ko bodo obračunani količniki. V zdravstvenem domu medtem nadaljujejo z iskanjem oziroma zapolnitvijo ostalih mest, pa tudi z višanjem nekaterih storitev. Za tiste, ki bodo še naprej ostali brez zdravnika, bo poskrbljeno enako kot do zdaj.
16: Potrebe ostajajo naprej, mi računamo, če bi hoteli vse pokriti, bi verjetno rabili 3 zdravnike družinske medicine. Eno zdravnico smo dobili in bomo poskušali tudi ta mesta zapolniti, tako da poskušamo v tej smeri, da se čim prej to tudi uredi. Med drugim se danes zaposlila pa nas tudi specializantka, tako da nekje za dolgoročno upamo, da bomo še na tak način eno mesto pokrili.
15: Potrebe po kadrih ostajajo državni, ne samo tolminski problem. V tolminskem zdravstvenem domu upajo, da bodo kmalu lahko opravili še eno zaposlitev in še eno opredeljevanje. Sicer pa so največje kadrovske stiske prisotne prav v družinski medicini, tudi v urgentni medicini in pri specialistih, ki jih imajo sicer veliko, vendar niso v celoti zaposleni v Tolminu, ker tam nimajo odobrenih celotnih programov.
17: Uživamo lahko v jasnem in sončnem vremenu, dobro, kakšen oblak tu pa tam se zapodi čez nebo, ampak nič hujšega. Temperature poletne od 26 do okoli 33 stopinj.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Na primorski avtocesti kar nekaj dogajanja, predvsem zastoji med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih in med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru. No, imamo pa tudi oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Srečno, varno in predvidno, še naprej.
19: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
20: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
17: Uraš sem v tvoji družbi, dobro dan.
20: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
17: Ja, odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega četrtkovega popodneva, ko je dobrih 25 manjka do 5.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govor.

0: Anika Horvat je bila tole njena rožnata očala za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Radio Robin, ko jih točno 10 manjka do 17. ure. Družba, dober dan.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
1: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
3: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
4: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
5: 3, 2, 1.
6: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Novogradnja želi dobi na apja.si.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na SIES iz Šempetra pri Gorici. SIES.si.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
5: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
6: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
7: Slastne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
10: Na Robinovi zabavi 2026.
11: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
12: in druženja pozno v noč.
13: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
9: Več na robin.si. Vstop je prost.
14: Robin Nova zabava, 5. september.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Legendarni Dorsi za zaključek 16. ure tega lepo podneva. Hello, I love you. Nadaljujemo pa v 80. Pravzaprav lažem, 90. Z leta 99, ko sem falo zdaj. Sting prihaja, Desert Rose na Radio Robin, točno 17. Je. Dobar dan.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in so komunikacijo za varovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju presenetilo z močnejšo rastjo. Bruto domači proizvod, glavno merilo gospodarske dejavnosti, je bil 5% večji kot pred letom in 1,8% večji kot v prvem četrtletju. Rast so podpirali domača poraba in gradbene naložbe. Banka Slovenije pa opozarja, da inflacija ostaja povišana, predvsem zaradi dražje energije. Še na Bližnji vzhod, kjer se ta teden znova krepi spopad med Združenimi državami in Iranom. Iran je danes izstrelil rakete in drone proti Kuvajtu. Tamkajšnja zračna obramba jih je po navedbah obrambnega ministrstva prestregla. Napadi so bili odgovor na ameriško bombardiranje. Novo zaostrovanje zvišuje cene nafte in s tem tudi povečuje pritisk na inflacijo. Če že sestavljate načrt za ta vikend, pa imamo nekaj idej. Od Pikinega festivala v Velenju do Sladke Istre v Kopru. Ljubitelje narave pa čaka tudi razstava okrasnih trav v arboretumu Volčji potok. Na Ptuju bo medtem odmeval festival narodno-zabavne glasbe. Na Igu boste lahko stopili v svet koliščarjev, v Murski Soboti pa boste lahko okušali prekmursko šunko in gibanico.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Sončno vreme, ki še oblak na nebu, temperature do okoli 32 stopinj, no po noči bomo imeli, vse kar se naših konca tiče, dokaj jasno vreme. Zjutraj bomo namerili od 11 do 18, jutrišnji petek bo večinoma jasen, ob jugo zahodniku bomo imeli temperature od 27 do okoli 33 stopinj. Za soboto kaže sprva precej jasno, popoldne nekaj več spremenljive oblačnosti, nedelja pa naj bi bila zaenkrat sončna in jasna.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Možda nekaj pozor na primorske avtocesti, Gabrk Frnetiči pred priključkom Sežana vzhod iz smeri Frnetičev oziroma Italije okvara tovornega vozila ovira promet, previdno, da ne pride do naleta. Še vedno imamo oviran promet zaradi predmeta na vozišče na primorske avtocesti med Ravnami oziroma počivališčem Ravne proti, oziroma pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno nastajajo tudi na primorske avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popovdne, Uroš Simčič.
0: Res je popovdne, ki že počasi šiba proti večeru, 4 je čez 17 uro. Dobar dan, lepo da smo skupaj tudi v današnjem lepem sončnem četrtkovem poznem popovdnevu. In ga nadaljujemo z odlično glasbo. Nina Pušlar prihaja, za začetek pa je ena izmed legend svetovne glasbene industrije, Sting in Desert Rose.

0: Nina, Nina, Nina in Nina Pušlar na Robinu 12, je čez 17. uro, dober dan, lepo, da smo skupaj v tem lepoznem četrtkovem popoldnevu, no vsako jutro pa nas s svojo modrostjo, s svojim pogledom na svet razveseljuje naš posebni Robinov poročevalec Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Danes neč od šole, hvala Bohu, porečejo vsi, a z njimi tudi jaz, zakaj tu ni bilo več zazdržati. Kuda se na neč druga ne dohaje, bom ma dve, tri besede vsejno. Vene so že datumi počitnic. Pomemben podatek, ne kdaj se muli lahko oddahni, ker zadnje leta se skuz oddahajavaji, če bi mi imeli trkaj počitnic, bi bili en tiš zdaj šulja. Ma, za rezervirat denovna pazing tem, da ju ne pa pehej ta stari v kajšne taplice, so ju pohruntali banda, tako da ko začne, recimo letos v prvi polovici oktobra stokat, takolk, škripe, alarm. Ampele še sploh, da začnejo hoditi okoli dohterjev. Sumljivo, budte hvišni, da ime akutni dopustitis. 26. oktobra leta začne že te prve početnice, une, patate parti. Neopasna fintu klapa. Zdaj, ko smo se rešili šole, lahko, hvala Bohu, govorimo tudi o drugih reči, kajšne so perfino dobre, spodbudne. Tipo, pohačar po operaciji že ven z bolnice. Ankašnji ha že vidi, konc mjesta na svetovni manti v stili, ne se zvone mulo do konca, važno, da imamo mi špas. Kajšnji pero v videvno so si naredili špas brez pohačarja. Tipa včera na Trgi Republike v Ljubljani, kamor so razkazavali svoje ročne spretnosti, mislim izdelke ročnih spretnosti, da novo ne sporazuma, razni napisi, tipo transparenti, izmenjavali pa tudi podajali mnenja, večinoma zelo glasno. Prej šlo v glavne za stare, ufucene fore, tipa razpad javnega zdravstva je samo prvi korak v razgradnji socialne države. Logika, da so dobički zasebni, rizik ambremo javni, je sprevržena, če navržemo samo dve fori. Roba, ki je v kajšnji hunje žencajčo. Tipo, tudi če nisi bohatin, moraš jemeti možnost za dostojno življenje. Bom daj, če je na taga, moraš samo umret. Vse drugo je opcija. Tako da je logično, da so v zvezi s takimi tistimi idejami, tipo stara pravda, mnenja, kum piko deljena. Recimo, nova vlada se s koalicijo in opozicijo, vsaj en košč, resnica pika si, tipo, že misli drugače. In vsi, ki so odzada, ne samo volivci, tudi kapital. Tako da ja, je stvar debate, ne pej demonstracij. Čeprav po drugi strani je tak shod prilika, dobra prilika za sem piko odstresirati od vse paranoje v zvezi s začetkem šolskega leta. Tako da ja, bravo. Tudi če je škuža, kao škuža, buhi poštenjak, tipo mič, ki se pa nudil, da se žrtvava za narod, za črn nam bil, an mu zdaj meči hor, da je natahavu delavce, en državu. Natahavu, natahavu. Moj še delo dobro delo. Vsi pravi, da je seks pomemben za zdravo psihu in dolgo in zadovoljno življenje. Tako da bi ga morali častiti pravzaprav.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Offenbach in Ella Henderson, Hurricane, Radio Robin 22, je čez peto popoldan, družba, dober dan, ja, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tokrat iz tistih zlatih časov slovenske popevke. Se še spomnite tega lehita? Bele vrane in na vrhu nebotičnika za še lepši zaključek tega lepo poldneva. Uživajte, družba.

0: Radio Robin, poslušate Uro sem z vami. Dober dan na delovanju pa v Ajdovščino, ki je bila včeraj priča pravemu rokometnemu spektaklu. Domači povratnik v prvo ligo se je dobro upiral enemu glavnih konkurentov za končni naslov državnega prvaka, a točke so kljub temu romale na Kodeljevo. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse ni pripomp res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
3: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer, 3 steklenice piva Iknuza po 33 centilitrov za samo 1,99 €.
8: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
9: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz Ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Kako si vesela.
12: A si opazil moj nov nasmeh?
11: Seveda, kako ti je uspelo?
12: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
11: Na Quality Clinic, seveda.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
14: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
15: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
16: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
17: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
18: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evro na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka. Tukaj smo.
19: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
20: V soboto 5. septembra ob 20. uri bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
0: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
21: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
22: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
21: Z glasbo.
22: Kulinaričnimi delavnicami.
21: Tematskimi večeri.
22: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
21: Čakajo vas svež kruh.
22: Vrhunska vina.
21: Siri.
22: Mesnine.
21: Ter slane in sladke dobrote.
22: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
21: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Do 6. septembra.
22: Vabljeni!
23: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
24: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
25: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Včeraj je bila v športnem centru Police odigrana prva tekma najmočnejše slovenske moške rokometne lige v Ajdovščini po 30 letih. Rokometni klub Ajdovščina je že v prvem krogu meril moči z enim glavnih favoritov za končni naslov državnega prvaka, lanskim podprvakom Ljubljanskim Slovanom. Ajdovci so klubu Skodeljevega dobro parirali in v prvem polčasu celo vodili 17-16, v nadaljevanju pa so gostje stopili na in prišli do zmage s 34-27. Povratnik v ajdovsko moštvo Januš Lapajne.
26: Če češ premagati tako ekipo, bi mogli na polčas s kakšnimi 3-4 golmi prednosti, pa bi bilo potem lažje. En gol se pa potem hitro obrne. Mal boljši strelski dan, mogoče moj, mogoče kakšna obramba več. Eno je zgubiti, ko si razbremenjen, drugo pa je zmagati in to bo dosti težje proti v naslednjih tekmah, tako da moramo iti po točke.
25: Že v soboto ajdovci gostujejo pri rokometnem klubu Gorenje Velenje, tekma se prične ob 18. uri. Ta vikend se bo odvila največja športno-rekreativna prireditev v Posočju Blitzbovec maraton. Gre za jubilejno 10. izvedbo vse bolj priljubljenega dogodka. Letošnja udeležba pa bo rekordna. Udejstvovalo se bo več kot 1500 udeležencev, bogata paleta je predvsem pri tekačih, ki prihajajo iz 18 držav. Vodja prireditve Vasija Vites.
27: Maratonska proga na maratonski bo teklo 150 tekačev in tekačic, potem jih imamo 450 na polmaratonu in 400 tudi na fan runu. Poleg tega so otroški teki s pričetkom ob 15.30, bogat spremljevalni program.
25: Predvidena mesta za pohod so bila razprodana že v začetku maja. 300 srečnežev bo uživalo na treh trasah, najdaljša 19-kilometrska je po poteh Soške fronte, malce krajša je pot Buški razgledi, najkrajša, le nekaj kilometrov dolga, pa je ta kratka ukov Bca. Prireditev veliko prispeva tudi k turizmu. Nočitvene kapacitete so ta vikend v Bovcu in okolici že dalj časa razprodane. Da cela dolina diha s prireditvijo, kaže predvsem podatek, da bo sodelovalo približno 400 prostovoljcev. Blitzbovec maraton bo znova dobrodelen. Del startnine organizatorji namenjajo Teju, 8-letnemu dečku iz okolice Ptuja, ki se sooča z neusmiljeno genetsko boleznijo in da bo še naprej hodil, nujno potrebuje gensko terapijo v Združenih državah.
28: Po noči bomo imeli v naših koncih večinoma jasno vreme in tako bo tudi jutrišnje jutro. Sicer malce bolj hladno, od 11 do 18 stopinj, tako da kakšen rokav čez ne bo škodilo dati, ampak bo čez dan se hitro segrelo s temperaturami od 27 do okoli 33 stopinj.
24: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
28: Zastoj nastaja na primorski avtocesti in sicer od pred delovno zaporo pri Postojni, tako bo prav, ja, in med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Imamo na primorski avtocesti pa tudi oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Srečno, varno in previdno še naprej.
24: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
29: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin pa se v naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras, kjer se trenutno ne zgolj bere grozdja po vinogradih, temveč je v polnem teku tudi nabiranje plodov rumenega drena, ki se jim po domači reče drnjule. In v čast tega sadeža ploda v Škrbini na Krasu to soboto prirejajo praznik drnjul. V moji družbi je Matjaž Bunc iz društva Vrt Škrbina, ki je organizator dogodka. Lepo pozdravljen.
2: Živjo, lepo pozdravljeni.
1: Morda za začetek, kakšen pomen ima drnjula na Krasu?
2: Drnjula na Krasu ima tako bom rekel, skoraj zgodovinski pomen. Torej, naše gospe in gospodinje so to zelo veliko nabirale in delale najprej se delo liker in žganje, ki je bil zelo, zelo zaželjen in zelo prodajan na Krasu. In odvedno ima, mislim, zelo je taka trpežna rastlina, trpežen grm, ker kljub močni suši je tudi letos precej dobro obrodila, sicer res da v manjših količinah, ampak zelo zadostnih količinah, da bomo pripravili super ponudbo za v soboto.
1: Torej soboto, praznik drnjul v Škrbini, ki pa se pravzaprav začne že v Štanjelu.
2: Res je, začne se v Štanjelu in sicer na tak način, da bo najprej drnjulov pohod po Spacalovi poti. Že star znanec je bil Spacal, torej, ki je v Škrbini tudi deloval in v čas njemu imajo v Štanjelu tudi razstavo, ki se možno ogledati in potem se sprehoditi po njegovi poti do Škrbine. Tukaj v Škrbini bo potem ogled domači, po vasi in potem imamo kulturni program, ki se nadaljuje pa v stari šoli v Škrbini.
1: Kaj pa vse pripravljate na samem prizorišču v Škrbini?
2: Ob 16. uri je začetek, torej se odprejo stojnice z dobrotami iz drnjul, torej kaj vse naše vaške gospodinje pripravijo. Potem bo ob 18. uri začetek kulturnega programa, kjer bo tombola z bogatimi nagradami in tudi nastop kulturnega društva Karl Štrekel. Poleg tega se bo tudi kot lansko leto izžrebalo mis drnjulo in mister dren in potem od 19.30 dalje pa imamo dva glasbena nastopa in sicer najprej bo za začetek Danej Tavčar, domačin tukaj iz Vanjega grada in potem pa večerna zabava s glasbeno skupino Zemljotres.
1: Torej pripravljate za res bogat program, pa morda čisto osebno, kateri izdelek, kateri produkt iz drnjul je vam najbolj blizu, vam je najbolj všeč?
2: Meni najbolj blizu prav osebno je ena vaščanka pripravi drnjulov golaž. Torej, meso in vse je pač normalno goveje, ampak doda se na mesto paradižnikove mezge se doda drnjulovo mezgo in je ta stvar zelo, zelo dobra. No?
1: In tudi to bo moč poskusiti?
2: Seveda.
1: Odlično. No, morda, Matjaž Bunc iz društva Vrt Škrbina, še eno vabilo poslušalkam, poslušalcem Radia Robin na sobotni praznik drnjul.
2: Jaz vas zelo bi vas rad povabil na praznik drnjul. Tukaj bo od kulinarike do kulture vsega, tako da zelo lepo vabljen z moje strani. Upam, da se vidimo in da spijemo en drnjulov liker. Skupaj.
1: Odlično. Najlepša hvala in seveda naj praznik uspe.
2: Hvala lepa.
1: Vi pa poslušalke in poslušalce stanite v naši družbi, ko v nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo iz severnoprimorskih koncev.

0: Zakorakali smo že globoko v novo šolsko leto, nove, stare rutine in obveznosti. Lahko pa si ta čas popestrimo tudi z novo prireditvijo. Zakaj pa ne? Radio Robin v nadaljevanju ponuja nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravite. Ob 19. vas vabi Rustjeva hiša kruha Ajdovščina na glasbeni nastop, Ana Marija Mikuš in Maj Špacapan. Ravno tako ob 19. v mestni galeriji Nova Gorica nocoj odprtje razstave Med morjem in kamnom. Ob 19. na Trgu Evrope v baru Bordo Novi Gorici odprtje fotografske razstave društva Unitri Nova Gorica. V sklopu festivala Tminsko poletje v Tolminu pri Fontani ob 20. koncert Vipavskega kvinteta. V Šempetru pri Gorici v hotelu Lipa pa pripravljajo kubanski večer poimenovan La Noche Cubana y Soy Cubano ob 20. Tudi jutri nas čaka kar nekaj dogajanja v sklopu festivala Tminsko poletje in Fontana, predstavitev dejavnosti za kakovostno preživljanje prostega časa otrok ob 16. Tolminu pri Fontani. No, še danes v Novi Gorici poteka na Delpinovi ulici in drugih lokacijah v mestu knjižni festival in sejem mesto knjige 2026 Flora in Fauna. Med drugim na Delpinovi ulici poteka knjižni sejem med 15. in 21. uro. No, začenjamo pa jutrišnji dan v restauraciji Eda v Novi Gorici s petkovimi podjetniškimi pogovori. Ob 8. zjutraj jutri bosta gosta Nejc Troha, predsednik odbora mladi in podjetni območno obrtne zbornice Nova Gorica ter Timon Devetak, član novitvenega kluba Mladi in podjetni. V sklopu praznovanja praznika občine Sežana jutri ob 19. uri v Tomaju kulturnem domu predavanje Odvrzi obvečna bremena, poišči notranji mir in najdi svojo moč v svetu polnem izzivov. Na trgu Kontrada jutri ob 19. v kanalu ob Soči svečano otvoritev festivala Kovojevi dnevi, kjer bodo ravno tako ob 19. v galeriji Rika Grebenjaka, ravno tako v kanalu ob Soči, tudi odprli razstavo slikarke Joni Zakojšek. Ob 20. v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa vas čaka karaoke večer in Aperol Night. Ob 20. na velikem odru SNG Nova Gorica jutri večer ob občinskem prazniku osrednja slovesna slavnostna seja mestnega sveta in podelitvijo nagrad mestne občine Nova Gorica. Poglejmo za zaključek še v kulturni dom Nova Gorica. Jutri ob 17.30 film Super Superge, ob 20.15 pa kino. Dan razkritja. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severno-primorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško, robin.si.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
1: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Ma super, super, super. Dobra organizácia, vse, ni pripom pres.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
2: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
1: Tanja Žagar, Omar Naber. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
7: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
8: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
6: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
8: ABC Avtocenter Nova Gorica, pridite kar danes.
9: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
10: Odlično!
9: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
10: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
9: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
10: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
11: Iper Ceramika.
12: Pridite v Famo, kjer je res odlično ponudbo imamo.
13: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
15: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
16: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
17: Na Robinovi zabavi 2026.
18: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
19: in druženja pozno v noč.
20: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McWizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
16: Več na robin.si. Vstop je prost.
21: Robin Nova zabava, 5. september.
22: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
23: Morgan Housel razloži razliko.
24: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
23: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
25: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se jeblja obrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, ta ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
26: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
0: gazpacho Kelly Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spacho Kelly Vision v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju raslo hitreje od pričakovanj. Bruto domači proizvod se je četrtletno povečal za 1,8 odstotka, medletno pa za 5 odstotkov. Banka Slovenije rast pripisuje predvsem domači porabi in naložbam, zlasti v gradbeništvu. V Ormoškem jezeru in na slovenski in hrvaški strani prišlo do množičnega pogina rib. Ribiška družina Ormož zahteva pojasnila hrvaškega upravljavca, ki je zaradi vzdrževanja znižal gladino vode. Ali je bilo znižanje prehitro in povzročilo pogin, še ni znano. Nemški preiskovalci pa preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Srbija teh aretacij z incidentom v Leipzigu za zdaj ni povezala.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: 1,5 leta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
3: Po noči se bo v notranjosti prihodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, jutranje temperature od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po enem pasu, nastal je zastoj.
10: www.robin.si

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Martina Arčon, voščem, dobar dan. Danes bomo predstavljali projekt Odloči se zase, ki ga pelje Center za zdravljenje zasvojenosti, z menoj v studiju Radija Robin, zdravstvena sodelavca, odgovorna za psihosocialno svetovanje, Taja Hribernik in David Sej. Najprej dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni vsem.
2: Pravzaprav je že v teku projekt, ki ga bomo predstavili. Sestavljen je tako rekoč iz dveh delov, predvsem osnovne šole, vrtci, srednje šole so tiste, ki jih naslavljate. Kaj pomeni odloči se zase? Kaj pomeni, da je Goriška oziroma Severnoprimorska dobila ta projekt?
3: To, da je Goriška dobila ta projekt, je pravzaprav ena velika prednost za celo Severnoprimorsko oziroma Goriško regijo, zato ker to vrstnega programa, ki naslavlja predvsem nekemične zasvojenosti, v Sloveniji načeloma še ni in ga ni bilo, je pa zelo potreben, zato ker se je pokazalo v okolju, da vse več mladih posega po telefonih oziroma ostalih družbenih omrežjih ter ostalih nekemičnih zasvojenosti, bo ta projekt sigurno zelo potreben in mislim, da se ga bodo šole oziroma vrtci ter ostale ustanove, ki se srečujejo z otroci in mladostniki, lahko zelo dobro posluževale.
2: Če bolj plastično poveva, se pravi, kako do vas, kaj počnete, delavnice že potekajo, čeprav boste do dobra zavihali rokave, prav?
3: Družbenih omrežjih ter ostalih nekemičnih zasvojenosti, bo ta projekt sigurno zelo potreben in mislim, da se ga bodo šole oziroma vrtci ter ostale ustanove, ki se srečujejo z otroci in mladostniki, lahko zelo dobro posluževale.
2: Če bolj plastično poveva, se pravi, kako do vas, kaj počnete, delavnice že potekajo, čeprav boste

0: pomembne in se tudi posluževale naših delavnic, tako da smo imeli recimo na PUM-u Ajdovščina sklop treh prečudovitih delavnic, kjer so se mladi zelo odprli, govorili in delili svoje izkušnje, prav tako pa Mladinski center Brda in Nova Gorica tudi zelo lepo sodelovali in vsi ostali, tako da mi smo že šli kar na delo, tako da smo v bistvu med tem poletnim časom izvajali delavnice, seveda pa septembrom začnemo tudi po šolah, tako da mi pričakujemo kar velik v bistvu naval šol oziroma obisk delavnic.
1: Delo poteka skupinsko in individualno, predvsem David Sej, vi ste tisti, ki bom rekla, vzamete posameznike v roke, kaj ne?
2: Ja, tako je. Pri meni prihajajo otroci od 6 do 19 let, se pač pokličajo me, ali pokličajo starši, ali pa jih napotijo šole, centri za socialno delo in potem začnemo z individualnim svetovanjem. Individualno svetovanje poteka zdaj odvisno od primera do primera, nekje od enkrat do dvakrat tedensko. Individualno svetovanje je zasnovano tako, da bo potekalo 6 mesecev in na to se jih te uporabnike združi v skupinsko obravnavo skupaj starši, kjer potem učimo tudi starše, kako pravilno rokovati z telefoni oziroma z elektronskimi napravami, čeprav ni samo ne kemična zasvojenost elektronske naprave. Ne. Moramo še tukaj dodati, da je poleg elektronike tudi zasvojeno z adrenalinom, z nakupovanjem, z kontrolo nad hrano in tako naprej. Čeprav mi, kar se tiče anoreksije, bulimije in teh stvari, nismo toliko specializirani, smo bolj specializirani za nekemično zasvojenost, tako da vsi so dobrodošli, tudi tisti, ki imajo recimo duševne motnje ali pa duševne ne promotnje, ampak da imajo kakšne duševne težave, so dobrodošli v našem centru.
1: Za informacijo poslušalkam, poslušalcem, a vas lahko kratko malo pokličejo, se najavijo, rezervirajo termin?
2: Tako je. Zdaj skupaj stajo sva naredila en letak, kjer so naši kontakti in enostavno se pokliče na kontakt, ne potrebujejo napotnice, enostavno samo pokličejo, pogledamo, kdaj imam prosti termin in se začne z obravnavanjem.
1: Se pravi, lahko pokličejo tudi na Center za zdravljenje zasvojenosti, pa jih tam sodelavci usmerijo naprej. Se pravi, če povemo kaj več o projektu, se pravi, preventivne delavnice so eno, psihosocialno svetovanje drugo in na to temo tudi po glasbi.

0: projekt Odloči se zase, Taja Hribernik in David Cej, moja sogovornika. Torej, preventivne delavnice so že začele, psihološko svetovanje je v teku. David Cej, kako pomembna je tu vloga starša?
1: Starši so ključni pri vsem tem zasvojenosti, se izhaja vsa kultura uporabe elektronike doma, je vloga staršev, ki potem na podlagi kulture, ki jo oni imajo, pokažejo otrokom, kako oni delajo z elektroniko. Otroci enostavno samo posnemajo. S tem pa, da tukaj moramo opozoriti, da tudi starši pač enostavno pozabijo, da so otroci zelo mladi, mislim mehne, recimo, če se tukaj govorimo že od dojenčkov naprej, ki pridejo do teh intenzivnih držljajev, že v zibokih, tako kot reko že Miha. In tukaj se je začetek zdaj težav. Je pa res, da te starši, ki danes imajo otroke, so prišli v stik z elektroniko nekje pri 15 letih in oni ne vejo, kaj dejansko pomeni ta intenzivni držljaj pred 15 letom.
0: In kaj pomeni, Taja, kaj bi nam staršem položili na srce, kaj pomenijo ti intenzivni držljaji za naše otroke?
2: Ja, v bistvu se mogoče malo premalo zavedamo, ampak nekatere risanke, spletne strani ali pa igrice, oziroma celo večina je narejena na način, da zasvajajo, to pa pomeni, kot ste omenili, imajo zelo intenzivne držljaje, zvoke in vsebine, ki otroke oziroma mladostnike privlačijo, da čim več časa preživljajo na spletnih omrežjih. Prav tako pa sestavljajo recimo algoritme, ki potem človeku, ki gleda neke vsebine, recimo, da mam jaz rada, ne vem, kolesarjanje in bom gledala vsebine kolesarjanja, me bo tudi na ostalih spletnih omrežjih vrglo v recimo kolesa in se povezano s kolesarjanjem. Tako da vsebine, algoritmi naredijo potem te vsebine privlačne za nas gledalce, tudi za odrasle ljudi. Zato je to tako zelo pomembno, da vemo, da te intenzivni držljaji na dolgi rok vplivajo zelo močno na koncentracijo otroka ali mladostnika. To pa pomeni, da se bo vedno manj časa bil, da bo vedno manj časa bil sposoben, ne vem, brati knjigo, v šoli poslušati. Tako da nekemične zasvojenosti so v porastu in imajo zelo nevarne učinke na možgane. Tako da jaz predlagam predvsem staršem, da se z otroci pogovarjajo, kaj delajo na spletnih omrežjih in jim tudi mogoče povedo, da vsaka vsebina ni resnična, tako kot si mogoče otroci lahko v določeni starosti še predstavljajo. Tako da jaz bi rekla, da se čim več pogovarjajo na neki točki, pa tudi omejijo uporabo telefona oziroma tehnologije na, ne vem, nek določen čas in potem ta čas še zmanjšujejo, da se potem, da otrok pridobiva neke realne izkušnje iz realnega življenja, pa fiktivne izkušnje, a ne?
0: Ampak ko gledamo takole predvsem mladostnike, kako preživljajo prosti čas, skoraj nimajo drugih zadolžitev, če se takole izrazim, kot iskanje ekranov.
2: Ja, res je. V bistvu je pa tako. Jaz bi rekla, mladostniki so si med sabo tudi različni, tako da ni nujno, da je zdaj celotna populacija taka. Mladostniki dan danes so tudi zelo inteligentni, imajo veliko informacij na razpolago, zato menim, da če ta čas recimo usmerijo, ne vem, bom rekla v športovanje, glasbeno ali pa likovno, karkoli je pač njim všeč, se lahko potem ta energija koristno in konstruktivno nekam smeri. So pa mladostniki ponavadi vedno bolj zainteresirani za pogovor ter nek socialni stik, ampak če bojo imeli na voljo telefon, ga bojo seveda pač pograbili in to je logično. Ampak kadar jim damo zaposlitev, da se zaposlijo, znači pa naši mladostniki današnji zelo radi razmišljajo, raziskujejo in tudi imajo veliko informacij dostopnih. Tako da bi rekla, da mladostniki so odraz družbe in nas, ne, se pravi, kakšni smo odrasli, takšne otroke imamo, tako da je fajn tudi, da učimo z zgledoma, ne.
0: Taja Hribernik, David Cej, ostajata v studiu Radija Robin. Kaj je večji problem, koliko časa je mladostnik na telefonu ali kaj na telefonu počne? To je naslednje vprašanje, ki ga zastavim po nekaj minutah glasbe.

0: Center za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici je začel z novim projektom Odloči se zase. Projekt je nastal kot odgovor na potrebe okolja, pravita moja sogovornika. Ampak kakšne so dejansko potrebe okolja na Severnoprimorskem? Se razlikujejo od drugih regij? David Cej, kaj boste rekli?
1: Potrebe so po moje podobne po celi Sloveniji, tudi v Evropi. Saj se problem kemične zasvojenosti, predvsem se tehnologijo, je zdaj zadnje čase tudi v medijih precej popularen. Veliko se govori o tem, kako omejevati mladostnike, ampak na koncu koncev niso problem omejitve pri mladostnikih. Moramo iti malo nazaj, dejansko v zibovko otroku, ko damo že prvo elektronsko igračko. In tukaj se začne vsa pot zasvojenosti z elektroniko. Tako da moramo biti pozorni že pri tem, kaj dajemo otroku oziroma dojenčku kot prvo igračo v roke.
0: Se pravi, ti dražljaji, ki jih pravzaprav, za katere non-stop skrbimo, da otroku slučajno ne bo dolg čas, kaj ne?
2: Ja, v bistvu dolg čas je tudi ena taka zanimiva stvar, kjer mogoče lahko človek začne malo razmišljati o sebi. Ni nujno, da moramo ljudje cel čas biti na nek način stimulirani, saj tudi v tem dolg času se mogoče utrne kakšna ideja, tako da kdaj tudi ni nujno, da starši skrbijo, da mora otrok ves čas nekaj delati, biti ves čas nekim zamoten, lahko mu tudi enostavno dajo čas in otroku mogoče takrat malo bolj dela njegova domišljija.
0: Prej sem rekla, kaj je večji problem, koliko časa je mladostnik na telefonu ali kaj na telefonu počne? Kaj menita?
2: Ja, oboje, ne? Recimo, seveda so vsebine, ki jih mladostniki gledajo in obiskujejo, lahko zelo nevarne že z vidika, ker se tam združujejo lahko z določenimi ljudmi, ki jih ne poznajo, in tudi z vidika zasvojenosti. Je pa seveda tudi čas, ki ga preživijo na telefonu, definitivno ni okej, če recimo mladostnik na dan 8 ur na telefonu, ker posledično bo to vplivalo na recimo njegov socialni krog, se pravi, se bo posledično lahko manj družil z ostalimi, pa kot smo že prej omenili, na koncentracijo, odnose tudi v družini. Tako da jaz bi rekla pri tem vprašanju, da je oboje, da je oboje od tega pomembno gledati. Se pravi, koliko časa je na telefonu, pa tudi kakšne vsebine gleda.
0: Pa deluje sploh prepoved telefona, ko otroko v telefon vzamemo in mu ga ponoma prepovemo?
1: Sej telefon ni tak problem, ker potem imajo še tablice, imajo še računalnike in tudi televizija. Sej televizija kot taka, če gledamo recimo Radio Televizija Slovenija, imajo svoje strokovnjake, ki zbirajo tudi recimo vsebine, kakšne bojo so primerne za otroke, kakšne so za najstnike in tako naprej. Ampak otroci ne gledajo več Radio Televizija Slovenija ali pa drugih programov nacionalnih, oni bojo šli na YouTube. In na YouTubu, pa na TikToku in na podobnih platformah bojo gledali te kratke filme, ki imajo približno so 15 sekund dolgi in rabijo nov dražljaj. In tukaj je eden od problemov. Potem so še igrice, ki so nedokončane in tako naprej, ki se samo vsako leto dobijo nek novo epizodo in se nadaljuje in se nadaljuje, ni konca in ni konca. Tako da so kar veliki izzivi tukaj.
0: Ampak deluje prepoved, ko pravzaprav rečemo stop temu, kako, bom rekla, bo to sprejel en najstnik, kako mu dopovedati, da je to za njegove možgane škodljivo.
1: Tukaj ima veliko vlogo tudi starši, kako postavljajo meje. Veliko krat se zgodi ravno na svetovanju, ko pridejo starši zraven in potem imajo starši probleme z postavljanjem mej. In potem moramo staršem naučiti, kako se postavlja pravilno meje, pa tudi kako je pravilna uporaba telefonov. Telefoni ne spadajo v sobe. Tudi računalniki ne spadajo v sobe in ne televizije. Vse to mora imeti določen prostor v našem stanovanju. In to ni soba. To je, koliko, mislim, je popolnoma zgrešeno, ker če imaš ti možnost vzeti telefon, kadar se učiš, je normalno, kadar ti ne bo šlo, boš vzel telefon in začel gledati v telefon.
0: In čas beži, a ne?
2: Ja, čas beži zelo hitro na telefonu, zaradi tega, kar je David omenil. Vsebine so zelo kratke, načeloma to povzroča neko psihološko stanje, kjer mislimo, da smo zelo malo časa na telefonu, vendar na koncu, ko pogledamo naš screen time, lahko tega slajdanja tudi po 3, 4 do 5 ur na dan, čeprav smo imeli občutek, da so to zelo kratki video vsebine, to je pa tudi namen cele psihologija, ki stoji za v bistvu temi algoritmi, da imamo mi občutek, da smo zelo malo časa na telefonu, potem pa vidimo, da temu ni tako.
0: Ko sem v oddaji pred kratkim gostila gospoda Miho Kramlja, se pravi 2 ure telefona, 4 ure športa, ne? Ampak pravzaprav se telefon v minutah, urah ne more miriti v smislu, dokje je še zdrava meja uporabe ali pač?
1: Ne, tako je. Lahko je tudi 15 minut že preveč. Ne? Odvisno je popolnoma od posameznika do posameznika, ampak vsekakor 2 ure je nekje zelo dolga, zelo dolga doba uporabe telefona na dan. Ker potem najstniki hitro pozabijo, oziroma tudi otroci, da so še na računalniku, pa potem grejo, kakor sem prej rekel, še na televizijo in na koncu rata po celo popovdne so oni na teh elektronskih napravah in enostavno pozabijo tudi na šole, na svoje obveznosti, na šport in na vse skupaj in pade in tudi motivacija za kakršnokoli drugo aktivnost.
0: Kako mlade naučiti zdravih navad oziroma odgovornosti in predvsem je september čas, ko lahko starši bolj, rekla bom, na rekovajih, udarimo po mizi in se potrudimo postaviti nova pravila igre in trdnejše meje, o tem po glasbi. Hey,

0: Kako mlade naučiti zdravih navad, Taja Hribernik, kaj boste rekli?
1: Jaz mislim, da tako vedno je fajn izhajati iz mlado otroka samega, se pravi, kaj rad počne. Naprimer, če se rad, ko smo prej omenili, gre v neko šport, v glasbo, naj se čim bolj v teh nekih aktivnostih potrjuje, s tem, ko se potrjuje skozi šport, skozi glasbo ali katerokoli vrsto umetnosti, pridobiva samozavest, samodisciplino in dobro samopodobo, in kadar bo tak mladostnik v odrasli dobi prišel do nekega trenutka, komu bo družba ali pa nekdo ponudil neko substanco ali pa neko določeno vedenje, bo se tak mladostnik, ki bo pridobil neke vrednote, samopodobo in zdravo samozavest, uspel postaviti za sebe oziroma za to, kar on misli, da je prav. Jaz sem pa še vedno drugače mnenja, da ljudje najbolje učimo z zgledom, se pravi, če sem jaz recimo kot mama na telefonu 10 ur ali pa 8 ur na Facebooku za vikend, pa rečem svojemu otroku ne biti na telefonu, mislim, da tukaj je zelo, ne bo on vzel tega verbalnega dela, se pravi, bodi manj na telefonu, ampak bo videl moje vedenje in ga bo posnemal. Tako da jaz sem še vedno mnenja, da mi najbolje učimo z zgledom, tako da sigurno je pa fajn, da se mladostniki pridobijo neko aktivnost, o kateri se samo potrjujejo in potem, tako kot sem rekla, se bojo veliko lažje uprli.
0: A kako jim pravzaprav na delavnicah to razložite, zato da razumejo, predvsem pa upoštevajo?
1: V bistvu mi vedno začnemo na začetku tako, da se predstavimo. Jaz tudi vedno gledam, da je stik z njimi čim bolj oseben. Poskušam si zapomniti tudi njihova imena. Hkrati povem kakšno osebno izkušnjo, ki mi je seveda udobna za deljenje, in na tak način se njim čim bolj približam. In veliko krat pride do tega, da se mladostniki odprejo, povejo svoje izkušnje, na to pa izhajam iz njihovih izkušenj in probam iz tega povezati s teorijo in prakso in na to pridemo do neke ugotovitve. Se pravi, jaz na delavnicah skoraj vedno želim priti do tega, da se kdo odpre in od tam naprej gradim, ne pa da pridem z določeno teorijo, ki jo morajo oni samo poslušati, ker tudi na tak način se v bistvu oni več zapolnijo, več odnesejo, so pa to definitivno je fajn prvo vzpostaviti z njimi en stik, da se potem tudi skozi te dve, tri šolske ure, koliko časa smo skupaj, bolj odprejo in na koncu po dveh urah veliko krat pridemo do nekih zaključkov, ki pa so izhajali večino iz njihovih zgodb. Se pravi, meni je
0: In te zgodbe so kakšne?
1: Te zgodbe so različne. Recimo, če se pogovarjamo o zasvojenosti, kdo kdaj pove, kaj v bistvu, ne vem, koliko časa je na telefonu, potem začnemo iz tega ven, kaj na telefonu delaš, ne? Se pogovarjamo o tem, ali pa pove kako drugo osebno izkušnjo, recimo, kdaj tudi medvrstniškega nasilja. Potem se tam ostavimo in se pogovarjamo o tem. Se pravi, te izkušnje so čisto različne. Je pa dejstvo, da se recimo na dolgi rok, ne vem, neka oblika medvrstniškega nasilja, potem veliko krat stopnjuje v neko zasvojenost, ker ta oseba, ki je naprimer nad katero se izvaja nasilje, bo veliko bolj krhka in bo lažje posegla po določeni zasvojenosti, tako da zgodbe so čisto različne, so pa vedno jih probam usmiriti na način, da se povezuje z našo tematiko, to je pa tematika zasvojenosti in veliko krat so te zgodbe tudi povezane.
0: Se pravi, omenjali ste samozavest, samopodobo, kako ta vpliva na uporabo tehnologije?
1: Ja, samozavest in samopodoba izjemno močno vpliva na uporabo tehnologije. Zakaj? Zato, ker oseba, ki bo pridobila neko zdravo samozavest, ki se bo udejstvovala v nekih aktivnostih, bo čutila manjšo potrebo potem, da dobi neke potrditve na socialnih omrežjih. Prav tako bo oseba, ki je se dobro počuti v svoji koži, ki je samozavestna, bo kadar bo neprimer nek influencer objavil slike popolnega življenja, če lahko tako rečem, bo ona lažje prepoznala, da mogoče to vse ni resnično in pa tudi bo bolj zaupala sebi. Se pravi, to pomeni, da oseba, ki bo pridobila zdravo samozavest, bo sigurno porabila manj časa na telefonu, ker jo v bistvu to niti ne bo privlačilo.
0: Se pravi, bojo bolj zadovoljujoči ostali dražljaji iz realnega oziroma ne, sveta, tako, ki ga živimo. David Cej, mi dva nadaljujeva po glasbi.

0: Projekt Odloči se zase danes predstavljamo na Radiu Robin, preventivne delavnice in psihosocialno svetovanje. Se pravi, aktivnosti v okviru projekta so za šole, vrtce in druge vključene institucije brezplačne, saj jih financira Ministrstvo za zdravje, sredstva Evropske unije. David Sej, kako poteka vaša vloga, ko gre za individualno delo, kako zelo in kako hitro se, če rečem takole, mladostniki odprejo za svoje osebne bodisi težave ali poglede?
1: Zdaj, tako je. Vse je odvisno od posameznika do posameznika. Nekateri se hitro odprejo, oziroma bom rekel, večina se hitro odpre, ker jih tudi starši že na to že vnaprej pripravijo in povejo, da morajo biti čim bolj odkriti in čim več povedati. Nekateri se pa sploh ne odprejo in s tistim imam pa največ težav, oziroma največji izzivi so tam, da se oni začnejo odpirati. Tem naredimo tudi nek načrt dela, na kakšen način bomo delali. Velikokrat vsaj tako vključujemo tudi starše, da pridejo, če ne vedno na svetovanje, vsaj enkrat mesečno, se z njimi pogovorimo, ker nekaj je, kar nam povejo najstniki in otroci na svetovanje, takrat je vse lepo, delajo vse, kar se dogovorimo, medtem, ko pridejo pa starši, pa vidimo ta pravo sliko.
0: Kako ne se starš odzove, če opazi, da otrok večino prostega časa preživi na telefonu? Je bolje postaviti stroge omejitve ali je bolje z otrokom se najprej pogovoriti?
1: Mislim, da pogovor je tisto, kar je najbolj pomembno. In potem na podlagi pogovora skupaj se določi, kakšne meje bojo imela, bosta imela oba oziroma na kakšen način bosta pristopila k reševanju tega problema. Je pa res, da vidim, da problem je tudi, da starši ne znajo postavljati mej. In tukaj je tista ključ, ker zdaj trenutno se največ ukvarjam, da starše naučim postavljati meje.
0: In kaj je tisto, kar jim, bom rekla, položite na dušo, kako jih naučite, kaj so tiste, malo tako za šalo, malo za res, magične besede?
1: Magičnih besed ni, ne? Tako da nažalost tega ni. Je pa res, z našim vzgledom, kar mi delamo, tako bomo in pokažemo, kakšno kulturo imamo do teh elektronskih naprav, na tak način je najlažje tudi najstniku, potem in otroku pokazati, kako ne on deluje z elektroniko. Samo kulturo upravljanja elektronike moramo najprej odrasli se naučiti in tudi pokazati najstnikom in otrokom, kako pravilno uporabljati elektroniko.
0: Se pravi, to pomeni, da ne hodimo ves dan po stanovanju s telefonom in se oglasimo takoj na vsak klic, na vsak SMS, na vsako skupino, v kateri smo, ampak pravzaprav damo prednost, ne, pristnosti, ne ekranom.
1: Tako je, ja. Pa tudi ne, da vsakič, ko nimamo kaj delati, da vzamemo telefon, pa tudi telefon naj ima svojo mesto v našem stanovanju ali oziroma hiši. Tako da in vsa elektronika, kot sem že prej povedal, mora imeti svoje mesto in to ni soba.
0: Kje je po vašem mnenju meja med običajno uporabo tehnologije in vedenjem, ki lahko postane problematično?
1: Ja, ta meja je ponavadi zelo krhka. In zdaj, če rečemo, da je nekje kakšna meja, ne bomo lih ravno zadeli to. Ampak vsaka pretirana uporaba že elektronike, katero starši opazijo, ali pa tudi mogoče v šoli, je že lahko kritična, čeprav gre lahko samo za 15 minut. Uh-huh. Ampak, ko začnemo nekako posnemati, ne vem, kakšne figure v teh igrcah, ali pa posnemamo kakšnega našega influencerja in tako naprej, vse te stvari so že nekje kritične, tako da moramo biti pozorni.
0: Se pravi opazovati otroke?
2: Ja, definitivno opazovati otroke, tako kot je že David omenil, velikrat pride na spletu potem tudi do primerjanja življenj, ne, se pravi, ne vem, influencerji pa tudi ostali ljudje pogosto objavljamo srečne trenutke, vesele trenutke, trenutke iz potovanj, iz večeri in to so v bistvu predstavljajo del našega življenja, ne pa celotno naše življenje, medtem ko tisti, ki so na drugi strani, ki te vsebine gledajo, so, ne vem, lahko tistem trenutku doma, se učijo in si mislijo potem, o, kako lepo življenje ima ta na internetu, na Instagramu, zato je ful pomembno, da mladim predstavimo, da obstaja še drug del življenja, ne samo vse, kar je lepo.
0: Še nekaj zadnjih minut o projektu, ki ga danes predstavljamo v etru Radia Robin in ga peljejo na Centru za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. Projekt nosi naslov Odloči se zase. Kako se odločiti zase? Po glasbi.

0: Hribernik in David Sej še nekaj zadnjih minut odloči se zase, kako se lahko pravzaprav vsak med nami odloči zase in za svojo družino. September je marsi za koga eno malo novo leto, ko sprejmemo nove uzance, kako živeti, in morda je to odličen čas, da postavimo meje sebi in našim bližnjim, tudi kar se porabe ekranov tiče. David Sej, kaj menite?
1: Je september, je en tak magičen mesec, kjer bo tudi veliko več uporabnikov prišlo, oziroma za svoje ljudi z problemi, z pretirano uporabo elektronike v naš center.
0: Mislite, da smo bili poleti vsi bolj razpuščeni?
1: Predvsem, ja, smo bili, ja. In tudi staršem se ni dalo toliko ukvarjati, se pač, ker gre čas za počitnice, pustijo otrokom malo več svobode. S tem pa lahko naredijo tudi več škode kot koristi, ker enostavno se te otroci navadijo na elektroniko, na preživljanje časa na nepravi način.
0: Taja, kaj svetujete, kako postaviti red in disciplino v zvezi z uporabo ekranov zdajle v septembru? Kaj bi nam svetovali? Pravila, hišna pravila igre?
2: Ja, definitivno male odločitve vsakodnevne pripeljejo do nekih rezultatov. Zdaj meje pa vedno treba fajn, da jih postavimo z mladostniki ali pa otroci skupaj, da se mi in hkrati oni počutijo v tem obdobno. To ne pomeni, da recimo mladostnik je bil 5-6 ur na telefonu, da mu rečemo, jutri boš, ne boš, ne? Ker to bo zelo nerealna zahteva. Je fajn, da se to dela postopoma in da mladostnik ali otrok začne res doživljati življenje, da vidi mogoče, da je realna izkušnja bolj kvalitetna od neke fiktivne izkušnje. Na ta način zmanjševanja uporabe telefona je tudi fajn postaviti mejo na ta način, ne pa na način, da se stvar čisto odozame, ker s tem ne bomo naredili dobro. No?
0: Kaj pa bi svetovali morda staršem, ki imajo občutek, da so pri postavljanju meja, David, velikokrat ste to omenili, glede telefonov in družbenih omrežij, že zamudili vlak?
1: Vlak ni zamujen v nobenem primeru. Predvsem je dobro poiskati pomoč, ali gre to, ali pokličejo naš center, ali pa naj poiščejo pomoč pri kakšnem drugem svetovalcu. Je pa pomembno, da naredijo ta korak, prvi korak, in naj se ga ne bojijo narediti. Veliko krat gre za to, da si mislijo, ja, zdaj ne vem, eden bo prišel na psihosocialno svetovanje, je že, ne vem, je že za uvidrijo, tako, ne? Ampak na koncu ni to temu tako. To je, so vsi ljudje, ki naredijo ta korak, so v mojih očeh precej močni, tako, in ne se ne bojijo narediti tega, ker prej, ko bojo naredili ta korak, prej bomo lahko začeli z aktivnostmi, ki bojo zmanjšali uporabo elektronike doma tako pri njih, kot tudi pri otrocih.
0: Če bi morali mladim dati en nasvet glede odnosa do tehnologije, do družbenih omrežij, kako bi se ta glasil, vprašanje za oba?
2: Moj nasvet bi bil, da naj še zmeri preverjajo informacije na način mogoče, da vprašajo odrasle, kakaj se jim zdi ta informacija, če se jim zdi realna, ne? Ali pa s pomočjo še zmeraj knjig, tako kot smo to delali včasih v knjižnica. Svetovala bi jim tudi, da se naj probajo ne primerjati z ostalimi. Vsak človek je svoj individualni svet in prav je tako in z vsemi posebnostmi, in če tudi kdaj pride do težav, tako kot je že David omenil, da naj se ne bojijo, da naj si poiščejo pomoč, ker je prav, da se na ta način zmanjšuje stigma okoli duševnih težav, ker menim, da v prihodnosti bo en porast duševnih težav, predvsem v zasvojenosti, tako da fajn je, da to stigmo začnemo razbijati. Tako da mladim bi dala pa na svet, da naj bojo taki, kot so, ker samo taki so najbolj posebni in individualni, tako da.
0: David, sve za mladostnike in konec koncev tudi za nas starše.
1: Naj poskušajo se malo zmanjšati vsakodnevno uporabo elektronike. Drugo pa, ne vem, ko gremo na izlete, se ne rabimo biti v avtu, na telefonih, ampak lahko opazujemo naravo. Gledamo, kaj se dogaja okrog nas, ker je veliko lepše tisto, kar imamo okrog nas, kakor pa tisto, kar je v tistih 14 oziroma 20 centimetrih. Tako da naj si dovolijo ali pa dovolimo si uživati v tem, v naravi, v tem, kar nas obdaja, in ne v tem, kar imamo v tej elektronskih napravah. Tako da.
0: Projektno si naslov Odloči se zase, zato za konec, zakaj je po vašem mnenju pomembno, predvsem pa kako naj se mlad človek nauči odločiti zase?
2: Tu je mogoče v mladostniški glavi še zelo težko, zato ker je velik medvrstniški vpliv in ponavadi je pa mlad človek se naj začne čim hitreje odločati zase, ker le tako bo zgradil neko osebnost, ki bo v odrasli dobi dobro funkcionirala, imela zdrave medsebojne odnose in tudi uspešna pri tem, kar si želi narediti in v čemu želi uspeti, tako da naj se mladi čim manj, če lahko rečemo, obremenjujejo z mnenjem drugim in naj se res posvetijo temu, kar imajo radi, v čem so dobri in ne glede na mnenja drugih. Se pravi, se naj vedno vsak dan znova odločijo zase in za svoje vrednote, ki jim sledijo.
1: Bo rekel samo, da naj bojo zadovoljni sami sabo.
0: Hvala obema, ker ste se odzvala po vabilu, bila gostja v studiu radija Rovin. Projekt bo še bolj razprl krila zdajle v jesenskih dneh, torej odloči se zase, več informacij tudi s klicem v Center za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. Taja Hribernik in David Sej, hvala in lepo jesen.
2: Hvala vam za zaupanje, lepo jesen.
3: Dopoldanski izziv na Radiu Rovin. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Postaja Videz.
1: Tako, prispeli smo. Greš ven?
2: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Robinova zabava, 5. september. V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi 2 otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
5: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zelene melone samo 1,19 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s tuno, koruzo in češnjevim paradižnikom. Polavček.
9: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
10: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
9: Gremo v Lipico!
11: 3, 2, 1...
12: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Po noči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, jutranje temperature od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
4: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in pa na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču.
3: www.robin.si

0: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
3: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
8: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
9: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
10: Na Robinovi zabavi 2026.
11: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
12: in druženja pozno v noč.
13: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Pelhan, Happy Old McWizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
9: Več na robin.si. Vstop je prost.
6: Robinova zabava, 5. september.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
7: Odlično!
6: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
7: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.iperceramika.si.
6: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
7: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperčeramika.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
1: Odlično!
0: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
1: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
0: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
1: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iper.

Peter Pompeo continua na čaj. Poslušala vam usko španskih gitar in sanjarila o tem,

nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.